0: skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
1: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
2: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
2: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
1: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: PT advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden Darkside Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
3: De mødes om nogle ekstremt at groome og og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
2: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
2: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
5: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
6: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
7: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
6: Ja, det er også et godt spørgsmål.
5: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
6: Det håber jeg. Ja, det regner med.
2: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I op mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner med.
2: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
2: Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i går blev udskrevet fra Rigshospitalet. Her blev hun mandag indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
7: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
8: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
9: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
2: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun skal tage den med ro. Over 1000 mennesker menes nu at være smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger mod den variant af Ebola, der lige nu spreder sig. Den variant har kun 2 gange tidligere været årsag til udbrud, i Uganda i 2007 og i DR Congo i 2012. Dengang døde omkring hver tredje smittet. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der taler om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede vold handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
2: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt, og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar.
4: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil, som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
2: DR kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en lørdag morgen, hvor vi lagde ud med musik fra Hedegaard og Lucas Graham og nummeret Happy Home. Som altid, så er jeg og i øvrigt også resten af Morgenklubben klar til at guide dig igennem en sådan forhåbentlig nogenlunde smooth lørdag morgen. Min funktion er sådan en form for talende vækkeur / DJ, samtidig med, at jeg holder styr på vores morgenrutiner, som jeg altså meget gerne skulle få vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Derudover så har jeg sammensat en playliste, der sådan meget gerne lige skulle få det hele til at glide lidt lettere ned. Dog er der en enkelt eller to undtagelser. Der er kun en enkelt denne her lørdag morgen, nemlig det vi kalder for hjertestartersangen, som er bestilt og bestemt af et af morgenklubbens medlemmer. Men det er jo først, når vi når hen mod slutningen af programmet, som jo lige nu kun er sådan akkurat i sin spæde begyndelse, og hvor vi som altid sætter det hele i gang med lidt musik, og det skal du få her fra Annika og Livsforladt. Godmorgen.

og et nummer, som jeg en gang imellem tænker godt kunne fungere som en form for slagsang for os her i morgenklubben. Somewhere Only We Know. Det er nemlig også sådan lidt en hemmelig klub. Man skal i hvert fald være meget tidligt oppe for at kende til den. Men gør man til gengæld det, altså står tidligt op, så vil du blive forkælet med fire faste morgenrutiner. Som jo altså skal vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og lige nu, der kaster vi os ud i dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang. Og her har jeg i dag taget sådan forholdsvis ny musik med til dig. Det kommer fra August Højen. Ham får du her på Kaster mig ud i.

skal man bare kaste sig ud i det. Det kan være så sundt for sjælen, og netop derfor så havde vi i dag fået fat i August Højen og kaster mig ud i som dagens godmorgen natsang. Men lad os så få lidt mere tempo på og lidt flere trommer. Her der er det nemlig Genesis og Land of Confusion.

bifald og sætter alt på spil. 5:54 er klokken. En kropslig kickstarter skal vi til at lytte lidt på, og det er jo altså et nummer, som du i hverdagen har mulighed for at få lidt indflydelse på. Jeg samler nemlig til bunke af sådan gode forslag til kropslige kickstarter, altså sange, der kan flå dig ud på floor, så at sige. Og alle de mange gode forslag, de havner ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Men så har jeg så besluttet mig for, at i weekenden, der skal I have lov til at holde lidt fri. Vi har nemlig ikke helt så mange medlemmer i morgenklubben i weekenden, som vi er i hverdagen. Og så er det jo bare ærgerligt, hvis man går glip af sådan et mega godt forslag, man har sendt ind. Så derfor så tager jeg den på mig om lørdagen og om søndagen. Og i dag, der har jeg fundet frem til et nummer fra Kylie Minogue. Jeg kom til at se den der nye Kylie-dokumentar, som man kan opleve på Netflix i øjeblikket. Og det mindede mig simpelthen om, hvor helt igennem et fabelagtigt bagkatalog Kylie, hun egentlig slæber rundt på. Der er så mange gode dansenumre nede i hendes kuffert med gode gamle hits. Og et af dem har jeg altså taget med i dag. Som vores kropslige kickstarter får du her, Kylie Minogue, og On a Night Like This.

Kylie Minogue stod for dagens kropslige kickstarter her med nummeret On a Night Like This. Så hvis du ikke sådan helt lige er klar til at stille danseskoene fra dig, så behold dem bare på lidt endnu, for der er flere dansable toner på vej her fra George Michael og Fast.

Emily Dodd hanging with myself. Du hænger med morgenklubben på P4. 6:08 er klokken, og det kalder på en lille hurtig quiz. En omgang musik, quick quiz. I dag med et spørgsmål fra kategorien tierne, og som altid så stiller jeg spørgsmålet, så får du lidt sådan en betænkningstid i form af en lille sang, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af det her betænkningsnummer. Og dagens spørgsmål, som vi quizzer med i dag, som sagt, så er det fra kategorien tierne, og det lyder sådan her. Mark Ronson hittede i 2015 med nummeret Uptown Funk, men hvem havde en featuring-rolle på det nummer? Altså, hvem var det, der sang vokalen? Ja, vi er i dag ude efter det kæmpestore hit, som Mark Ronson havde i 2015 med nummeret Uptown Funk, men jeg leder specifikt efter vedkommende, som fremfører vokalen på det her nummer. Hvem er det? Jamen, det skal du såmænd nok få at vide lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Dalin, og hvad har jeg gjort?

Dahlin og Hvad har jeg gjort var i dag et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik. Du skulle lige have muligheden for at tænke dig godt og grundigt om i forhold til dagens musikquiz spørgsmål, som kom fra kategorien 10'erne og lød sådan her. Mark Ronson hittede i 2015 med nummeret Uptown Funk, men hvem havde en featuring-rolle på det nummer? Altså, hvem var det, der sang vokalen? Og svaret er, at det gjorde Bruno Mars. Den britiske producer og musiker Mark Ronson, han havde faktisk tidligere produceret et helt album for Bruno Mars, og da han så selv skulle til at lave sit eget fjerde album, jamen så ville han egentlig gerne arbejde sammen med Bruno Mars igen. Det var gået så godt sidste gang. Men selve processen eller tilblivelsen af det her nummer Uptown Funk, det viser sig at være en noget langstrakt affære. Det tog nemlig over 7 måneder, og det er et nummer, som er indspillet i flere forskellige studier i flere forskellige lande, og var i det hele taget sådan en rimelig presset produktion. Og det kan jo godt lyde lidt overraskende, for når man hører det endelige resultat, som bragede ind på alverdens hitlister, ja, så er det altså svært lige sådan at høre, hvor det var, at de var ekstra presset, de to herrer, Mark Ronson og Bruno Mars, som du altså her får på Uptown

Mark Ronson og Bruno Mars her i Skøn Forening på nummeret Uptown Funk. Et nummer, du finder på Mark Ronsons fjerde album. Et album, hvor han, som sædvanlig var jeg lige ved at sige, har inviteret en masse store stjerner til at stå for vokalen. Og på nummeret her, der var det altså Bruno Mars, der havde den. Og derfor var Bruno Mars i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Et enkelt nummer står mellem dig og mig og resten af morgenklubben, og så det, vi kalder for en hjertestartersang. Og det ene nummer, jamen det får du lige her, det er Skins og Å Boulevarden.

Skins og Åboulevarden bragte os frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben, nemlig dagens hjertestartersang. Og i dag der er den bestilt af Julie, altså en anden Julie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Julies mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Vi er fire veninder, der er i sommerhus sammen i denne weekend. En fast tradition gennem de sidste 5 år, hvor vi er draget afsted den sidste weekend i maj. Vi har holdt sammen siden gymnasiet og er nu i slutningen af 30'erne med mænd og børn. Vi plejer at starte den første morgen med et tidligt morgendyb i havet, så hvis du spiller Coldplay og Paradise, så vil jeg vække de andre, så vi i ro og mag kan bevæge os mod et andet slags paradis, nemlig havet. Og til Sille, Camille og Ea, tusind tak for at være mit private paradis gennem de sidste mange år. God dag til alle i den vidunderlige morgenklub. Hilsen, Julie. Og Julie, det lyder simpelthen som om, at I har den mest vidunderlige weekend i sigte. Bare sådan fire veninder i sommerhus, der lige lægger ud med et koldt morgendyb i havet. Det lyder fantastisk. Så her der sender vi jer afsted med det nummer, som Julie altså har bestilt, Coldplay og Paradise.

Sille, Camille, Ea og Julie er sammen i sommerhus, en fast tradition, de har gennemført de sidste 5 år. Sidste weekend i maj, der tager de 4 afsted i sommerhus sammen. Og så plejer de altid at starte lørdag morgen med et lille dyp i havet, og det vil de i dag gerne gøre til tonerne af en hjertestartersang, som Julie havde bestilt til dem alle sammen, nemlig Coldplay og Paradise. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Husk, at der sender vi dog en time senere, som vi altid gør om søndagen. Men lige om lidt, så er der blevet plads til, at du skal have en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar med P4 Weekend. Så vi kan lige nå et enkelt nummer mere, og det bliver Claus Hempler, og navnet er Hempler. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
2: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
3: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
4: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild elg nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
5: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
5: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
1: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: mod solnedgangen her med Nick & Jay.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Eller bare mod solopgangen, som jeg synes, vi mere er på vej imod. Det er en weekend, hvor jeg synes, der er noget, der sidrer. Hvor der er rigtig meget at glæde sig til i virkeligheden. Altså for det første, så må der være en hel masse løbere, der har mere end bare almindelige kriller i maven, når de stiller sig på startstregen til det her efterhånden traditionsrige kalkmineløb på Viborg-kanten. Der er alle distancer, har jeg lyst til at sige, lige fra børneløb til den nye Royal Run-inspirerede distance One Mile, altså 1,6 km til en Dracula-rute på 10 km, og så er der halv- og helmaraton, 70 km er der også. Sidstnævnte skal afsted om, hvad bliver det, 52 minutters tid. De er nok ved at snøre løbeskoene faktisk lige, mens vi åbner P4 Weekend her. Jeg skal jo tale med en af arrangørerne om en times tid lige her i P4 Weekend. En anden, jeg skal tale med, det er en glødende Arsenal-fan fra Thisted, som også glæder sig til verdens største klubkamp i fodbold. Champions League-finalen er jo over os i aften, og hans hold, Arsenal, er med mod stjernerne fra Paris Saint-Germain. Han er ved at arrangere et storskærmsarrangement i Snestedhallen, og det skal vi lige høre lidt om lidt senere på morgenen. Og så er der jo også gang i festivalerne, som mange glæder sig til. Herning Rocker dag 1 var der jo i går aftes. Og i går i det hele taget, jeg kunne høre lidt med fra terrassen. Så er der dag 2 senere i dag, blandt andet med Burhan G, Sebak, Jonah Blacksmith og så videre på plakaten. Så må vi heller ikke glemme Jonas Vingegaard, der jo er ved at gøre tingene godt og grundigt færdige i Italien og cementere sit lyserøde eventyr i Giro d'Italia, som jo slutter i Rom i morgen. Og så er sådan lidt, kan du godt se, hvad jeg mener med, at der er lidt af hvert at glæde sig til i den her weekend. Om lidt, der glæder jeg mig til at høre, hvad den står på for dig, fordi der spørger jeg nemlig, hvorfor du er op så tidligt på en lørdag morgen, og du kan godt begynde at gøre en sms klar så småt. Begynd lige med at skrive vest, så lander den her hos mig, og send den så afsted til 12.12. Og med det siger Mads Aagaard Lisby stort god morgen og velkommen indenfor lige her i P4 Weekend.

0: Hey There Delilah fra Plain White Tees.
1: I fire weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, hvad er du egentlig i gang i den her lørdag morgen? Hvorfor er du oppe? Det spørger jeg om. Og åbner her med sms'en endegyldigt på 12.12'eren. Det er der, hvor du lige begynder din besked med at skrive vest. Og så koster det jo altså en krone plus tax. Men så kan du være med i den her lille weekendleg, den her lille lørdagsmorgenleg. Skal du til Rom og se Vingegaard i lyserødt i weekenden? Er du på vej til det traditionsrige kalkmineløb i Viborg, jeg talte om lige før? Eller er du lige kommet hjem fra Herning Rockers første aften, så er det blevet halvsent i øvrigt. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, uanset hvad du har på programmet. Hvis du er på vej på tur i det hele taget, eller arbejde, eller for huset fuld af gæster om nogle timer. Jeg har allerede fået første besked her, kan jeg se. Vi er på vej til Trehøj Golf, hvor vi, altså damerne fra Herning Golfklub, skal spille Danmarks turnering mod Trehøj. Humøret er højt, og vi går selvfølgelig efter sejren. Selvfølgelig gør I det. Ud og nyd en masse golf med jer. Og så vil jeg rigtig gerne høre, hvorfor du, der lytter med lige nu, er så tidligt oppe på en lørdag morgen. Hvad skal der ske her i forårets aller sidste weekend? Skriv til mig på 12.12'eren. Begynd beskeden med at skrive vest, så lander beskeden lige her hos mig.
2: Det er godt nok

That's So True fra Gracie Abrams. Dennis fra Ydby skriver, grund til jer tidligt oppe, det er fordi, vi skal til Special Olympics stævne i Roskilde. God dag til alle på P4. Biver, han skal til lystfiskeriets dag, og dermed kan du jo også byde ind med, hvad du er oppe for den her lørdag morgen 12.12. Begynd lige med at skrive vest. Hvorfor er du oppe allerede nu?

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: fedt nummer fra Robbie Williams her med Come Undone. Lidt i 6:30 en lørdag morgen.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Godmorgen, jeg er oppe for at få noget ud af dagen. Jeg er ved at rydde huset efter min fars bortgang for et år tilbage. Han var en ekstrem samler, så det har taget meget tid. Hilsen Sune, skriver han altså ind til mig på 12-12'eren Vest Mellemrum Besked. Vi deler lige nu med hinanden, hvorfor vi er oppe. Jeg er selvfølgelig på arbejde, men min tese er jo lidt, at det som regel er folk, der skal noget, der er oppe på, den her på det her tidspunkt i weekenden. En anden skriver, godmorgen, jeg er oppe for at køre Flexbus til København. Det er vel det, man kalder langtur, sådan en weekend her. Birte skriver, jeg er oppe, fordi mit barnebarn skal døbes i dag. Stort tillykke med det, i øvrigt. Karen Marie melder ind, godmorgen. Jeg er tidligt oppe, da jeg er på vej på arbejde på Ringkøbing Plejehjem. Det er en cykeltur på 23 km fra Spjald til Ringkøbing. God dag alle sammen, og tak for et dejligt program. Kan du have en rigtig god cykeltur? Jeg håber der er medvind. Begge veje, i øvrigt. Der er ikke noget værre end sådan en 23 km med modvind, vel? Lisbeth og Holger skriver, godmorgen, vi er på vej mod Kastrup. Vi tager lige en uges ferie i det spanske. God weekend til alle sammen. Okay. Må vi andre lige være her? Der er nogen, der kan, hva'? Kan I have en rigtig god tur, Lisbeth og Holger? Det lyder jo lækkert lige at tyvstarte lidt på sommerferien på den måde. Du kan jo også dele med mig og med alle andre, der er samlet her på P4 lige nu, hvorfor du er oppe her fra den tidlige morgenstund. Du sender bare en besked afsted til 12:12. Begynd lige med at skrive vest. Så koster det en krone plus takst.

0: Krabbe.
1: Åse skriver til mig, at jeg er på vej til Havnefest i Ringkøbing, hvor der er markedsdag. Så jeg er klar, når der forhåbentlig kommer mange mennesker, som vil handle lidt. Åse, vi er jo i det midt- og vestjyske, og i Jylland i det hele taget. Jeg er sikker på, at der nok kan komme nogen, der gerne lige vil have en god handel. Er det ikke sådan, det lidt plejer at være? Kan I have rigtig god markedsdag og havnefest på de kanter i øvrigt? Så er det en, der skriver, jeg er oppe, fordi min lille fyr på 9 måneder ikke vil sove mere. En lille fyr, der generelt har svært ved at sove, så moren er efterhånden ret mør og meget, meget træt. God dag. Ja, takker i lige måde. Og hvor jeg kender det der. Vi har 3 små derhjemme. Og nu får jeg lige lyst til at fortælle, så sent som i går på min fridag, fordi jeg jo skulle arbejde her i weekenden, bliver vækket allerede lidt i 6, fordi min søn skal have hjælp til et eller andet inde på fjernsynet. Og det havde han ikke behøvet. Jeg kunne have sovet en time længere. Og så har jeg ikke nævnt, hvad de andre to finder på at vække os med i løbet af natten. Så sådan er det vist bare en gang imellem. Så skriver Christian fra Thorning, god morgen. Dagen er startet med at flytte gylde med lastbilen ud til gyldevognen. Min kone Jane har fødselsdag i dag. Men hun må altså vente lidt med et godmorgenkys til i aften, hvor vi skal til fødselsdag ved gode venner. Tak for rigtig god morgenradio. Så skriver Christian her, PS, kan man ønske et musiknummer? Et nummer med Coldplay? Og Christian, normalt der vil jeg jo sige, at det er den slags, vi laver i P4 Aften, hvor man kan ønske en hel masse musik, men fordi der er så godt morgenhumør i din sms her, fordi konen har fødselsdag, tillykke til hende jo et, så kunne jeg ikke dybe mig. Selvfølgelig har jeg fundet lidt Coldplay til dig, sådan en lørdag morgenstund her, og alle andre på P4 selvfølgelig. Nu får I A Sky Full of Stars.

0: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
1: Ja, vi er jo i fuld gang med at lege den lille weekendlege. Hvorfor er du oppe lige nu her klokken 6:15? En lørdag morgen, og der er jo mange gode bud, der er landet rigtig meget i indbakken. Tak for det, og det er jo her, hvor du kan være med, uanset om du bare sidder og nyder en stille kop morgenkaffe på terrassen eller i køkkenet, eller er på vej på et eller andet form for weekendeventyr. Sidstnævnte er der vist tale om i den her sms. Vi er lige nu på vej til trailløb på Himmelbjerget her til morgen. Puff, det lyder som noget, der kan give lidt puls på. Så er der Jan og Annie, der har pulsen lidt længere nede, tør jeg godt at sige. En hilsen fra Tyrkiet, og lige nu med 27 grader på altanen og en god kop kaffe. Det er umuligt at sove længe her i varmen, så vi snupper nok bare en morfar ved poolen senere. Vi rejser hjem i morgen efter en dejlig ferie. Det lyder bare som om, at alt er, som det skal være. Og fedt lige at kunne følge op med en morfar ved poolen, når nu er nattesøvnen bliver lidt forstyrret af de høje temperaturer, vi ser rundt omkring i Europa lige for tiden. Der er nogen, der skriver her, vi er hoppet i bilen og er på vej mod Sjælland. Vi skal over og hjælpe med at male. God arbejdsløst til jer. God køretur også, ikke mindst. Kim melder ind med jer oppe på en lørdag, som jo i den grad står i Champions League-finalens tegn. Det er kl. 18 i Budapest med Arsenal og PSG på banen, altså Paris Saint-Germain. Ja, den har jeg også godt noteret mig, den der verdens største klubkamp. Jeg skal faktisk tale med en glødende Arsenal-fan lidt senere her i P4 Weekend. Det er lige lidt efter klokken 8. Så mere om det også senere her. Du kan lige nå at få en enkelt sms med. Hvorfor er du oppe nu? 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest. Yeah.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

5 end efter klokken 6. Kan vi ikke sætte dem i gang med en legeaftale, og så må de lege i haven, eller finde ud af et eller andet, så vi andre lige kan få vores skønhedssøvn der i morgentimerne. Så skifter vi boldgade, for Pernille skriver, jeg er tidligt oppe, fordi jeg skal møde på arbejde her klokken 7 og være sammen med fantastiske kolleger. Rigtig god weekend fra Pernille. Også rigtig god weekend til dig, og rigtig god arbejdsløst, ikke mindst. Bjarke skriver, godmorgen, jeg er på vej til Borghavn, hvor vi skal have kapsejlads med Borghavn Efterskole. Jeg skal være baneleder og lave rammerne for den bedst mulige oplevelse for alle de unge mennesker. Jamen, ved du hvad? Super god fornøjelse med det. Det ser ud som om, at det er været sådan nogenlunde mere til sådan omgang kapsejlads i Borg. Tak for mange gode sms'er. Her hvor klokken nu nærmer sig 7 den her lørdag morgen.

Tømmermænd hedder den her fra Katinka. Lige om lidt er der radioavis til dig med seneste nyt fra ind- og udland. Alex Warren med Fever Dream, den nye fra ham, tager dig frem til radioavisen, og så er der meget mere på 4 weekend på den anden side af klokken 7.

0: I fremtiden kan næsten hver femte ung formentlig blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I dokumentet kan man se, at det er forsvarschefens militærfaglige anbefaling, at antallet af værnepligtige på længere sigt kommer op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det bliver større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
0: Han forudser, at behovet for værnepligtige bliver så stort, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er ikke noget, der bekymrer i værnepligtsrådet, siger medlem af rådet Daniel Brix.
2: Tvang er et ord, pligt er et andet ord, hvor vi nok nærmere ser det på som pligt. Og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
0: Forsvaret har ingen kommentar til oplysningerne. Der blev forhandlet længe på Marienborg i går. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes endnu en gang for at forhandle om en ny regering. De kom kl. 13 og forlod først statsministerens embedsbolig knap 10 timer senere. Og man kan heller ikke sige, at partilederne har den store lyst til at fortælle offentligheden, hvad der sker. Her er det De Radikales leder Martin Lidegaard, der møder pressen efter forhandlingerne i nat.
3: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
4: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
5: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
4: Ja, det er også et godt spørgsmål.
3: Skal I op mere i løbet af weekenden?
4: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen her i weekenden, så er det ikke udelukkende for at tale politik, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode udviklede banken sig gennem en række opkøb fra at være en stor dansk bank til en international finanskoncern. Vi får sol og mest tør hver dag, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Weekend.
1: Og mens der måske stadig er en enkelt eller to, der stadig har halvømme stænger efter Royal Run i mandags, blandt andet jo i Ringkøbing, så er der nogen, der er godt i gang med at tænke store tanker om, hvordan alt det bedste fra Royal Run kan tages med videre til andre løbe-events. For hvad er det, der fungerer godt? Ja, blandt andet jo det her med, at alle, som i alle, kan være med til Royal Run. Så det blev prøvet af i kalkmineløbet ved Viborg i dag, hvor de første løbere i øvrigt lige er sat afsted på ultraruten. 70 km er den. Au, min ben er måske ikke så begyndervenligt. Men der er også maraton, halvmaraton, 10 km, og nu 1 mile, som måske er det mest begyndervenlige, om man vil, altså 1,6 km. Det er inspireret af Royal Run og det videre arbejde, der er sat i gang efter Royal Run i Viborg sidste år. Og det skal jeg tale med en arrangør af kalkmineløbet om lige om lidt her i P4 Weekend, hvor jeg jo selvfølgelig også håber, du har gang i en dejlig lørdag morgen i din ende. Mit navn er Mads Åger Lisby. Jeg siger stort godmorgen og velkommen indenfor. Yeah, yeah.

0: stor mand fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Bevægelsesglæden fra Royal Run i 2025, altså sidste år, skal leve videre i Viborg i dagens kalkmineløb ved Mønsted. I alt 6 lokale løb i Viborg-området tilbyder i samarbejde med Idrætsrådet nu en one-mile-distance på 1,6 km, som ikke ellers var på plakaten. Og det er en del af projektet Arven efter Royal Run, som altså skal understøtte at det her med, at alle kan være med. Og du har lige sendt de første løbere afsted til dagens kalkmineløb. Tine Jeppesen, medarrangør af kalkmineløbet. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Det var godt nok ikke one mile løberne. De skal først afsted senere. Det var alle dem, der skulle ud og løbe 70 km eller længere. Hvilket syn var det lige at få sendt dem afsted sådan en lørdag morgen her?
1: Det er altid starten på en rigtig fed dag og en løbefest, som vi har glædet os til og været i gang med at planlægge siden uge 33 sidste år. Så det er en forløsning at sende de første hårdnakkede løbere afsted over startlinjen.
0: Ej, det er vist en meget passende beskrivelse at kalde dem hårdnakkede, og der ligger selvfølgelig også rigtig meget arbejde i at nå frem til sådan en dag her, som du siger. Det er den lidt mere milde rute, vi også skal ind og vende, Tine. Altså den her 1,6 km rute, one milen, som den også populært kaldes, som jo står lidt i kontrast til de mere ekstreme ruter, I også har på programmet. Hvorfor har I valgt at sige, at det skal vi have ind på programmet som en mulighed at løbe den distance til kalkmineløbet?
1: Den her One Mile, den er jo et tilbud, som vi og 5 andre løb i Viborg Kommune har valgt at sætte i stand, fordi jeg synes, det vil være super fedt at få endnu flere ombord på løbeglæden, kan man sige. Og vi synes jo, at fællesskab og det her med at være sammen om noget, at det er vigtigt at støtte op om, og det kan vi med den her One Mile.
0: Hvad kendetegner lige jeres one mile rute, hvis du skal sætte nogle ord på det område, I har lagt ruten ud i?
1: Vores one mile, den er over ved Dagbjerg Kalkgrupper og nede i Dagbjerg Kalkgrupper, så det er ikke en one mile, hvor man lige tager klapvognen med, og det er måske også en rute, som er lidt mere krævende end de andre ruter, der er blevet sat i gang her i Viborg Kommune, så man kan se frem til et eventyr i vores fantastiske natur og grupper.
0: Ja, det er noteret. Lad klapvognen blive hjemme. Det er ellers one mile, er ellers sådan noget, hvor mange familier godt kunne tænke. Der kunne man lige skubbe en babyjogger rundt og så have både store og små med på tur. Tine, hvad håber du og I på at opnå ved at have en kortere distance med på løbsprogrammet? Fordi der er jo 3300 løbere til start hos jer i dag. Det er jo ikke fordi, sådan mangler folk, der trækker løbeskoene.
1: Nej. Vi håber, at der er flere, der kan være med og blive en del af det her fællesskab, som jeg nævnte tidligere. Det her med, at man kommer ind på en plads, hvor folk de har simpelthen gjort sig umage for at blive klar. Altså, vi har 250 frivillige, som hjælper os med at være klar til i dag og står ude på ruterne. Og vi har folk ude på hele ruten, som står og hæpper på alle løbere. Så det her med, at man kan mærke, hvordan det sprudler i kroppen, når nogen hæpper på en, og man lige giver den et ekstra nyk, fordi at der er altså nogen, der kigger, og der er nogen, der gerne vil se, at man lige kan give den lidt ekstra. Så det her med at sprede løbeglæden ud til endnu flere, det vil vi gerne være en del af.
0: Nu nævnte du sådan set lige allerede nogle af de mange fede ting med sådan en dag her, men hvad glæder du dig allermest til? Nu snakker vi lige om, at dagen jo blev skudt i gang for få minutter siden. Hvad ser du allermest frem til ved kalkmineløbet 2026?
1: Jeg ser allermest frem til at gå rundt på pladsen og mærke stemningen blandt både løbere, men også alle de tilskuere, vi har og får besøg af i dag. Allerede da vores Dracula-løbere begyndte at stemme til, der var folk, der spredte tæpper ud på græsplænen for at skulle have de bedste pladser, og det er bare fedt med stemningen i det hele taget.
0: Tine Jeppesen, kan I have en fantastisk dag til kalkmineløbet på Viborg-kanten i dag?
1: Tusind tak.
0: Og tak for at være med her i P4 Weekend. One Mile-løberne, de bliver jo sendt afsted i eftermiddag kl. 14:30.

0: Funk Det Lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

Life's What You Make It her fra Talk Talk i P4 Weekend. Lad os tage genbrugshittet, var det jo sådan set fra Sofie 1998, der jo har rødder i Aulum. Den her hedder Marianne og Henrik.

Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Vi har et par minutter i 7:30. Vi er på vej mod morgens første omgang. Regionale nyheder lige her fra P4 Midt og Vest. Bryan Adams skal du høre nu. Det er fra MTV Unplugged i 1997. Back to you.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lysten til at melde sig ind i Danmarksdemokraterne i Thisted kan få et nyk nedad, efter Thyboen Lars Vestergaard torsdag morgen blev ekskluderet fra partiet. Sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: At der er ingen tvivl, det kan i hvert fald skade partiet lokalt, når den her slags ting sker, for der vil man jo føle, at der bliver ikke taget nogen som helst form for lokale hensyn. Der er det bare noget omkring en eller anden inderkreds omkring Inger Støjberg på Christiansborg, der bestemmer.
1: Den nu tidligere Danmarksdemokrat blev tungen på vægtskålen, da kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune onsdag aften gav grønt lys til et energiprojekt med 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær i Thy. Og eksklusionen blev konsekvensen, overrasker ikke Jens Ringberg.
2: Det er den måde, mange partier kører på i dag. Det er, at der er meget stor topstyring. Man tolererer ikke ret meget slinger, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Men der er ingen tvivl om, at Lars Vestergaard selv er blevet overrasket. Han havde måske troet, at sådan saglige argumenter, lokale argumenter i Thisted Kommune, at de var nok.
1: En af landsdelens største attraktioner, Jesperhus Blomsterpark, markerer i dag sit 60-års jubilæum. Det bliver blandt andet fejret med musik, taler og et stort show i parken, der ligger på Mors, skriver parken i en pressemeddelelse. I forbindelse med jubilæet bliver der blandt andet afsløret en mindeplade for stifterne Niels og Edith Overgaard. Derfor deltager også familien Overgaard som grundlag og i mange årtier drev ferieparken i fejringen. Navnet Jesperhus stammer i øvrigt fra familiens søn Jesper, som led af astma. Da familien byggede et nyt hus i Liggen Bjerge for at få renere luft, blev det døbt Jesperhus, og det blev startskud til historien om den have, som i 1966 blev åbnet for offentligheden. Mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden let til frisk fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: Der bliver tænkt tanker om, hvad der skal foregå i Tyberons bymidte i fremtiden, og håbet er, at man kan skabe bedre vilkår for de lokale butikker, der er i området, og også få flere turister til vestkysten. Planerne betyder, at butikker og erhverv i stueplan med adgang fra to af gaderne i midtbyen, altså Bredgade og Havnegade til de helt lokale, skal bevares til netop butikker og erhvervsmål, og så vil man også gøre noget for at få flere parkeringspladser til midtbyen, og på den måde, så skal man altså sørge for, at der både er liv i bymidten og noget at se til for turisterne, og en af dem, som lokalplanerne jo virkelig berører, det er dig, Elsebeth Christensen. Godmorgen og velkommen i P4 Weekend.
1: Godmorgen, og tak for det.
0: Du ejer jo dametøjsbutikken Tøjmageriet på Bredgade i netop Tyberon, og bor jo så selv oven på butikken. Du synes faktisk, det er et rigtig godt initiativ, der nu er sat gang i med den her nye lokale plan for bymidten. Hvorfor egentlig det?
1: Jamen, det synes jeg selvfølgelig, fordi det giver tryghed for mig, at der stadigvæk vil være butikker i den her gade. Og det er jo simpelthen vigtigt, at der er flere butikker end en, så det giver lidt samlet handelsgade.
0: Ja, så man kan sige, at når du nu er glad for initiativet, så ligger der også i det, at det er godt, der bliver gjort noget for, at det ikke enten bliver til ferieboliger, eller at butikkerne lige så stille dør ud.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg ville være ked af, hvis der kun var sommerhus i den her gade, ikke? Og jeg tænker også langsigtet om 10 eller 20 år. Jeg tænker ikke bare på min lille butik nu, men videre frem. Altså, langsigtet plan. En god langsigtet plan.
0: Ja, der skal være levegrundlag for forretninger også i fremtiden.
1: Ja.
0: Hvad betyder, hvis du bare sætter ord på din egen forretning her, tøjbutikken der, hvad betyder turismen for dig, når der er gæster i området?
1: Ja, men det betyder rigtig meget. Altså, jeg tror ikke, at jeg havde en tøjbutik, hvis det var sådan, der ikke var turister herude til Brønden. Så det er vigtigt.
0: Så hvad skal der gøres ellers for at holde fast i turisterne og måske også udbygge? Altså, der bliver snakket parkeringspladser, der bliver snakket bevare butikkerne osv. Hvad kan du konkret gøre som menig butiksejer?
1: Uha, det er lidt svært. Altså, jeg synes, vi gør rigtig meget herude i Tyberon. Vi holder åbent meget. I sommerferien har vi åbent om søndagen, og vi har åbent i alle helligdage også. Og jeg synes ikke, jeg kan gøre så meget mere.
0: Nu talte vi lige om det her med, at det er vigtigt at bevare lokalerne til, at der er butikker og den vej rundt er liv. Men hvis man vil have flere turister til, kunne det så ikke også være en idé, at nogle af bygningerne i midtbyen kunne laves om til for eksempel ferieboliger? Eller hvad tænker du om hele den debat?
1: Nej, det er jeg ikke så glad for. Altså, det der med, der er butikker, det giver jo liv i byen hele året. Og jeg tror altså på, at det er det, der også gør til, at folk lige gider investere og herude og gider at komme herud, det at der er et handelsliv. Så nej, det er jeg ikke så glad for, hvis der er sommerhus i gaderne her.
0: Og så blev den pointe i hvert fald bragt videre. Elsebeth Christensen, tak for at være med her i P4 Weekend.
1: Det var så lidt. God dag. Ja,
0: og tak i lige måde. Altså ejer af dametøjsbutikken Tøjmageriet, som ligger på Bredgade i Tyberon, hvor man nu vil gøre endnu mere for at holde fast i både butikker og turister.

0: the girl. To Know a Girl her fra Lucas Graham.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Ja, vi skal lige have en omgang dyrenyt her i P4 Weekend. Altså, vi er jo ret ofte vant til, at det er her i området, altså i Midt- og Vestjylland, at vi har dyreoplevelserne. Blandt andet jo med ulven de seneste mange år. Men vi må så alligevel sige, at der er et andet sted, der løber med alt dyreomtalen lige for tiden. Og det er jo på trods af, at vi jo både har haft, hvad der blevet fundet, hajer på cykelstier igennem årenes løb. Der også har zebra, der har været stukket af for sure og alt sådan noget. Men de løber altså, som sagt, med dyrenyt overskrifterne i Nordsjælland lige nu. Så nu hopper vi lige et smut til den østlige del af landet, fordi der er et særsyn på de kanter. Der render simpelthen sådan en her rundt for tiden. Og nej, det er ikke en forkølet løve eller en tiger, der brøler her. Det er en el. Der er simpelthen en el i Danmark. Nu har jeg lige fundet. Der er lidt andet el-lyd her til æderen. Og den her el, den formodes altså at være svømmet fra Sverige. Og så hele vejen over sundet. Og har nu altså dansk grund under kloven. Er det ikke det, de har? Klove, hove, et eller andet den stil. Den er i hvert fald i Danmark nu. Og lad os lige prøve at høre, hvad Jan Kidholm, som er chefkonsulent i Naturstyrelsen, siger om, at der lige pludselig er en el i Danmark.
2: Altså, jeg vil jo sige, at et meget godt gæt, når man tænker over, hvorfor er den kommet, ikke? Så handler det jo lidt om, at den ikke rigtig synes, det var så sjovt at være der, hvor den var. Og der er en vis, på den her tid af året, er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv. Og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år. Det er i hvert fald ikke, det er jo ikke et helt lille dyr, vi har med at gøre, det er helt tydeligt. Og det er ikke en tyr.
0: Den er ikke helt lille, men den er heller ikke helt stor. Det er formentlig en kalv, siger Jan Kidholm her. Sidst, der var en el i Danmark, det var i 2018, og der blev den i øvrigt hængende nogle uger, fortæller han. Og ellers så har der været en 10 stykker over en 50-årig periode, som er kommet til fra Sverige. Det er jo ikke så nemt for dem at komme herover. Det er jo ikke sådan, at de bare lige trager over Øresundsbroen. De skal jo altså formentlig svømme over. Men det sker åbenbart en gang imellem. Fascinerende er det da. Og det er jo ikke, fordi der sådan er, som sådan er noget farligt, eller noget, man skal være bange for. Men Naturstyrelsen opfordrer alligevel lige bilister i området til lige at være ekstra opmærksomme. Det er noget med, at det ikke er så fedt at få en el direkte ind i kølerhjelmen. Det kan jeg nu egentlig godt sætte mig ind i. Men ja, dyrenyt fra Nordsjælland, som vi også kan lade os fascinere af her i Midt- og Vestjylland, sådan en lørdag morgen her. Der er video og billede af elgen inde på DR.dk. Shit.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, medmindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Ja, ind på DRTV, der er meget godt indhold til både store og små eller bliver hængende her hos mig på P4. Der er meget mere P4 weekend efter radioavisen, som du får lige om lidt, når klokken er 8 her på frekvensen. Nu skal du høre musik fra Flake og The Rascal.

0: formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men i løbet af nogle år vil forsvaret gerne have det tal op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
0: Forsvaret lægger op til at øge antallet af værnepligtige hurtigere end først planlagt. Allerede i 2030 skal antallet være på 6.500, for så i 2033 at have 10.000, der aftjener den 11 måneder lange værnepligt. Ifølge Jeppe Trautner, så kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det bekymrer ikke Daniel Brix, der er medlem af værnepligtsrådet.
2: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
0: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. I en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaring om hjemmefødsler, selvom hospitalet har frarådet dem at føde hjemme, der kan man blandt andet finde doulaernes råd. Og ifølge chef jordmor på Rigshospitalet Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af rådene lyder, at der på få sekunder, der kan man stoppe blødningen efter en fødsel, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler der altså bevis for. En af dem, der er kommet med det råd, det er doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og Marie Lagoni, min kollega, har mødt hende.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
0: Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor man dyrker vold og hylder den. Fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden DarkSight Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
6: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at groome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
0: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan betegnes som terror, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
7: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
0: Selvom fænomenet ifølge PET ikke er udbredt, så kender DR til en dansk sag, der i øjeblikket efterforskes af politiet. I den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika anslår sundhedsmyndighederne nu, at over 1.000 er smittet med Ebola-virus. Arbejdet med at begrænse smitten er vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af landet, der er præget af konflikt. Vi får sol og mest tørt vejr i dag mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst. Vinden er let til frisk, kommer fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Peter Faverholt Løfvald havde lavet radioavisen.
8: P4. Du lytter.

0: her er P4 Weekend.
1: Det er sådan en weekend og en lørdag morgen, hvor jeg vil sige, der er masser af forventningens glæde. Vi har jo talt om kalkmine løbet lidt tidligere på morgenen, hvor 3300 løber er i gang med at snøre skoene. Nogen er allerede afsted og det hele. Og skal ud på en af de mange ruter, der er omkring Mønsted ved Viborg i dag. Så skal jeg også tale med to herrer lige om lidt her i P4 Weekend. Og det er lige før, jeg vil sige, at den ene glæder sig mere end den anden og omvendt. For den ene kan altså fejre en af landsdelens store attraktioners 60-års jubilæum. Det er Jesperhus Feriepark, der runder en flot milepæl den vej rundt. Og det skal jeg tale med direktøren om inden så længe. Men allerførst, jeg skal tale med en fodboldfan i Thy, som nok allerede er trukket i Arsenal-trøjen, kunne jeg forestille mig, for han er kæmpe Arsenal-fan. Og de er jo i Champions League-finalen i aften mod Paris Saint-Germain. Så nu er han godt i gang med at arrangere storskærmsarrangement i Snestehallen med grillpølse og sodavand og det hele. Fadøl selvfølgelig også til farmand. Og det skal vi altså høre lidt mere om lige om lidt, lige her i P4 Weekend. Og med det siger jeg bare stort velkommen indenfor, og godmorgen.

0: Ny musik her fra Buran G og Medina. Gemt dit nummer. Ja, så fik vi lige den her ikoniske hymne på, og den kommer altså formentlig til at give hundredvis af millioner af fodboldfans gåsehud i aften kl. 18, når verdens største klubkamp for fodboldhold skal spilles. Det er blevet tid til Champions League-finalen, og i finalen der står altså sidste års vinder Paris Saint-Germain, og så Arsenal, der er med for første gang siden 2006, 20 år, og anden gang i klubbens historie. Og helt ude på stoletippen, der kommer du til at sidde, Rasmus Broholm Madsen. Velkommen i P4 Weekend.
1: Ja, tak.
0: Du er en del af Arsenal Danmarks fangruppe i Thy. Rasmus, det er jo nok næsten overflødigt at spørge, men hvor meget glæder du dig lige til i aften?
1: Rigtig meget. Jeg er nervøs. Virkelig spændt. Det er ikke så tit, at vi har stået i den her situation. Det er jo 20 år siden, og der var vi lige der næsten. Stod og førte med 1-0 mod Barcelona med kort tid igen. Taber 2-1. Så det er jo en, der har fulgt os i mange år, at vi ikke lykkedes med det dengang. Og det gør jo noget ved vores selvforståelse, at vi er en af de store klubber, men vi er en af de få store klubber, der ikke har Champions League-titlen.
0: Nu er den lige der.
1: Ja.
0: Så, jamen, jeg kunne næsten også høre, at det sidder i systemet på dig nu, Rasmus, fra den gang. Så nu samler du altså alle Arsenal-fans og fodboldinteresserede i øvrigt til et storskærmsarrangement i Snestedhallen i aften. Der er familiehygge, grillpølser, sodavand og fadøl også til far, tænker jeg. Hvad bliver det for en aften?
1: Ja, det bliver jo en god aften. Det er vores lokale Arsenal Thy fangruppe, som inviterer. Og vi forventer at blive en del gamle fans og nye fans. Vi har været så dygtige, at vi har indoktrineret nogle af vores børn til også, og synes, at Arsenal er det fedeste hold i verden. Vi skal jo smide, mens hjernet er varmt, og det går godt. Der har været nogle lidt tørke på titelfronten i mange år, så det har måske ikke været så attraktiv en klub at holde med, så nu må vi jo sørge for, at næste generation bliver ført ind i den her klub.
0: Ja, det benytter I så lejligheden til. Altså, man bliver jo også, Rasmus, nogle gange overrasket over, hvor mange fodboldfans der egentlig er rundt omkring, altså senest her med AGF. Der var lige pludselig en masse trøjer rundt omkring. Hvordan med Arsenal i Thy-området? Er der mange Arsenal-fans?
1: Ja, det er der faktisk, og der er også en del, der kommer tilbage til overfladen efter måske at have været knap så aktiv i nogle år, men ligesom genfinder den der kærlighed til holdet. Og det er jo mega fedt. Alle er velkomne, og det er fedt at have sådan et fællesskab om noget, og så endelig lykkes man også at have lidt succes.
0: Så nu skal der bare væves og kapres og genopfindes kærlighed til fodboldholdet Arsenal. Du siger, at det kriller lidt og så videre forud for i aften. Har du et bud på resultatet? Altså, de er jo lidt svære, de der gutter. Stjerner fra PSG.
1: Ja, det er de. Altså, vi skal jo håbe, at vores defensiv, den står lige så stærkt, som den har gjort i løbet af sæsonen. Det er ligesom vores stærkeste våben. Så et godt bud, det kunne være 1-0 til Arsenal. Det håber vi og tror også på, at det kan lade sig gøre.
0: Det er håbet, det er drømmen. Det er noget med, Arsenal har hævet mange af de der 1-0'er hjem igennem sæsonen, ikke? Og de blev også Premier League-mestre på det nærmest.
1: Præcis. Ja,
0: det er taktikken. Kan I have rigtig god storskærmsfestligheder i Snestedhallen i aften til Champions League-finalen?
1: Tak for det.
0: Tak for at være med her, Rasmus Broholm, altså en del af Arsenal Thy.

0: Honey, I'm a Home lyder det her fra Hugorm, og så kunne man jo eventuelt tage en tur i Jesperhus Blomsterpark, hvis man ellers har tid til det. I hvert fald markerer Ferieparken i dag sit 60-års jubilæum, og det bliver blandt andet fejret med musik, taler og et stort show i parken, der jo har sin beliggenhed på Mors. Og jeg tror ikke, jeg siger for meget ved at sige, at du har glædet dig særligt meget til dagens fejring i dag, Henrik Munksgaard.
1: Jamen, det har jeg. Det er jo fantastisk at få lov at være med til at runde sådan en milepæl. Få lov at fejre historien. Det er jo historien, der har taget os til det, vi er i dag, og skabt det fundament, vi står på i dag. Så det bliver fantastisk.
0: Og du er jo administrerende direktør i Jesperhus Feriepark. Altså, nu riser jeg jo lige lidt op, hvad der kommer til at ske i dag, men altså, hvor meget glæder du dig lige til alt det her musik, taler og festligheder, og hvad har vi?
1: Jamen, det glæder jeg mig jo rigtig meget til, og jeg har været utrolig spændt, ikke mindst på vejret, fordi det har jo været en ubekendte faktor, fordi meget af det foregår udendørs i vores univers, når vi er her. Og det kommer jeg med, og så er det jo fantastisk at kunne være med til at fejre her sammen med en masse forhåbentlig glade gæster, der kommer ind. Og som du siger, der kommer show. Vi har samarbejdet med den lokale bager om at få bagt nogle kager, der er inde i vores univers og er designet lidt efter det, vi går og bevæger os i til daglig osv. Så det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Det er jo 60 år med jamen hold fast, der er sket meget, ikke? Altså, det er også et svært marked, den her forlystelses underholdningsindustri, og det går op og ned, og så var der corona år senest, som vi alle sammen husker, og svære tider og gode tider. Altså, hvad har det lige været for en, for at bruge en lidt slidt kliché, men hvad har det været for en rejse for den her park?
1: Jamen, det har jo virkelig været en meget spændende rejse, men også meget udfordrende rejse, og det er jo det der med, at transformere sig til at følge med i nutiden. Og vi er jo gået fra at være en klassisk blomsterpark, hvor der blev bygget lidt forlystelser på, og så ind til det underholdende univers med Hugo og vennerne og vores eget karakter, Jesper Ged, Dino, Romkugle, Rita og Rødspæt og så videre. Altså det der, vi har taget rejsen fra at være sådan lidt mere klassisk blomster-oplevelsespark til rent faktisk at være et underholdningsunivers, der er stor på de digitale medier i dag, og som er det, der skaber vores reason to go to Jesperhus.
0: Og så er det også en dag, hvor parken får besøg af rødderne, om man vil. Altså familien Overgaard, som grundlagde parken, og som i mange årtier drev Ferieparken, de kigger forbi. Hvordan bliver det lige at hilse på dem her ved 60-års milepælen?
1: Jamen, det bliver også helt fantastisk. Det er desværre også ikke lykkedes os at få alle med, men der kommer en god del fra familien, fra brødrene, der kommer og er med til at også afsløre mindeparken, eller mindetavlen. Fordi det er jo dem, der har skabt fundamentet for, hvor vi er i dag, så derfor synes jeg også, det er jo dejligt at få lov at hylde dem, som egentlig er skaberne af det fundament, vi står på i dag.
0: Og nu står jeg så i dag og kan se tilbage på de første 60 år. Hvad så med de næste? Ja, lad os bare lege med tanken. 60 år. Hvad bliver det hele til, tror du, hvis du sådan skal lege med tanken?
1: Jamen, man kan jo sige, det var jo nok noget af det, jeg burde kunne sige som direktør, og nok mit ansvar for at tage os i den retning. Men altså, jeg må også sige, det er et utroligt vanskeligt marked at kigge ind i, og hvad der er rigtigt i dag, jamen, der er nogle nye strømninger i morgen. Men jeg tror på, at vi fortsætter rejsen ud af det digitale univers og bygger videre på at skabe endnu større og bedre oplevelser for børnefamilierne i Danmark, samtidig med, at vi bevarer vores fundament på de historiske rødder i Blomsterparken.
0: Henrik Munksgaard, tak for at være med her i P4 Weekend.
1: Jamen, det var så let.
0: Altså administrerende direktør i Jesperhus Feriepark, der nu kan fejre 60-års jubilæum.

du lyst til at du kan lide mig. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

Ham med gitaren fra Christoffer. Her er et par minutter i halv ni, sådan en lørdag morgen. Der er regionale nyheder til dig lige om et øjeblik. Det er efter Tame Impala og Jenny på det her store nummer, Dracula.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Deltagerne ved det årlige kalkmineløb i Mønsted, der finder sted i dag, kan for første gang prøve kræfter med en Royal Run-inspireret distance. Royal Run har igen i år været en kæmpe succes med rekordmange deltagere, blandt andet i Ringkøbing, og nu lever energien videre i kalkmineløbet, hvor deltagerne kan løbe en one-mile-distance på kun 1,6 km, fortæller medarrangør Tina Jeppesen.
2: Vi synes, det var en god måde at inddrage den ikke så rutinerede løber til at være en del af vores løbefest ude i vores dejlige natur og vores fantastiske grupper.
1: Kalkmineløbet tilbyder ekstreme distancer i kuperet terræn på op mod 70 km, men den korte one mile distance kan noget andet, siger Tina Jeppesen.
2: I Royal Run var der rigtig mange, der havde deres første løbsoplevelse, og det synes vi jo bare er super fedt, og det er jo en rute på 1,6 km, som gør den spiselig for de fleste.
1: Og der er i alt ca. 3.300 løbere klar til kalkmineløbet i dag. Ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af Viborg Kommunes sagsbehandling i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Undersøgelsen sker på baggrund af Rigsrevisionens seneste kritik af kommunernes håndtering af anbringelsessager. Her fremgår det, at danske kommuner i 2 ud af 3 sager ikke lever op til lovens krav, når børn anbringes. Viborg Kommune er en af 6 tilfældigt udvalgte kommuner rundt om i landet, som ombudsmanden har bedt om at udtale sig om deres behandling af sager, hvor der overvejelser om at anbringe et barn uden for hjemmet. De øvrige kommuner, der skal undersøges, er Frederikshavn, Holbæk, København, Lolland og Odense. Mest tørt og perioder lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden lidt til frisk fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
0: P4 Weekend.

0: gør mig lykkelig. Her er fra Barbara Molego.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Ja, lørdag er altså lige med quiz lige her på P4, og den quiz kalder vi, som du lige hørte, apropos quizzen. Og du kan være med, og du kan vinde en P4-kop og alt muligt. Og det er jo sådan, at jeg tager udgangspunkt i nogle af nyhederne fra ugen, der er gået, ugen vi er i nu. Jeg begynder et sted, og så lander jeg et helt andet med et spørgsmål, som du så skal svare på. Og hold dig lige klar på sms'en. Det er 12-12'eren, jeg åbner nu. Vest mellemrum. Dit bud på et svar på indgangsspørgsmålet skal du sende til mig nu. Og så skal du lytte godt efter, fordi nu kommer apropos quizens indgangsspørgsmål. Den lyder sådan her. I torsdags blev Lars Vestergaard ekskluderet som medlem fra Danmarksdemokraterne, efter at have stemt ja tak til to energiprojekter i Thisted. Stedmorblomstens sæson er slut. Slut, det er også Kasper Schmeichels karriere i dansk fodbold som målmand. Målmand, det var hans far jo også i sin tid. Hvad hedder Kasper Schmeichels far egentlig? Skriv til mig på 12-12'eren. Begynd med at skrive vest. Kom med dit bud. Det koster en krone plus takst. Og så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op lige om lidt her i P4 Weekend, så du kan være med i apropos-quizzen. Altså, hvad hedder Kasper Schmeichels far? Der landede indgangsspørgsmålet. Svar på det, hvis du vil være med i apropos-quizzen. 12-12 er nummeret. Vest mellemrum. Din besked, så quizzer vi lige om det her i P4 Weekend.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: I'm Gonna Be her fra The Proclaimers.
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Ja, så er det tid til apropos quiz. Vi er i fuld gang med at lørdags quizze, og præmien, den er jo både æren og en P4-kop. Og det er sådan en quiz, hvor jeg går fra den ene association til den anden, ud fra nyhedsugen, der er gået, og som så til sidst ender i et spørgsmål. Og Nikolaj og Storm, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Velkommen her i P4 Weekend. I var lynhurtige med et svar på indgangsspørgsmålet på sms'en. Det skal vi nok lige vende tilbage til. Det er noget med, at I er på vej i bil mod Skivekanten, hvor der er Hancock fodboldstævne i dag.
3: Det er rigtigt. Vi skal op og spille noget U8 fodbold. Femmandsfodbold med Storm.
0: Femmandsfodboldstorm. Det bliver godt at komme på banen i dag, gør det ikke det?
4: Jo.
0: Sådan. Så det er sådan en far- og søntur, I lige er på der. Og nu skulle I jo også svare på et spørgsmål, som faktisk var apropos lidt fodboldmindet. For jeg skal jo bruge et svar på indgangsspørgsmålet, som gik på, hvad hedder Kasper Schmeichels far? Og det er jo aktuelt, fordi Kasper Schmeichel lige har meddelt, at han stopper karrieren.
3: Ja, jamen, vi er kommet frem til, at det må være Peter.
0: Ja.
3: Peter Schmeichel.
0: Det tror jeg da så set er et godt bud. Skal vi ikke bare sige ding, ding til den? Og så er vi ellers klar til apropos-quizzen, hvis I er.
3: Vi er klar.
0: Super godt.
2: Nummer 1.
0: Den første har jeg startet ud her med typoen Michael Valgren, som jo i onsdags vandt sin første Grand Tour-etappesejr ved cykelløbet Giro d'Italia. Italien. Landet, der jo er kendt for sin eminente pizza og pasta. Pasta, det ligger en rigtig god bund, hvis man skal ud og cykle eller løbe. Og løbet, det blev der jo i den grad i mandags, da omkring 10.000 løbere løb med Kronprins Christian i Ringkøbing anden pinsedag. Hvad hed løbet, der blev løbet?
3: Det må være Royal Run.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Royal Run er svaret. Lad os hoppe videre til det næste.
2: Nummer 2.
0: I den her uge, der kunne vi også fortælle, at Midt- og Vestjyllands politi får hjælp til at håndtere den verserende bandekonflikt i Herning. Herning er desuden vært for musikfestivalen Herning Rocker i den her weekend. Og i aften, der kan man blandt andet opleve Burhan G, Rasmus Sebrak og Benjamin Hav. Havskildpadder, de kan blive helt op til 200 år. En flot alder, må man jo sige. En flot alder har Danmarks ældste person også. Hun er 112 år, hedder Kirsten Svalbe. Men hvilken landsdel er hun mund fra?
3: Jamen, hun er fra, hun er i hvert fald fra Midt- og Vestjylland området. Hun har været med i radioen et par gange. Jeg skal ikke lige huske.
0: Vestjylland er fuldstændig godtaget. Hun er fra Struer, nærmere bestemt. Ja, vi tager den nemlig med. Sådan, Nicolaj.
2: Nummer 3.
0: Vi skal til den sidste her. Storbritannien og Frankrig har haft vilde temperaturer i den her uge med op til 35 graders varme. Varme fornemmelser er der stadig ingen af mellem USA og Iran, hvor Hormuzstrædet fortsat er lukket for skibstrafik. Trafiklys har farven rød, gul, grøn. Grøn er man også, hvis man er ny i job. Og ny i job, det bliver Mette Frederiksen ikke, hvis hun altså ellers fortsætter som Danmarks statsminister efter de nuværende regeringsforhandlinger. Nu kommer der en lidt svær ind. Det føles jo efterhånden som længe siden, men hvilken dato var vi til folketingsvalg?
3: Det var vi jo i marts måned, var vi ikke det?
0: Det var i marts.
3: Har du, kan du huske? Den 18. marts.
0: Den 18. marts. Ej, det var ellers tæt på. Det var simpelthen den 24. marts, Nikolaj. Så du får så den der. Men, skal jeg lige skynde mig at sige, to rigtige ud af tre mulige, det giver altså også en P4-kop, så der er lidt at lune sig på for dig og Storm. Kan I have en rigtig god dag til Hancock-stævnet der i Skive?
3: Jamen, tak for det.
0: Ud at give den gas, Storm, ikke også på fodboldbanen? Sådan. Vi snakkes ved to.

Jeg skal til at give P4 Weekend mikrofonen videre. Først til radioavisen lige om lidt, når klokken er 9, og så til Sara og et veloplagt monopol, kan jeg se her. Det er journalist Stephanie Suryk, politibetjent Vlado Lenz, og så komiker Thomas Warberg, der er klar til at knuse problematikker, problemstillinger, dilemmaer og alt derimellem lige om lidt her på P4. Mads Åker Lisby siger tak for den her morgen. Vi lyttes ved i morgen, men alt muligt grund til at blive hængende lige her på P4. Nu får du Benson Boone. Ha' nu en fremragende lørdag.

0: Langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Hidtil hed målet 6.500 i 2033, men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal til 10.000. Og at man i løbet af en årrække når op på, at der hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet, ser positivt på de planer.
1: Vi ser, at det ikke er en hemsko, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar.

0: Og det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
1: Hvis det bliver gennemført, så betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt. Men når behovet for værnepligt skrues op, så kan det blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i det. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det betyder altså, at fremtidens unge, og det er dem, som lige nu går i mellemtrinet eller i de store folkeskoleklasser, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt i det danske forsvar. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
1: Lød det fra Mads Korsager. Forsvaret har ingen kommentarer til historien. Flere eksperter advarer nu mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer nemlig om hjemmefødsler. Og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der ikke sundhedsfaglige bevis for, og derfor kan sådan et råd give falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Rådet kommer blandt andet fra doulaen Anne Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Udover at uddanne andre doulaer, så administrerer hun også en Facebook-gruppe, der har 3.600 medlemmer. Her kan kvinder søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, på trods af, at lægerne har frarådet en hjemmefødsel. Doula Anne Emilie Augustinus er ikke bange for, at for eksempel rådet om, at et stykke moderkage i munden kan være et farligt råd.
4: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Hvis du har lyst, så kan du læse mere om doulaernes råd på dr.dk. Politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om online-fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes, og PET vurderer, at det er en voksende trussel. Netværket findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet her. Og uhyrlighederne spænder vidt, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PET ikke udbredt. Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar, en forening, der arbejder på at fremme en ansvarlig digital udvikling, opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme på en særlig gruppe unge.
6: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af politiet. Vi får igen en god sjat sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland bliver det mere blæsende. Temperatur mellem 13 og 20 grader.
7: Det her er P4.

0: I Monopolet i dag.
1: Journalist Stephanie Surryk. Politibetjent Vlado Lenz. Komiker Thomas Warberg.
0: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen til. Hvor er det dejligt at se jer.
3: Tak.
4: I lige måde.
2: Vlado, du skal lige forklare mig noget. Du er færdselsbetjent. Du er kendt for tv-programmet Politijagt. Du er podcastvært. Måske vores lyttere kender podcasten Vlado og Linse. Din nyeste podcast hedder Vlado og Bertelsen, ikke?
3: Ja.
2: Og vi havde faktisk inviteret dig ind i næste måned.
3: Ja.
2: Men der kunne du ikke være med, fordi at du skulle på arbejde og lave studenterkørsel, eller have studenterkørselsvagt.
3: Ja, altså vi kalder det, vi kontrollerer eksamenskørsel. Altså jeg skal ikke ud og køre studenter, vi skal ud og kontrollere, at det er i orden, inden studenter skal ud og køre.
2: Okay.
3: Og vi gør det faktisk allerede, inden de begynder at køre. Der har vi nogle kontroller, hvor vi møder bilerne, når de kører fra Jylland. Mm. Herover er jeg laver nogle kontroller og sikrer os, det er i orden. Vi vil helst gøre det, inden de skal ud og køre med studenterne, så vi ikke ødelægger deres dag, hvis bilen nu ikke er i orden og sådan nogle ting. Ikke?
2: Men I gør det også på dagen, eller hvad?
3: Ja, på dagen tager vi også ud ved de forskellige gymnasier.
2: Mm.
3: Og kontrollere, at sikkerheden er i orden, at det hele er spændt fast, som det er. Og måske også lige markere over for de unge, at vi er altså derude og holde øje med, hvad de laver.
5: Det tror jeg er altså en meget god idé, når jeg tænker på min egen studenterkørsel.
2: Fortæl, Steph, hvad skete der der?
5: Jamen, der kan jeg bare huske, der var vores chauffør hed Rud, og det kan jeg huske, fordi vi jo stod hele tiden på den der, hver gang vi kom frem til et nyt hjem, så stod vi bare og hængte os i alt, hvad man kunne hænge sig i, og fik hele den der lastbil til at gynge, mens vi skreg. Vlado, du er sød. Du sidder allerede så helt forkert. Og så hak vi der og råbte, Rud, luk os ud. Og Rud, han prøvede ligesom at sige, det må I ikke, og det er farligt. Og ja. For nu at sige det som det er, det er jo den generation, vi blev fuld af.
3: Problemet er jo, at vi har ulykker hver eneste år, desværre. Ja, vi har alvorlige ulykker, vi har unge, der mister livet, fordi de hænger ud af bilen, står op under broer for eksempel. Og det er selvfølgelig meget, meget få i forhold til de tusindvis unge, der er ude at køre, men vi vil gerne forhindre, at det sker jo.
5: Det tror
3: så derfor
5: jeg
3: er der masse
5: godt.
3: Regler.
5: Ja, ja.
3: Så vi gerne vil markere både over for chaufføren og over for de unge.
2: Okay. Er der noget, du lige vil af med her så? Hvis der nu er nogen, der lytter med, der måske sidder på vej ud på den der tur der.
3: Altså det vigtigste, synes jeg, det er, at de unge, de skal passe på hinanden. Og hvis der er nogen, der begynder at hænge ud af bilen eller tæse sig på en åndssvær måde, så tag nu fat i dem, så de kommer ned og sidder og ikke kommer galt afsted jo.
2: Mm. Det var fornuftigt, men derfor vil jeg godt alligevel høre. Jeg skulle lige til at sige, jeg kigger over på Steph og Warberg, så jeg kan godt overhovedet fortælle ærligt, Steph. Du har lige fortalt lidt. Warberg?
6: Nej, det var slet ikke så slemt. Jeg er jo student fra en meget lille by. Altså,
2: og hvad vil det sige?
6: Min hjemby. Så vi var jo den eneste studentervogn i byen, der kørte rundt.
5: Hvor er vi henne geografisk?
6: I Toftlund i Sønderjylland.
5: Ja.
3: Der er hyggeligt.
6: Der er nemlig meget.
3: Jeg har været der.
6: Nå, skønt. Men så det var jo svært at bygge en stemning op, når man er den eneste studentervogn.
5: Ja. Ja, okay.
6: Du bliver ikke mødt af nogen, der gejler dig op. Mm. Så jeg mindes egentlig, min studenterkørsel bare sluttede af med, at jeg sov de sidste tre steder. så det var ikke så bindegalt, som man skulle tro.
3: Jeg vil sige, stemningen i bilen, der er kæmpe forskel på, hvad vi starter om ved middagstid på selve gymnasiet og til vi møder dem senere på aftenen.
2: Nej, ja. men Vlad, du vil ikke fortælle, udover det er selvfølgelig vildt alvorligt og trist, at man skal passe på. Hvad har du så set på de der vagter? Altså,
3: jamen, jeg synes, det er super
2: spændende,
3: hyggeligt.
2: Spændende, kreative.
3: Ja, mange, mange sjove måder at skrive de der banner på. Jeg har faktisk også set et banner, hvor der står noget med, jeg kan ikke huske det overrettet, der står noget med, vi elsker Vlado.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, og jeg anede simpelthen ikke, at jeg skulle til det sted,
2: nej,
3: før jeg kom derud, og det anede de heller ikke.
2: Nej.
3: Så det var en kæmpe overraskelse, da jeg så derud af patruljebilen og går ind til den her studentervogn, så vi fik taget selfies og billeder og alt det der. Halløj, der.
2: men altså, når du så kommer ud sådan sent på aftenen, hvad tænker du så?
3: Jamen, de unge bliver selvfølgelig mere og mere påvirket af det, der foregår, og dermed så bliver de også mere løsluppende, og så stiger risikoen også i samme omfang. Der er det super vigtigt, at chaufførerne, det er en medhjælper, der er på vognen, virkelig ansvarlige over for det job, de har. Og der er mødt flere steder, hvor de siger, at de får to advarsler. Tredje gang, de ikke følger reglerne, så bliver de sådan af. Ganske enkelt. Og det synes jeg er en rigtig god indgangspunkt.
5: Det er jo også ret vildt. Altså, jeg kan huske, jeg skulle forklare det til min franske familie, da jeg blev student. Og kombinationen af meget store køretøjer og alkohol, altså det gav jo mening i min danske 90'er hjerne, ikke? Men jeg kan da huske, min franske onkel og tante, de var vildt chokeret over det der, ikke?
3: Jamen, udlandet synes de, det er mærkeligt. Man kan jo få lov at køre på ladet af en lastbil, ja, altså ja, unge mennesker. Det må man slet ikke. Og det er meget usædvanligt, og det er en bøjning af reglerne, som man ikke ser ret mange andre steder.
5: Men er der ikke også skruet ned for alkoholen i dag?
3: Nej. Ja, så er jeg måske været det forkert. Nej, jeg synes faktisk, de er gode, de unge mennesker. De er gode til at passe på hinanden, og jeg synes også, dem, som har med det at gøre, er også rigtig gode til at være på for at forhindre, at vi får de der helt vilde ting generelt. Men selvfølgelig er altid nogen, der skreger ud, jo.
2: Jeg kigger hele tiden over dig, Stefan.
5: Jamen, jeg skreger også.
3: Thomas er meget tavs, det der med studenterkørsel. Yeah.
2: Jamen, du faldt bare i søvn.
6: Jamen, det var lidt kedeligt.
2: Det er bare fordi, Vlado har du ikke til at sige, hvad du egentlig...
6: Jamen, der skete ingenting, Vlado. Jeg er ikke en snitch. Nej, det var meget stille og roligt. Det var først nogle år senere, jeg skrejede rigtig meget ud i studenterkørsel. Men jeg kan bare godt lide... Man diskuterer altid studenterkørsel, hver gang det er der, fordi det fylder enormt meget i byrummet. Jeg synes, der er nogle tre dage med svung i hele byen, jeg meget godt kan lide.
2: Bortset fra det der med det farlige, så er det også totalt min
3: yndlingsdag. Hyggeligt, når de kommer kørende igennem byen. Altså, jeg er typen, der lytter i hornet, når jeg kører privat.
5: Det gør jeg altså også.
3: Det skal jeg også. Så skal jeg se, hvor mange gange skal man lytte for, at de skal gøre et eller andet. Ja. Det kan jeg godt finde på. Det er faktisk ulovligt, men jeg gør det alligevel.
2: Nå! Nå! Så er vi i gang.
6: Ej,
2: det er mega godt. Jeg kassede dig. Håber din chef ikke hører det her.
3: Det må han gerne. Okay. Jeg skal ind på kontoret på mandag nok.
2: Og det er perfekt. Prøv at høre, det er super dejligt. Ja, vi skal i gang med at kigge på nogle dilemmaer. Så hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så skal du bare skrive ind til os. Monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: All That She Wants her med Ace of Base. I Monopolet sidder Thomas Warberg, Vlado Lenz og Stephanie Suryk. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Solvej. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Nu er det endelig ved at være sommer, hvilket jo er fantastisk på næsten alle måder. For med sommeren og det varme vejr, der kommer der også utallige børnefødselsdage, der hvert år bliver holdt i min gård. Så snart vejret begynder at blive den mindste smule godt, så tårner der kæmpe hoppeborg, langbordskiller ned med over halvdelen af gårdens bordbænkesæt op i gården. Dertil følger de mange timers larm fra sukkerspittede unger, der ekstatisk skriger, så det næsten overdøver den ufattelige larm fra pumpen, der skal holde hoppeborgen luftig hele dagen. I mandags var det tredje dag i streg med voldsom larm og børneskrig i gården, både med hoppeborg, men også noget oppuseligt vandlegetøjshalløj, der var ekstra larmende. Jeg bliver så inderligt frustreret, når jeg åbner døren til, hvad jeg tænker skal være en solrig dag på altanen, og opdager, at langbordet og den oppuselige hoppeborg så småt er ved at blive gjort klar. Og så snart festlighederne går i gang, så kan jeg bare se, hvordan alle vinduer og altandøre i gården bliver lukket på skift. Jeg forstår simpelthen ikke, at det kan være tilladt, at vi andre bare skal finde os i det, når det jo nærmest er hver weekend i hele sommerperioden. Selvfølgelig skal der være plads til at holde fødselsdag i vores fælles gård, men jeg synes jo altså, at der må være noget, der hedder almen pli og respekt for andres fred og ro. Så kære Monopol, kan jeg tillade mig at klage over de ekstremt larmende børnefødselsdage, selvom jeg risikerer at blive stemplet som hende børnehaderen, der ikke vil have folk hygge sig i gården, eller skal jeg finde mig i larmen og holde mig inden døre, selvom jeg savner og nyder livet på min solrige altan? Bedste hilsner. En frustreret beboer, Solvej. Hvad siger du, Thomas Warberg?
1: Ja, jeg er jo far til to små drenge, så jeg har jo en side på det her. Jeg holder jo med børnefødselsdagen. Jeg ved ikke. Jeg synes jo, min grundtanke, da du læste det, var at sige, så børns latter irriterer dig. men det er jo også noget bagl. Fordi jeg har altid lidt svært ved folk, der vælger at bo inde i byen, og så er frustreret over, at du bor i et fællesskab. Altså, men måske, hvis jeg også skal møde den lidt, jeg har boet på Enghave Plads, hvor der var jazzfestival ude, og det er vidunderligt, at der er jazzfestival. Dag 14... det er en lang dag, altså med eksperimentel jazz.
0: Ja.
1: Så jeg synes da godt, der må man ikke godt til, uden at være børnehader, men til et eller andet bestyrelsesmøde sige, elsker alle børnefødselsdagen nede i gården. Behøver der være hoppeborg? Altså, er der et eller andet, hvor vi kan møde hinanden lidt, men jeg...
0: Hoppevogn er da det sjoveste.
1: Jeg vil også. Altså, jeg var sådan lidt, kan vi få den op at stå? Men altså, fordi der er jo ikke noget boldspil i min gård, og det er jo fordi det smadrer ruderne. Så vi skal jo alle sammen være her.
0: Ja.
1: Men jeg tror, det der med at åbne sin altan og sige, jeg vil bare gerne nyde min fred og ro, så derfor må der ikke være en børnefødselsdag. Det føler jeg, man. Det argument er du ved at tabe. Men jeg synes godt, man kunne lave en eller anden, der hedder, eller har vi en tidsperiode, hvor de her er i, eller så vi alle sammen kan være her på en eller anden måde.
0: Okay, Steph, hvad siger du?
2: Jeg siger, og det er med kærlig hilsen for alle barnløse, der nogensinde har boet i sådan en opgang, at man underkaster sig jo nuttighedstyranniet. Altså de stolte småbørnsforældre, der synes, at det er der det mest kære i hele verden, at Oscar Valdemar eller Texas India nu fylder 7 og skal have 20 dejlige skrigende legekammerater. Nej, hvor er de søde. Og man har intet at komme med, fordi man er en lyseslukker, man er muligvis bedre barnløs, der er muligt. Så man prøver bare at tie stille. Men jeg vil da gerne benytte lejligheden, Thomas Warberg, til at sige, jeg er nemlig meget enig. Folk, der flytter ind i byen, og ind i en boligblok og bliver overrasket over dit fællesskab, de har taget fejl. Og du respekterer ikke fællesskabet, hvis du slæber 20 skrigende børn og en hoppeborg ind i din andelsboligforening, uden lige at tjekke, er alle okay med det her? Mit bedste råd til Solvej er, og det er op ad bakke, jeg ved det godt, men det er, du skal ind i bestyrelsen i andelsboligforeningen eller ejerforeningen, og det er der jo aldrig nogen, der gider. Og det synes jeg, apropos fællesskab, er en rigtig god idé. Og så skal hun jo enten lave et forslag om, at en børnefødselsdag med fuld udtræk, den tager et eller andet antal timer. Og så kommer der en lille seddel op, hvor der står, vi invaderer gården som en sværm myrer i morgen fra kl. 12 til kl. 2. ikke det der... Nå, men det mener jeg faktisk.
1: Ja, jamen, jeg er enig.
2: Fordi jeg synes faktisk, det der med, at du kan nærmest ikke overskue ned og hente din cykel, fordi du bliver sprøjtet til med vandpumpguns, fordi Oscar Vladimir og Indiana Texas løber rundt og har det skægt, ikke? Altså,
1: Oscar Vladimir, det er et fedt navn.
2: Nej, måske mere Oscar Valdemar, tror jeg.
3: Der er også været en, der hedder Vlado, der løber rundt og fanger banditter.
2: Ja, ja. Så ved man godt, så bliver man virkelig våd, ikke? Altså, nej, så jeg synes faktisk, det er okay. Altså, yes, der skal være plads til alle. Ja, børn er utrolig nuttet. Børn, mange af dem på én gang, inkluderet med vand og sol. Det larmer bare af helvede til, og alle skal have lov til at være der. Så jeg synes, det der med at prøve at få lavet nogle rammer i sådan en forening.
0: Ja.
2: Altså, vi går heller ikke ned og holder... Altså, hvad fuck ved jeg? Begravelse. Vi går ikke og holder grave ned i gården og kræver, at alle de skal være bumstille eller være med at gå forbi. For eksempel studenterfester i gården. Jeg har lige boet i en gård, hvor der også var studenterfester. Jeg værdsatte, at de var der et par timer og gik igen. Ikke? Og i de par timer, de var der, der kunne jeg ingenting. Jeg kunne nærmest ikke tælle telefon op i min lejlighed. Så tænk jer lige om, ligegyldigt hvor nuttet I synes jeres børn er, og ligegyldigt hvor let I kan lide at opdrage på dem, så tænk lige over, at der også bor andre mennesker.
0: Mm. Var du kærlig
2: hilsen sure?
3: Jamen, jeg er jo en, der har haft 5 børn jo, og da de var små i den alder her, der boede vi i rækkehus.
0: Ja.
3: Så vi havde naboer og haver op til hinanden, over for hinanden og så videre. Og vi havde sådan en uskreven regel, at når man skulle holde sådan noget udendørs, så snakkede man lige med sine naboer og sagde, vi har tænkt os sådan og sådan, hvad tænker I om det, og hvordan og hvorledes? Og så som Thomas allerede var inde på, det her med tidsperiode, der var ikke sådan nogle skrevne regler, men vi var sådan enige om nogenlunde 3 timer, tror jeg nok, eller 4 eller et eller andet om eftermiddagen. Det var der, vi holdt os til, ikke om aftenen og sådan nogle ting. Så jeg, altså,
0: og ikke for tid lidt om morgenen?
3: Nej, ikke tidligt om morgenen. Det var sådan eftermiddags arrangement, når vi snakker om børnehavealderen, forskolealderen osv., fordi de larmer jo, ikke? Så jeg kan godt forstå, at lytteren der er frustreret, ja, når det foregår kontinuerligt, men jeg kan også godt forstå den her pointe med, som Thomas var inde på det her, men det er et fællesskab. Altså, når du flytter ind i en karré ind i København, så kan der ikke være lige så stille som ude hos mig, der bor ude for 3 kilometer ude fra Roskilde.
2: Man kan simpelthen ikke tillade sig at beslaglægge en fællesgård i 4 timer. Det er også, med hoppeborg og 20 børn, det kan man simpelthen ikke.
0: Nej, der er sådan en opfattelse af, når man har børn, så er man sådan, at det kan man ikke diskutere med dig, at man må ikke sådan, synes, det ikke er nuttet.
2: Det er det, jeg mener, det er nuttighedstyrnede.
0: Det er ligesom, man har første ret også, når man kommer gående med barnevogn, vi kan bare begynde et sted, ikke? Altså, så er det jo, alle med børn har første ret på en måde.
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det der, børnene skal ikke frem på enhver pris. Jeg kan huske, for mange år siden, jeg var til en fødselsdagsfest, det var faktisk inden jeg fik selv børn, og så var der sådan en knægt der, sådan en møg uopdragen knægt der, der gik rundt og sparkede til alle. Og moren stod bare og kiggede på, og tiske, det kan simpelthen være løgn, da han sparkede mig over skinbind, så sparkede jeg igen.
1: Så stoppede han med at sparke,
3: og gik væk og tude over sin mor, så han kom over og sparkede mig, så sparkede jeg tilbage.
0: Gjorde så du det også efter, det, du selv fik børn, eller hvad?
3: Altså, jeg sparkede ham ikke ned. Men han fik sådan en lille slag hen over skinbind, så han kunne forstå sig. Så jamen, det der, det gør ondt, når du går rundt og sparker. Det vil jeg da ikke finde mig i.
0: Nej.
3: Det synes jeg ikke er i orden. Og man kan sige med støj også, at det er heller ikke i orden. Altså, der skal være nogle muligheder for alle at være der, som vi alle sammen faktisk er enige om, synes jeg.
0: Ja, ja, der er total enighed herinde, ja, det om det. Det er jo bare, hvordan gør man det? Altså, ja, hvordan det jo... Vi ved jo også godt, det, altså, det er en kæmpe gård, og man vil også gerne have en dejlig gård. Altså... Mm. Man kunne også sige, at man skulle bo et sted, hvor gården var så dårligt indgivet at holde børnefødselsdag, men sådan en gård vil man jo heller ikke have.
1: Nå, og så er det jo også det, når man siger, at der skal være plads til alle. Jamen, der skal jo også være plads til dem, der ikke synes, der skal være plads til alle. Altså, du ved, så
2: Maja Solvej.
1: Jamen, der skal jo være plads til Stefanie og Solvej, der skal sidde og bande op på
3: den. Jeg synes, at Stefanie, hun er inde på noget af det rigtige. Ja.
2: 2 timer.
1: 3.
2: Fælles aftale.
0: Vil sige 3 timer.
3: Bestyrelsen, eller hvad det nu hedder.
2: Ja, ja.
3: Det synes
2: og så lave nogle rammer.
0: Tak.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En af landsdelens største attraktioner, Jesperhus Blomsterpark, markerer i dag sit 60-års jubilæum. Det bliver blandt andet fejret med musik, taler og et stort show i parken, der ligger på Mors. Og der er meget at fejre, mener Henrik Munksgaard, der er administrerende direktør i Jesperhus.
2: Det er jo fantastisk at få lov at være med til at runde sådan en milepæl. Få lov at fejre historien. Det er jo historien, der har taget os til det, vi er i dag, og skabt det fundament, vi står på i dag.
1: Og der er sket meget i løbet af de sidste 60 år, fortæller direktøren.
2: Vi har taget rejsen fra at være et sådan lidt mere klassisk blomsteroplevelsespark til rent faktisk at være et underholdningsunivers, der er stort på de digitale medier i dag, og som er det, der skaber vores reason to go to Jesperhus.
1: I forbindelse med jubilæet bliver der blandt andet afsløret en mindeplade for stifterne Niels og Edith Overgaard. Derfor deltager også en del af stifternes familie til stor glæde for Henrik Munksgaard.
2: Det er jo dem, der har skabt fundamentet for, hvor vi er i dag, så derfor synes jeg også, det er jo dejligt at få lov at hylde dem, som egentlig er skaberne af det fundament, vi står på i dag.
1: Ombudsmanden har besluttet at indlede en undersøgelse af Viborg Kommunes sagsbehandling i sager om anbringelser af børn uden for hjemmet. Det skriver Folketingets ombudsmand i en pressemeddelelse. Undersøgelsen sker på baggrund af Rigsrevisionens seneste kritik af kommunernes håndtering af anbringelsessager. Her fremgår det, at danske kommuner i 2 ud af 3 sager ikke lever op til lovens krav, når børn anbringes. Viborg Kommune er 1 af 6 tilfældigt udvalgte kommuner rundt om i landet, som ombudsmanden har bedt om at udtale sig om deres behandling af sager, hvor der er overvejelser om at anbringe et barn uden for hjemmet. De øvrige kommuner, der skal undersøges, er Frederikshavn, Holbæk, København, Lolland og Odense. Mest tørt og i perioder lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden lidt til frisk fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
3: Sara og Monopolet.

0: Med Malte Ebert i Monopolet sidder Stefanus Ryg, Thomas Warberg, Vlad Ulens, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig William. Han skriver, kære Sara Monopolet. Jeg har en skøn kæreste, Maj, som jeg har været sammen med i 4 år. Vi bor næsten 2 timer fra hinanden og ses ofte kun i weekenderne. Alligevel handler vores største udfordring om hendes familie, især hendes mor. Maj kommer fra en østasiatisk familie, hvor familien fylder meget. Hun bor i sit hus sammen med sin mor, og resten af familien er der ofte på besøg. Når vi ses, er der tit søskende, niæser, nevøer og kærester omkring os. Det er søde mennesker, som jeg faktisk godt kan lide, men mig og jeg har næsten aldrig tid alene. De sidste år har vi måske haft 3 weekender kun os to. Tidligt i forholdet sagde jeg tydeligt, at jeg ikke ønskede at bo sammen med min svigermor. Det virkede som noget, Maj forstod, men da Maj købte hus, flyttede hendes mor med igen. Jeg har foreslået forskellige løsninger, men Maj føler, hun skylder sin mor alt og kan ikke bære tanken om at bede hende om at flytte. Nu er planen, at jeg siger mit tidskrævende job op, starter på en uddannelse tættere på hende og flytter i lejlighed med Maj, mens hendes mor bliver boende i huset. På papiret en løsning. Men jeg er ærligt talt i tvivl, om det reelt bare bliver os, eller om familiebesøgene stadig vil fortsætte på fuld skrue. Enten hos os eller hos svigermor. Det, der bekymrer mig mest, er, at jeg føler, at jeg skal rive hele mit liv op, uden nogensinde rigtigt at få et liv alene med min kæreste. Jeg føler mig ofte nedprioriteret, selvom at hun siger, at hun er træt af, at vi er weekendkærester. Så kære Monopolet, er jeg urimelig, fordi jeg ikke vil bo sammen med min svigermor? Forsøger vi at bygge et forhold på 2 meget forskellige forståelser af familie, grænser og kærlighed, eller har jeg overset noget vigtigt? Kærlig hilsen, William. Steff?
1: Det synes jeg er mega interessant, det her. Altså, det er jo vigtigt, når man indgår i et parforhold, eller når frem til at skulle tage stilling til, om det er altså alvor eller ej, at man ligesom kan finde ud af, har vi de grundlæggende værdier til fælles? Ja, for jeg tror fuldt og fast på, at hvis ikke man har det, så lykkes det ikke. Man kan være uenig om mange ting, men sådan helt grundlæggende værdier er vigtige. Og det her er der jo en forskel, og der er også en kulturforskel. Og jeg kan sådan set godt forstå William. Jeg kan faktisk virkelig godt forstå William. Men jeg kan virkelig også godt forstå mig. Altså, det er også en familie fra Sydøstasien. De har sikkert også en grund til at holde tæt sammen i det her helt andet land, de er havnet i. Og faktisk synes jeg, det lyder som et rigtig godt kompromis. Altså at sige, nu flytter vi sammen i vores lejlighed, så bliver svigermor i huset. Og jeg tror måske godt, man kunne lave nogle retningslinjer, som er, at så er alle familiesammenkomsterne i huset. Altså det vil sige, når der er family time og flere familiemedlemmer på besøg, og alle skal da have deres børn med og sådan noget, så tager William og mig fra deres lejlighed, kører de, så lyder det, over i huset hos svigermor. Og så deres lejlighed deres. Altså, men det er måske det, William er nervøs for, at den ikke bliver, men det tror jeg, han skal insistere på. Og så ja, så skal han jo simpelthen leve med, at han er blevet forelsket i en kvinde, som har et vildere forhold til sin familie, end William har til sin. Deres udgangspunkt er bare super forskellige, fordi der er en stor kulturforskel.
0: Hvad siger du?
2: Jeg synes egentlig også, den var lidt spændende. Det er gået op for mig, især også efter at have fået børn, hvor meget, når man møder en partner, at du også bliver kærester med hele familien. Altså, så det er det, der følger med, og det er jo i mit tilfælde rigtig godt, men det kan jo også være skidt, og der er jo nogen, og måske i særdeleshed også, tror jeg nogle gange, som nu er jeg jo eksiljyde, så jeg er jo også fremmed i et nyt land, så jeg er jo meget kommet ind i den familie, for i min familie er en brobis væk, og det er jo, det kunne lige så godt være i USA, hvis du spørger dem. Så der er noget i mig, der lidt tænker, jamen hvis du køber ind på mig, så køber du ind på den her konstellation, kan du det? Altså, og det er jo fair nok, hvis du ikke kan det. Men jeg sidder også, men det er bare min personlige ting, jeg tænker, i længden, så lyder det jo ikke helt skørt at have en svigermor boende inde i værelset. Men jeg kan godt se, hvis du
1: tænker på, når mig og William får børn.
2: Ja, yeah. Jeg har tænkt. Men det er også, nogle gange kan jeg godt tænke, min drømmealderdom, det er at få et værelse hos en af mine børn. Og det får jeg kun, hvis jeg viser dem, at det er en måde, ved at have min egen mor eller far boende, når de bliver gamle. Og det kan jeg slet ikke overskue. så der er noget der. Med, så jeg synes, Stefan, du er lidt fat i det med, der er noget grundværdi her, som jeg tror, det er farligt at gå ind og sige til mig, om du skal ikke hænge sammen med din mor. Gider du være ham? Altså, så jeg tror, man skal tage verdens dybeste indring og sige, kan jeg det her, eller kan jeg ikke det her? Og hvis jeg kan det, så... Det er sgu også noget svung i at komme ind i en sydøstasiatisk familie og blive en del af det. Det kan jeg da. Altså, så ja, ja. Men en god lang tur i skoven og finde ud af, er det mig, eller er det ikke mig? Og så hvis det er mig, og hun er skøn, så må du købe ind på, hvem mig er. Og ja, så få nogle timer, så vi er så også nødt til at have noget alenetid. Det er jo også en del af, skal have plads til alle, ikke?
0: Men når du siger det på den måde, Varberg, så lyder det mere som om, du siger, at han skal se på, hvordan det er so far, og sige, det er. Og ikke forvente, at det forandrer sig, bare fordi du flytter over en lejlighed.
2: Ja. Og så tror jeg slet ikke at gå ind imellem en datter og en mor og sige, jeg synes, I skal hænge mindre ud sammen. Ender den historie godt?
1: Han skal jo se på, at i den der lejlighed for eksempel, så er de jo alene om aftenen. Altså, de sover alene i en lejlighed, hvor der ikke er fyldt med familiemedlemmer. Det er jo allerede en kæmpe upgrade. Men han kommer sikkert til at opleve mig, synes han givetvis alt for ofte, lige hopper sig ind i bilen og kører hjem til sin mor, ikke? Hvor William synes, de skal sidde og være... Ja.
2: Mor kommer
1: fælde
2: forbi.
1: Ja. Men...
0: Lad nu, ja.
3: Jamen, jeg er lidt i opposition til mine to medværter her. Fordi her har vi to kulturer, der støder sammen, og det har jeg også prøvet lidt, da jeg flyttede til Danmark jo. Og når man så flytter til et andet land, så er der nogle andre kulturelle ting. Så synes jeg også, man kan inkorporere noget af den kultur, der er der, hvor man flytter hen til. Altså, jeg synes, familien fylder for meget i det her tilfælde. Ikke, at de ikke skal være der, men de må ikke fylde så meget, at det går ud over deres forhold. Og have svigermor og boende sammen, no go hos mig. Det gik slet ikke overhovedet på noget som helst måde. Det vil jeg ikke være med til. Men kompromisser, man er ind på, det kan jeg godt se meget. Jeg synes, det er for meget, hvis de er nødt til at flytte ud af deres hus. Altså, jeg er mere på Williams side af, jeg synes godt, de kunne møde ham lidt. Min oplevelse er, at han ikke bliver mødt så meget i den her situation her, som han skal mere indrette sig efter, hvordan de andre er.
0: Men hvad skal han gøre ved det? Altså, det er jo helt tydeligt, at mig, altså, hun gør jo det, der virker bedst for hende på en eller anden måde.
3: Jamen, jeg synes, at han skal tage en snak med mig og finde ud af, hvad er det, de vil med deres forhold? Hvordan synes de, det skal bygges op? Hvordan skal det være? Selvfølgelig skal familien være en del af det, og moren skal selvfølgelig være en del af det. Men der må også være nogle grænser. Altså, for mig virker det, som om de får ikke lov til at være alene som par. Og det synes jeg ikke i orden. Der synes jeg, at familien svigter en lille smule, at de ikke ser det der.
0: Ja, men så løsningen er, lige nu, der er det jo på vej til at bo i en lejlighed, og moren bliver boende i huset. Men det er jo det, han er i tvivl om det egentlig vil forandre sig. Situationen.
3: Ja, det er jeg lidt bekymret for, at det ikke vil, men med den historie, vi har fået her, der synes jeg, at de er lidt pushy, hvis jeg må være lidt fræk at sige.
0: Ja, det må
3: de
0: gerne.
3: Mæsser sig lidt ind på deres forhold. Der kunne jeg bedre tænke mig, at de måske har trukket sig lidt tilbage og sige, vi skal have et familie, men han skal også kunne være her med den kultur, han har.
0: Ja, men det gør de ikke af sig selv.
3: Nej, det synes jeg ikke. Man er, altså, han er nødt til måske, jeg skal være lidt hård at sige, og sætte foden lidt i jorden og sige, her, der laver vi en streg. Jeg kunne godt tænke mig, vi er sammen, men vi vil også gerne have noget tid for os selv. Og det lyder ikke, som om det er talesat for mig i familien. Det er noget, ham og mig har snakket om.
0: Moren kunne også bo i den der lejlighed, så kunne de bo i huset.
3: Ja, det var også en god løsning måske, ja. Fordi jeg tænker, når de bor, måske skal de have børn, og hvad ved jeg.
0: Men så kommer hele familien jo hen i deres hus, det er rigtigt, Steff, som
3: Steff
0: siger.
3: Så må man sige til familien, det er ikke hver søndag, eller det er hver anden, eller det er hver tredje, eller hvad man nu kan finde ud. Sådan havde vi det faktisk i vores familie.
0: Okay.
3: Min mor elsker at være sammen med sine to brødre, og vi er meget sammen som børn. Næsten hver eneste weekend, men det blev for meget til sidst for mig, da jeg blev større og blev teenager og blev en ung mand. Det sagde jeg, men det vil jeg ikke være med til hver weekend.
0: Men ærligt, Vlad, du tror, det er realistisk, at familien ligesom kommer til at fylde lidt mindre for mig?
3: Det vil jeg da håbe, når de tager en åben snak om det og siger, det gælder om, at det forhold, der er mellem mig og William, altså de to har fundet hinanden, gerne vil hinanden, der kunne familien godt være lidt imødekommende.
0: Prøv at høre med alle de her forskellige perspektiver. William, så håber jeg, at du er lidt mere afklaret med, hvordan du skal gribe den her situation an. Tak skal I have.

0: Mr. Know It All her med Teddy Swims. I Monopolet sidder Vladulens, Stephanie Suryk og Thomas Warberg, og en lytter, der kalder sig Josefine, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dr.dk. Hun skriver: kære Sara, Monopolet. For 6 år siden gik min ungdomskæreste Frederik og jeg fra hinanden. Det var kærlighed ved første blik. Jeg faktisk præcis som i en young adult kærlighedsroman, hvor vi var fuldstændig betaget af hinanden. Vi var dog meget unge, og da Frederik valgte at flytte til Sjælland for at studere, og jeg ikke tog med, afsluttede vi det. Jeg var naturligvis ulykkelig, men jeg kunne også mærke, at jeg måtte gå min egen vej. Derfor afslog jeg også, da Frederik en måned efter bruddet ringede grædende og sagde, at han havde fortrudt. Siden er der sket meget. Jeg har været i et forhold med min dejlige kæreste Aske i nu 5 år. Vi bor i villa, har en dejlig hund, og vores fælles venner bliver gift og får børn på stribe. Men Frederik spørger stadigvæk, bogstaveligt talt. Sagen er nemlig den, at vi, selvom vi ikke bor i nærheden af hinanden og ikke har fælles venner og ikke studerer inden for samme felt, så bliver vi ved med at støde ind i hinanden. Både i byer, ingen af os bor i, på en sommerhøjskole, hvor vi begge var, og ved et shelter, hvor vi begge var på weekendtur med vores venner. Jeg beundrer det menneske, Frederik er. Ikke nødvendigvis på en romantisk måde, men på en måde, hvor jeg ikke ved, om jeg kan slippe det faktum, at jeg føler, at skæbnen som hav prøver at føre os sammen. Som om universet prøver at skrige mig et eller andet ind i ansigtet. Så hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage de tilfældige sammenstød som tilfældige? Eller skal jeg tage universets magter alvorligt og række ud til Frederik for at finde ud af, om det måske ikke er så tilfældigt? Og kan jeg overhovedet gøre det, uden at ødelægge mit nuværende forhold til Aske? Med venlig hilsen, Josefine. Og som bonusinfo kan jeg sige, at Josefine har fortalt os, at hun har det rigtig godt i sit forhold til Aske. Hun ved dog ikke, om det er en evig ting, da de har meget forskellige drømme om fremtiden. Steff, hvad siger du?
1: Altså, Josefine kan ikke række ud til sin ekskæreste Frederik og finde ud af, om det er skæbnen, at de ikke er sammen. Eller uden at gøre sin kæreste Aske fortræd. Selvfølgelig. Mm. Altså, du bor ikke i hus med en mand og har en hund og snakker med din ekskæreste, om I skal finde sammen, og tror, at det sover ikke min kæreste. Så nej. Men fint nok, nogle gange så i krig og kærlighed, så er der jo såret, og det kan jo så godt blive Aske, hvis det skulle være. Jeg har lyst til at starte til sidst. Altså, hvis du har været sammen med Aske i 5 år, og I har hund og hus, og du konstaterer, at I har meget forskellige drømme om fremtiden, så vil jeg simpelthen hoppe af nu, fordi fremtiden er i fuld gang. Altså, og man skal ikke bruge 10 år på en, man godt ved, at hvis jeg skal være lidt skrab, så får jeg lidt en fornemmelse af, at det her, det er en dame, der gerne vil have sådan nogle garantier, ikke? Fordi hun er ikke helt sikker på, at det med Aske er drømmen, fremtidsdrømmen. Kunne man måske finde sammen med Frederik? Måske kunne man ikke, og hvis ikke man fandt sammen med Frederik, kunne det godt være, at man blev hos Aske? Altså, jeg tror, der skal ryddes lidt op der, ikke? Og det er måske fint, hun tager en snak med Frederik, men jeg tror, uanset om Frederik vil være sammen med hende eller ej, så skal hun lige finde ud af, hvad det er, hun har gang i med Aske. Fordi du skal ikke sidde 5 år ind i et forhold og tænke, gud, vi vidste slet ikke det samme ude i fremtiden. Altså, det skal man finde ud af hurtigere. Eller, det må man selv om, men det går damn spild af tid. Især hvis hun gerne vil ud og have nogle børn på et tidspunkt.
0: Mm. Hvad siger du, Warberg?
2: Så jeg har kendt kvinder i mit liv.
0: Du har kendt kvinder i dit liv.
1: Så godt at høre. Fortæl mere, you dirty, dirty boy.
2: Som er titlen på min nye biografi, der udkommer på Saxo.
3: Dirty boy.
1: Dirty boy.
2: Ja. Nej, men jeg er også blevet forladt et par gange af nogle kvinder. Og det, der sådan har været fællesnævneren i de gange, jeg er blevet forladt, det er, at vi nærmest kiggede på lejlighed sammen og skulle købe den første gang, og så smutter hun. Og den anden gang var vi ude at kigge på bryllupsvenue, og så smuttede hun. Men
0: oh my days.
2: Nå jamen, hey. Måder, jeg er blevet forladt på.
3: Runaway bride.
2: Ja, jeg arrangerer bryllup nu, og jeg har ringet sådan, altså depositum, er det fast, eller kan man få det tilbage? Nej, men der er noget, hvad jeg hører er, nu begynder ting at snævre sig ind. Alle vi kender får børn, og nu jeg sidder i det her, hvor næste step er det her, og nu begynder væggene at blive lidt tight. Universet fortæller mig noget. Jeg er forresten ikke romantisk begejstret for ham, men altså, det her lyder bare, og nu siger det hårdt, det lyder som om, det ikke skal være Aske. Altså, det skal det bare ikke, fordi så havde du tænkt, yes, man. Altså, jeg gemmer p-pillerne, eller jeg prikker huller i kondomerne. Han har ingen chance, det skal bare være ham. Kør. Og jeg tror,
0: en af de ting kan vi jo selvfølgelig anbefale, at han gør på den måde, Warberg.
2: Ja, jeg ved ikke. Min yndlingsnæse er skabt på den måde, så det er da ikke kun dårligt. Men, Men der, jeg synes, det lyder som panik før lukketid. Og det søger væk. Og lige nu, er du, lige nu, hvis jeg må sige noget til Josefine, så er du i gang med at skabe en rigtig grim afslutning på det, du har haft 5 år med. Som er, skal Aske sove ved, at du nu snakker med Frederik, som du forresten ikke har nogen romantisk interesse i, men som skæben mener, du måske skal. Men du også havde en chance for en gang, men valgte at sige nej til, så det skal jo ikke være ham. Jeg tror, du skal ud af det der. Fordi det er ikke der, du skal... Og du siger sådan, at der er heller ikke fælles værdier. Du skal lige nu have lyst til...
0: Ej, det var drømme. Fælles drømme.
2: Drømme. Ja. Mm. Du skal have lyst til at avle på Asger, og det har du ikke. Og jeg tror, du lige nu søger hun rigtig mange måder på at komme ud. Og det kunne være fedt, hvis det var universet. Men jeg tror desværre nok, det er hende.
1: Det kan jo også være, det er hende, der ikke vil have børn, og Asger, der gerne vil have børn. Det ved vi jo.
2: Det går sagt, nej, så
0: nej, præcis. Men det, også, det er da også okay, hvis man har besluttet sig for, at man kun vil have 5 år i parforhold, eller 7 år i hele sit liv. Det må man da også gerne.
2: Det må man da så gerne.
0: Man skal være lidt afklaret omkring det, måske.
3: Men hun er jo et parforhold.
0: Ja.
3: Og der er jo med på banen her, så må hun finde ud af det.
0: Ja.
3: Om hun vil, og det, og jeg er også enig med dig, at det vil hun til sydlandet ikke. Det synes jeg er ret tydeligt. Altså, man var 5 år sammen, ikke har fælles drømme, ikke snakker om fremtid. Hvad er man så? Så er man nærmest ikke et fast par, jo. Altså, så bor man sammen, hvis jeg var lidt firkantet.
0: Nå, så han spæder bare i huslejen?
3: Ja, måske, eller hvad det nu kan være. Okay. Det giver noget tryghed på forskellige måder at levere det, han nu skal levere, når det er nødvendigt.
0: Det er nemmere, når man har hund at være to.
3: Ja, og man, hvem kan passe hunden og gå tur med hunden og sådan nogle ting. Det er, ikke? Altså, så må hun afklare, vil hun Aske, eller vil hun ikke.
0: Jeg har en bonusinfo. Og det er, Frederik fik en kæreste sidste år, som han flyttede sammen med.
1: No.
0: Men Josefine ved ikke, om de fortsætter sammen. Er det vigtigt?
1: Nej. Hey.
3: Ikke i forhold til hende, vel? Men det er det for Frederik.
1: Ja, det er jo Frederik, der så skal finde ud af, om han er den, der skal, du ved, sige til sin nye kæreste, jeg skal lige ud og drikke kaffe med min eks, fordi hun er kommet i tvivl om universet, et eller andet, vi skal være, altså, jeg må også sige...
0: Hey, det er universet.
1: Jamen, det er faktisk også det, jeg har det sådan, det er en lille ansvarsfraskrivelse. Yeah. Jeg er med på, at hun godt kan tænke... Det er for vildt, at vi møder hinanden så tit. Er der mere mellem himmel og jord, der prøver at vise os noget? Det er med på.
3: Det men kunne det er jeg ikke godt min selv. Skyld.
1: Men at ligefrem tage den i, det er måske universet, der gør, at jeg bliver nødt til at sige til Aske, jeg tager lige til yoga, og så tager jeg ud og drikker kaffe med Frederik og taler om, om vi skal være kæreste. Det er ikke universet. Det er dig, Josefine. Det er bare lige... Så det skal du lige... Ja, det skulle lige eje.
0: Men uanset hvad, har universet jo startet den her tankerække for Josefine.
1: Ja, altså, det har Josefine selv.
3: Okay. Tak.
2: Så har universet måske bekræftet et par gange, men ja, jeg vil også sige, Josefine, ja, altså...
0: Men så I giver slet ikke noget som helst for, at hun møder ham alle mulige underlige steder, hvor de på ingen måde burde møde hinanden?
3: Det kan også være, fordi hun har den her trang til at møde ham, at der nogle ting, der popper op, og så går hun den retning.
1: Mm-hmm. Altså, jeg har da en ekskæreste, jeg ser med ret jævn mellemrum i gadebilledet. Det er sgu da ikke, fordi jeg tænker, universet prøver at fortælle mig noget.
3: Ja.
1: Jeg tænker bare, jeg gider ikke hilse.
2: Jeg har brug for at vide, hvor stor en by det bor i, for jeg synes, det er universet.
3: Hvis det er Toftlund, så ved det.
2: Han er nede i brusen hele tiden. Han er uddeler for Paula og Josefine.
3: Ja. Så er det med derfor.
0: Okay. Men
3: er der noget, hvor gammel hun er?
0: Ja, de er 20'erne.
2: Ja,
3: okay.
1: Ej, okay.
2: Videre. Der spiller hans tid.
1: Men man ikke gider.
2: Nej, væk.
0: Ja, hun skal det er da værd et hus, de har lejet, der ikke er nogen lejligheder i nærheden.
1: Hun skal ud og have det sjovt og få styr på sin
0: hoved. Jeg mener det der med hunden. Hvad gør, altså.
1: Det giver hun til Aske, og så skal hun ud og rejse jorden rundt, eller så bliver hun gift med et eller andet spansk appelsinplukker, eller sådan noget. Jeg spår, at det bliver hverken Aske eller Frederik, det her.
0: Er det rigtigt?
3: Jeg er enig. Det lyder slet ikke, som om det er nogen anden.
2: Og hvis jeg må føre videre på min historie om at blive forladt af kvinder, så kan jeg sige på Askes

0: Det kan være, at vi skal til at vende os til begrebet militærnægter igen. Forsvaret har et ønske om at hæve målet om at få 6.500 værnepligtige om året i 2033. Hæve det op til 10.000. Og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af, så ønsker forsvaret, at antallet på et tidspunkt når 13.000. Og det kommer samtidig med til at betyde mere tvang, lyder det fra Jeppe Trautner, der er major i Forsvarsreserven og lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
1: Der vil helt sikkert være nogen, som siger, at det er ikke for dem, eller er i personlige, ideologiske, moralske grunde ikke ønsker at være soldater. Og så skal de selvfølgelig være nægter. Det er jo en ret, man har at sige, at man ikke vil kæmpe i forsvaret.
0: En aftale mellem Iran og USA, der kan stoppe krigen mellem de to lande, lader vente på sig. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men det er endnu ikke mundet ud i noget konkret. I går meddelte den amerikanske præsident Trump, at han ville træffe en endelig beslutning, men det er ikke sket endnu, oplyser højtstående embedsmænd til

0: i amerikanske medier. Ved den årlige forsvars- og sikkerhedskonference i Singapore sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth i nat dansk tid, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil.
1: Our ability to recommence if necessary is...
0: Hvis det bliver nødvendigt at genoptage konflikten, er vi mere end i stand til det. Vores lager er mere end tilstrækkeligt, både i regionen og globalt, sagde han, og han fortsatte. Status lige nu er, at enhver aftale vil være en god aftale. Vi er nået til dag 66 uden en regering herhjemme, men der bliver arbejdet på sagen. I går var Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og forhandlingerne ventes at blive fulgt op af flere møder her i weekenden. Partilederne er meget lidt meddelsomme i forhold til, hvad der sker ved forhandlingerne. Politisk kommentator på avisen Børsen, Marken Niel Gersen, vurderer, at der er flere emner, der kan være svære for partierne at blive enige om.
2: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men med nogle metoder, der måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Og så er der også på andre områder knaster. De Radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig. Så jeg tror, de store armlægninger, det handler om de her svære ting, altså de reformer, der går ud over nogen, eller som får konsekvenser, og hvor de ved, at de vil blive mødt med kritik, når de præsenterer et regeringsgrundlag.
0: Vi får sol og tørvejr, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Det her er P4.

0: 4.
1: I Monopolet i dag.
0: Journalist Stephanie Surryk. Politibetjent Vlado Lenz. Komiker Thomas Warberg.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Søren. Han skriver: kære Sara Monopolet, for 21 år siden døde min mor af kræft, og siden har jeg i godsøjne kun haft min far Ove tilbage. Min mor var dengang den, der holdt sammen på familien. Hun tog initiativ til besøg og kontakt og samvær med børn og børnebørn. Min far deltog selvfølgelig, men alle de følsomme emner gik altid gennem hende. Efter min mors død ændrede mit forhold sig til min far meget. Gennem årene er vi blevet utroligt tætte, og i dag er han min bedste ven og fortrolig. Vi kan tale om alt, også meget personlige ting, og jeg ved, at det tætte forhold, vi har, er noget særligt. Men selvom min relation til min far er tæt og god, så oplever jeg, at han aldrig selv tager initiativ. Det er mig, der ringer, skriver, inviterer og besøger ham. Hvis jeg ikke gør det, så hører jeg intet. Jeg har prøvet. Jeg har en storebror, der også har børn, og han oplever det samme. Det er altid os, der skal række ud. Jeg har flere gange fortalt min far, at det gør mig ked af det, både stille og roligt, men også mere direkte. Jeg har sagt, at hvis min bror og jeg ikke tog initiativ, så vil han nærmest aldrig se sine børn og børnebørn. Han giver mig ret og siger, at han vil blive bedre til det, men intet ændrer sig. Når vi endelig ses, så hygger vi os altid virkelig meget, og derfor forstår jeg det ikke. Jeg føler mig svigtet og sidder tilbage med følelsen af, at relationen kun eksisterer, fordi jeg holder den i live. Så kære Monopol, skal jeg acceptere, at ansvaret for kontakten til min far altid vil ligge hos mig? Eller kan jeg gøre noget for at få ham til at forstå, at jeg savner noget initiativ? KH Søren. Og som bonusinfo, der kan jeg sige, at Søren fortæller os, at hans far er en aktiv mand, der bestemt ikke keder sig. Han er pensioneret, men synger i kor, spiller golf, er engageret i byens aktivitetscenter og altid haft et stort socialt netværk. Vlado.
3: Ja. Altså umiddelbart, så tænker jeg, når de er sammen, så har de det godt sammen. Mm. Så vil det ikke gøre mig så meget, at det er mig, der skal tage initiativ til at mødes og sådan noget umiddelbart. Men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at han føler, at hvorfor gør han det ikke engang imellem. Den er jeg helt med på. Men jeg tror, jeg vil springe hen over det, hvis det var mig, og sige, jeg vil fokusere på, når de er sammen, så har de nogle gode stunder sammen. Jeg kan godt genkende mig selv lidt i faren, det skal være helt ærlig.
2: Ja.
3: Med 5 børn og så videre, der er det faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, der er det oftest mine børn, der tager initiativ til, at vi mødes og er sammen. Og især mine døtre er rigtig gode til at, hvorimod den ene af mine sønner, jamen, og det er ikke fordi, han ikke nyder det, men han er travlt, og når vi er sammen, så har vi det fedt sammen. Mm. Så jeg vil se hen over det der og sige, at jeg tager initiativ, og det kan være, det ændrer sig på et tidspunkt.
2: Men gør det ikke så, hvis du føler dig lidt ramt af det der, så sige, hvad kunne få dig til at...
3: Jeg vil sige ligesom far, jamen, det er rigtigt, jeg skal nok blive, og jeg skal blive bedre, og så skriver jeg det op i mit telefon, og så går tiden, så siger jeg ja til at være med i Sara Monopolet, eller noget andet ting, og så lige pludselig er tiden gået, så er mit kalender fyldt op, og sådan noget, så ja, jeg kan godt forstå, at han er lidt skuffet, det kan jeg godt føle, men jeg vil sætte tiden sammen højere og sige, jamen, så tager jeg initiativet, altså min datter skriver til mig, far, hvad med den uge, skal vi lige spise frokost sammen? Ja, selvfølgelig skal vi det, og så flytter jeg ting rundt, hvis jeg kan for at være der.
2: Okay, det er selvfølgelig også en måde.
4: Søren skal fuldstændig acceptere, at faren er sådan der. Og så skal han holde... Og jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort, men han oversætter det simpelthen skævt. Altså det her, det handler ikke om kærlighed. Det handler ikke om afvisning, og det er derfor, det er rigtig synd og utrolig spild af kostbar tid, at Søren sidder og føler sig afvist af sin far. Fordi der er, og nu generaliserer jeg helt vildt, og så er der alt muligt, der kan blive sure, og sådan er jeg ikke og sådan noget. Der er noget, et generationsspørgsmål i det her, og der er et kønsspørgsmål i det her. Der er en ældre generation af mænd, der ikke basically ved, hvad fanden man bruger en mobiltelefon til. Altså, som ikke kan forestille sig, hvis jeg skulle ringe til min egen datter eller søn, altså, hvad skulle vi snakke om? Altså, som opfatter en telefon til noget til praktiske, hurtige beskeder. Alle mænd i min familie, ældre mænd, og Vlado, du stikker hånd i vejret, jeg har luret det på dig, da jeg kom ind i rummet. Ja, vi to kunne godt være i familie. Du minder om mændene i min familie. De ringer ikke. Min mor siger til sin mand, nu skal du lige ringe til din datter. Altså, han er 92. Altså, og sådan har det været med min far. Sådan er det med min søsters mand, som er i 60'erne. Altså, de ringer ikke for at lave en sludder for en sladder, og de ringer måske ikke engang for at lave aftaler, men det betyder ikke, at de ikke elsker deres børn og deres familier. Det kan de bare ikke finde ud af. Og så kan man jo tænke, skal vi gå i krig om det her spørgsmål, eller skal vi fokusere på alt det første, Søren skrev? Vi har fået et virkelig tæt forhold. Vi har det dejligt, når vi er sammen. Ja, og så skal du tilgive, ligesom man skal tilgive, at ens forældre er kikset på Facebook og alt muligt andet, man skal tilgive, så skal du tilgive, at han kan ikke finde ud af at ringe. Fint, men vi har det dejligt sammen.
2: Ja. Hvad siger du?
5: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det er helt rigtigt. Jeg har også en far på 70, og jeg har jo sagt til ham at sige, far, hvis du døde i morgen, der ville jo gå et par måneder, før det rent fysiske savn kom, ikke? Altså, fordi, altså, og vi joker også lidt i familien, men nogle gange, at det er sådan, min mor og far, det svarer til, min far er Gud, og min mor er præsten. Sådan, ingen har rigtig set Gud, men der bliver kommunikeret via præsten. Hans vilje. Ja. Og vi lever alle sammen for at skabe den her accept, men vi kan ikke helt. Altså, jeg har de her to drenge, altså mine forældre bor i Sønderjylland, og jeg har sagt til dem flere gange, altså, hvorfor facetimer ikke de unger? Altså, jeg kunne lige så godt sige, hvorfor bestiger I ikke Mount Everest? Ja. Altså, det sker bare ikke. Det sker simpelthen ikke. Men man når bare til en alder med en generation, hvor du skal... Jeg tror virkelig, du skal passe på med at kræve en type kærlighed, og så skal du acceptere den kærlighed, du får. Og det er, jeg er jo i den alder nu, hvor jeg er jo den eneste normale. Altså, jeg har børn, der ikke 100% fungerer kognitivt, og forældre, der ikke 100% fungerer kognitivt. Og jeg er jo nødt til at indstille mig på, hvordan jeg får kærlighed fra de her altså, mennesker. Og det er mit lod.
2: Du tager, hvad du kan få.
5: Jeg tager, hvad jeg kan få. Og det er virkelig vigtigt ikke at forveksle det. Altså, hvis... Han ringer en gang imellem min far, hvis der er noget med økonomi. Men du må ikke forveksle det med ikke-kærlighed. Fordi hvis jeg ringede til min far i morgen og sagde, jeg kom til at myrde min kæreste, og jeg skal begrave hende ud i Søndermarken, han vil kun spørge, hvilken type skov jeg skulle bruge. Altså,
3: det er helt godt, det der. Ja.
2: Ja. Der sker noget senere. Det er også det her.
5: Men der er den her, altså det er en brutal kærlighed, der er fra en far til en søn. Så at du måske gerne kunne tænke dig den, altså var drejet lidt på en anden måde, ja, det tror jeg ikke sker. Bare
3: jeg kan se mig selv i ham faren. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, du siger. Altså, hvis der sker et eller andet med vores børn, det gør der en gang imellem, så rydder jeg bare det hele med det samme, og så er det det, vi gør. Men jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg sidste til ringe til hinanden. Uden at have et konkret ærne, som du var helt på, eller noget, vi skulle aftale. Det kan jeg simpelthen ikke, for at være helt andet.
2: Du sender heller ikke bare lige en sms og siger, ej, et eller
3: ikke
2: andet.
3: Ikke uden, at der er en konkret behov for det. Det må jeg erkende. Det gør jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Det gør jeg simpelthen ikke.
2: Ja, det må du selv om du er.
4: Men jeg tror jo faktisk, at Søren godt ved, altså hans besked er jo så kærlig til os. Mm. Altså det lyder som om, han godt ved, at han også har en far, der ville smide alt, hvad far havde hænderne, hvis Søren kom på spanden. Og jeg håber bare, at Søren kan, måske ved at høre det her, tænke, det er ikke min far, der er weird. Det er en hel generation
5: det far,
4: af mænd,
5: ja.
4: Der
3: generationen
4: er sådan der, lev med det, og så få det bedste ud af det.
2: Man kan ikke godt lidt forstå det der med, at han bliver jaloux over, at han sagtens kan finde ud af at prioritere sit kor og sin golf og sin, hvad det nu er.
4: Det er noget
2: andet. Det er noget andet. Jamen, det er noget andet.
3: Jamen, det er det. Det er en anden tilgang til, når man laver nogle aktiviteter eller et eller andet. Man tænker ikke sådan,
2: så han skal finde på en aktivitet. Så han skal finde på en fysisk aktivitet.
3: Ja, lave noget sammen. Det kender jeg nogen, der gør. Det er en hammerende god idé. Gå tur sammen, sejle sammen, gå til spinning, eller hvad pokker det være.
2: Går du til spinning, plejer du?
3: Nej, det gør jeg ikke. Men kunne jeg måske trænge til?
2: Nej, jeg vil bare nysgerrig, hvorfor du foreslår det.
5: Min far blev utrolig syg her sidste januar. Vist nok noget lungebetændelse og influenza. Og rygtet begynder at gå i familien om, at han er ved at stille træskoene. Og min søster ringer til mig og siger, er det helt galt med far? Fordi mor siger, den vidste er helt galt, og vi snakker med min anden søster. Og så efter et par dage, så siger jeg, har nogen af os prøvet at ringe til far og spørge? Og det blev vi enige om, det var nok, den hang på mig. Og så ringer min far op, og du kan mærke, han tager den og siger, ja.
3: Jeg siger, hvad ved du?
5: Jamen, det er jo din... det er jo Thomas Warberg, siger jeg så.
3: Hvem er du? Ja.
5: Og så siger jeg faktisk, bare lige høre, er du ved at dø? Og så siger han, i tirsdag tror jeg, jeg er ved at dø.
3: Okay.
5: Men nu har jeg fået noget penicillin, jeg er okay. Og så sagde han, men jeg sad der også den tirsdag og tænkte, der er der ingen, der bekymrer sig om mig. Jamen, så må du da ringe, far, hvis du er ved. Altså, så der, de er skønne.
3: Han vil ikke ringe.
5: Han vil ikke
3: fordi
5: ringe.
3: Fordi jeg vil aldrig ringe til mine børn, hvis jeg lover at være syg.
5: Han vil ikke bekymre mig med sit kommende dødsfald. Og det er en type ikke, mænd, altså, og det skal vi acceptere.
4: Ja, og hvis de godt kan finde ud af at ringe til deres golfmarker og aftale, hvornår de skal spille golf, så må ikke som barn blive jaloux.
5: Nej, altså,
4: fordi det er over i afdelingen for praktiske beskeder, og noget, der ikke involverer for mange følelser, det er nemt. Man ringer jo ikke og snakker om følelser med sine børn. Vel? Det må børnene ligesom stå for.
5: sige til din far, at du skal på lossepladsen med storskrald.
4: Ja,
5: så skal han nok
4: så
5: selv
4: står
5: ringe
4: han der.
5: Sige,
4: jeg
3: har krog på min bil, ja. Ligesom i Jylland. Ja.
4: Han må gå med, i stedet for at gå imod.
2: Tak skal du have.

0: til at være to. Her med søn. I Monopolet sidder Thomas Warberg, Stephanie Suryk og Vlado Lenz, og en lytter, der kalder sig Fie, har skrevet til os på Monopolet. snabel@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet, min mand Steffen og vores tre børn skal denne sommer på en lang ventet bilferie til Disneyland i Paris. Altså, hun, det er Fie og Steffen og deres tre børn, der skal det, ikke? Vi glæder os alle sammen helt vildt, men der er selvfølgelig et men. Sagen er nemlig den, at Steffen tager snus hver dag og er, efter min mening, stærkt afhængig. Det er dog ikke noget, vi taler åbent om. Faktisk tror Steffen, at han skjuler det for mig, men det er altså ret tydeligt, når han smider den lille pose under læben. Steffens snusforbrug er egentlig ikke et problem i sig selv, men for nylig er nikotinposer blevet ulovlige i Frankrig, og det skaber nogle bekymringer. For mig. Hos mig. Steffen tager nemlig ikke den nye lov lige så alvorligt som mig, og jeg er derfor virkelig nervøs for, hvad der kan ske, hvis Steffen vælger at tage sin snus med på turen. Når jeg prøver at tage emnet op, så lukker han helt ned og fejer det væk med kommentarer som, at det er også ulovligt at køre for stærkt. Men for mig er det bare ikke en lille ting. Ifølge fransk lovgivning sidestilles besiddelse af nikotinposer med narkotika, og jeg synes, at det er dybt uansvarligt, at Steffen vil sætte sin straffeattest og vores ferie på spil for sine nikotinposer, og derudover potentielt sætte børnene i en utryg situation. Steffen lukker i som en østers, når jeg bringer det op, så hvad stiller jeg op? Skal jeg acceptere hans valg og håbe på det bedste? Skal jeg nægte at tage med i bilen og droppe ferien til Disneyland, eller skal jeg simpelthen støvsuge bilen for nikotinposer, inden vi kører? Kærlig hilsen, den utrygge kone Fie. Og som bonusinfo, der kan jeg sige, at ifølge fransk lovgivning risikerer man en bøde på flere 100 euro for indførsel, brug, erhvervelse eller besiddelse af nikotinposer. Thomas Warberg, hvad siger du?
1: Det er svært, når manden bare klapper i, som en, altså, hvis du ikke kan snakke med ham om det. Det synes jeg, fordi det var mit første, jeg ville sige. Du ved, få dig sagt, hey, du bruger snus, det er pisse ulovligt ned. Skal vi købe nogle nikotinplaster, så du lige klarer dig igennem det her? Men hvis han ikke gider det...
0: God idé med nikotinplaster.
1: Jeg går lidt parforholdskrig i den. Jeg tror, jeg ville købe en skudfuld nikotinplaster og sige, de er her i bilen. Du ved selv, hvad lovgivningen er. Og hvis han så bliver stoppet og får verdens største bøde, så har du den på ham for evigt. Jamen. Altså, det er sådan der, hvis han vil jo ikke lytte, han vil jo ikke snakke, Men så er du jo hovedansvarlig for at være en skrækkelig far, hvis vi bliver stoppet af politiet, og du skal have bøde, og ungerne sidder om bagved. Fordi jeg har lagt nikotinplasteren lige der, og måske er det det, der skal til for, at vi kan snakke sammen.
0: Ja.
1: Men for jeg synes jo, det er et problem. Fordi jeg troede først, dilemmaet var, når han har ikke rigtig anerkendt, at han endnu, så vi mangler måske den snak. Men den har hun jo taget. Så han er jo lidt en klovn. Altså...
2: Jeg synes, Steffen, han er egoistisk.
1: Ja.
2: Han tænker på sig selv, og hvad han har behov for, i stedet for at tænke på familien. Og Fie, hun tager den op. Det skal man da kunne i et parforhold. Man skal kunne tage de ting op. Hvis hun kan se, at han er afhængig af det, og det har en dårlig indflydelse på hans helbred og hvad der er, så skal man kunne snakke om det. Men hun skal selvfølgelig ikke bestemme, hvad han skal. Det er helt med på. Men man er nødt til at kunne snakke om det. Og altså, det er lidt sindssygt, når man skal til Frankrig, så man kan forstå, at det er ulovligt. Det vidste jeg ikke engang. Altså, det er jo simpelthen en situation, udsat hele familien for, som kunne være traumatisk for de børn der. Altså, jeg ved ikke, hvordan de griber det. Om det er politiet eller hvem, der ser de der ting, men hvis det bliver sidestillet med narko, så hører jeg, at en patient måske kan henvende sig og sige, hallo, du har det der, det er ulovligt, skal vi gøre noget ved, vi skal rense af den her bil, og så sidder der tre børn i bilen, og altså, nej, han er alt for egoistisk, han bliver nødt til at passe på sin familie.
0: Steff?
3: Man kan sige, nu skal folk slappe af. Altså fuldstændig. Der er jo ikke nogen familieferie, der skal aflyses, fordi Steffen er stedig. Altså det her er løbet af sporet. Det må man lige sige. Punktum. Ro på nu. Det er rigtigt. Snus er ulovligt. Nej, men altså, folk skal simpelthen stoppe med at...
1: Der er ikke ting, der skal
3: aflyses. Der er drama nok i verden. Der er drama nok i verden. Der er ikke nogen, der ikke skal til Disneyland, fordi Steffen bruger snus. Altså stop.
0: Det er rigtigt. Eller måske Steffen, der ikke skal.
3: Nej. Rolig nu. Altså, det er rigtigt. Snus er ulovligt i Frankrig. Det er ikke sådan små ulovligt. Det er sikkert det, Steffen tror. Altså, men vil politiet gøre noget ved mig? Altså, jeg er jo bare turist og sådan noget. Steffen tror sikkert ikke, det er særlig slemt. Frankrig er det land i verden, der har den vildeste snus-lovgivning. Så jeg tror teoretisk set, kunne han godt få en eller anden kæmpe bøde, hvis han møder den forkerte betjent.
1: Okay.
3: Chancerne for, at han møder den forkerte betjent, vil jeg nok mene, er minimale, fordi
2: Okay.
3: Det er Frankrig. De har større problemer.
2: Så det med sidestillelse med narko, det er ikke sådan helt...
3: Altså, det, straffen er jo... nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger om snus og straffe og jura og sådan noget. Men det er meget, meget voldsom straf.
2: Okay.
3: Altså, så du kan godt... Men
0: jeg... I forhold til det i Danmark, bare helt fuldt lovligt.
3: Ja. Og, ja. Okay. Mm. Altså, du kan godt få en stor bøde. Mm. Men når Fie er helt ude i, han risikerer at ødelægge vores straffeattester. Mm. Nej, Fie. Okay. Altså, nej. Altså, forestil dig en straffeattest, hvor der står, at du har spist brugt snus i Mickey Mouse rutsjebanen i Paris. It's fine. Det er ikke et rigtigt drama, det her. Det kommer ikke til at stå i nogen straffeattest. Rolig nu. Og det gør det jo ikke. Så, altså, men det er rigtigt nok. Jeg synes, hun skal tage en dyb indånding, og så finde de der fucking regler, printe dem ud til sin mand. Og så tror jeg måske, hun skal give ham en meget stor kasse. Altså, sig, du kører bare snus hele vejen i bilen til Tyskland, eller hvilken grænse de nu kører over, og så er det nikotintyggegummi derfra.
0: Ja, der er også et eller andet, der foregår også et eller andet omkring det der med snus, og han har røget nu, og både snus, og han har... altså, og han lytter ikke efter, der er et eller andet med det her, hele det her.
3: Hun er også irriterende. Det kan jeg mærke.
0: Okay.
3: Altså, je suis Steffen, kan jeg bare mærke. Selvom jeg synes, man skal følge loven, Vlado. Virkelig.
2: Nå, det er godt, det er glad for.
3: Og jeg kan godt forstå, at han bliver døv, at han ikke tror, at det er så alvorligt, fordi jeg tror, hun er det er sådan, jeg mærker det. Hun er klar til at aflyse en helt det er der, fordi, familieferie med tre børn.
0: Det er der, fordi hun synes, det er irriterende. Han tror, han kan skjule for hende, hvor meget snus han bruger.
3: Det er da ikke den rigtige grund til at aflyse en familieferie. Fair. Det er der fuldstændig ude af proportioner.
1: Men var hun tæt på at aflyse den?
0: Ja.
1: Nej, det er også
0: nej, jeg skal ikke med på den ferie, siger hun, ikke?
3: Ja. Måske. Hvorfor skal hun ikke det? Hvad er det? Det er stukket af.
1: Hun skal da stå og nyde på den resteplads, at han bliver renset hele kroppen. Og det skal hun da have som våben for evigt mod.
3: Og så finder de snus i anus på ham, og så bliver han slæbt i tugthuset i Marseille.
1: Hun kommer til at have en fest, når han bliver taget med.
3: Arme.
2: Tænk på børnene.
0: Tak.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den gamle fiskerby Thyborøn skal have mange flere parkeringspladser og rigeligt med butikker i gaderne til turisterne. Det skal to nye lokalplaner sikre. For i Thyborøn lever de ikke af fisk alene, og særligt turisterne ligger i stigende grad vejen forbi byen på spidsen af Harboøre og Tange. Og derfor glæder planerne mig Lindgaard, der er turist- og handelschef i Lemvig Thyborøn Handel og Turisme.
2: Turismen er vigtig, fordi det genererer faktisk rigtig mange arbejdspladser. Hvis ikke vi havde den turisme, jamen så kunne det blive rigtig, rigtig svært, fordi hvad skal de mennesker så leve af?
1: Byens 30 kommunale p-pladser skal derfor tredobles, og en anden ny lokalplan skal sikre, at butikker, der ligger i stueplan på to af handelsgaderne, skal forblive forretninger og erhvervslejemål, så turisterne har noget at opleve, når de besøger Thyborøn.
2: Det vil sige, at vi altid kan sikre, at der er plads til butikker, restauranter, caféer eller en attraktion, således at vi ikke får delt byen op i, at der sådan ligesom midt i erhvervsdelen lige pludselig kunne være masser af private boliger.
1: Lemvigs kommunalbestyrelse vedtog de to nye lokalplaner for Thyborøn i onsdags. De alleryngste i Herning Kommune har siden årsskiftet fået en hjælpende hånd til deres sproglige udvikling. Kommunen har nemlig som noget nyt i år valgt at forære en sprogpose til alle nyfødte, i stil med de gratis sprogkufferter, som forældre i flere år har kunne hente til deres børn på biblioteket, når barnet fylder 2. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Sprogposen deles ud af sundhedsplejen, og i posen ligger der blandt andet bøger, et par sangtekster, et restlæg og tips til, hvordan man bedst styrker barnets sproglige udvikling. Mest tørt og perioder lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden let til frisk fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
3: Sara og Monopolet.

0: Ja, Rodrigo i Monopolet sidder Vlado Lenz, Stephanie Sørøg og Thomas Warberg, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Pia. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Efter min skilsmisse for cirka 8 år siden faldt jeg pladask for den dejligste mand, Niels. Vi deler interesser og værdier og elsker hinanden intenst og passioneret. Vi har begge børn fra tidligere ægteskaber, og da vi begge drømte om at have en familie igen, valgte vi at forene vores liv og hverdag. Men drømmen braste hurtigt, og virkeligheden ramte hårdt, da vi måtte sande, at vores to familier ikke kunne forenes, som vi ønskede. Det viste sig nemlig, at min ældste datter Amalie og Niels på ingen måde kan sammen. Efter 2 pressede år med gnidninger og dårlig stemning, så vi os nødsaget til at flytte fra hinanden igen. Nu besøger Niels og jeg hinanden hver anden uge, og når Niels er hos mig, så tager Amalie hjem til sin far. Det har fungeret nogenlunde indtil nu. For nu er min yngste datter, Uline, som bor fuldtid hos mig, begyndt at give udtryk for, at hun heller ikke bryder sig om Niels længere. Niels har tungt accepteret, at forholdet til Amalie nok ikke kan reddes, men han holder utrolig meget af Uline, og jeg ved, at han vil blive ødelagt og knust og måske gå fra mig i bare sorg og afvisning, hvis han vidste, hvordan Uline havde det. Jeg kan og vil ikke vælge mine børn fra, men jeg elsker også Niels højt. Så kære Monopol. Skal jeg fortsætte med at være sammen med Niels, selvom mine børns modvilje mod ham fylder enormt meget? Eller skal jeg gå fra Niels og smide 7 års kærlighed på gulvet for at passe på mine børns følelser? Og bliver jeg overhovedet nødt til at vælge mellem mine børn og min kæreste? Hilsen den fortvivlede pige, der er bange for at miste dem, hun elsker. Og som bonusinfo kan jeg sige, at Amalie og Line ifølge piger har givet udtryk for, at de skal gå på listefød omkring Niels og ikke føler sig hjemme, når han er på besøg. Døtrene er 16 og 11 år. Stephanie Sorø.
1: Og jeg håbede, jeg lige fik lidt mere tid til at tænke mig om. Mm. Den er godt nok svær, den her.
0: Vi kan godt at starte med, Vlado.
2: Jamen, det kan jeg godt genkende.
0: Ja.
2: Fordi det er jo også noget med mine, dine og vores børn, og det giver udfordringer. Altså, det kan man ikke komme udenom. Det er svært, fordi det er noget med følelser over for egne børn, følelser over et andets barn, og det er ikke det samme. Selvom man ud af til gamle siger, vi elsker alle vores børn lige højt, det gør man ikke. Altså, der er jo en forskel på det punkt. Så jeg kan godt forstå, at det er et sindssygt svært dilemma at være i. Altså, og for mit vedkommende, jamen, der vil jeg sige, jamen, jeg har jo giftet mig med min kone. Vi vil have et liv sammen, og vi bliver nødt til at få det fungere. Og så har vi haft perioder, hvor børnene var mere eller mindre ind i familien af forskellige. Nu har vi heldigvis landet derhen af, at de har det sindssygt godt sammen alle 5, og det fungerer rigtig godt. Men det har det ikke altid været. Så hvis det er manden i hendes liv, så vil jeg sige, jamen, så må det være det forhold, du skal kæmpe for. Og så må børnene jo... Jeg siger ikke, hun skal vælge den fra, forstå mig ret, men de må også acceptere, at hun har en person, som hun er forelsket i, vil gerne dele liv sammen med, og selv byde ind og være en del af det.
0: Og hvad siger du til det der med, at de føler, at de skal gå på liste til,
2: når
0: han er der?
2: Det er jo ikke i orden. Så er der et eller andet galt. Så er der et eller andet galt imellem det forhold, hvis de skal gå. Ja, det er jo meget firkantet, at de går på listefødder. Det er ikke i orden. Sådan skal det ikke være.
0: Nej.
2: Så må man kunne kigge på, hvorfor er det, de har den oplevelse? Hvorfor føler de, skal gå på listefødder? Mm. Hvad er det, der behøver at blive rettet op der? Og jeg har også med et af børnene også haft en svær periode med min vores ældste, som var min kone, for vi havde svært ved at finde hinanden i en periode, og havde sgu ikke det bedste forhold i en periode med hinanden, og det hele blev blevet bedre, og nu har vi det godt sammen. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen løsninger, man bare siger, det er sådan, man gør. Det er en svær ting.
0: Hvad siger du, Warberg?
3: Jeg synes, det er meget, meget svært. Og jeg har ikke så meget erfaring i det her. Jeg kan huske at komme i et hjem, da jeg var barn, med en stedfar, hvor børnene reelt var bange for ham. Ja. Altså det der, jeg kan huske, men jeg kan også godt huske, at moren var bare glad for ham. Mm. Altså som om det var, hun opdagede ikke, at han var altså ikke, han var ikke sød ved dem. Han skældte dem ud. Altså han var virkelig hård ved dem. Og er der, altså, jeg tror, jeg startede med i det her dilemma at høre om, at der er et komplekst forhold med den ene datter. Det kan jo ske. Men så var der en alarmklokke, der sådan ringede, okay, nummer 2 siger det os. Og hun, også fordi var sådan, nu bliver jeg helt stereotyp, men jeg tænkte, nå okay, teenage datter og sådan noget, det, altså, dem har alle, der er et komplekst forhold til, ikke? Altså, men nu er der en på 11. Det kan selvfølgelig være, at hun bliver påvirket af store, så skal jeg ikke kunne sige, men der er et eller andet her, som skuer mig lidt forkert, og er det 2 år med den store datter, og det er nu endt der, hvor man faktisk ikke kan være i samme lokale, og nu kommer næste datter. Altså, hvor meget, nu har jeg glemt, hvad han hed. Niels?
2: Ja. Niels.
0: Ja.
2: Niels.
3: har han ændret sig for at fikse det? Altså, jeg tror, jeg føler, at jeg mangler en 4-siders rapport om, fortæl mig præcis, hvad der er sket her, så vi kan finde ud af, hvem er egentlig problematikken her, men
2: der er noget galt i det der med listefødder. Altså, den skurer også i mine ører. Ja. Listefødder, det lyder som om, netop som du siger, man er bange, og det skal ikke være der.
3: Nej, og vi lærer i afvænding, at hvis du møder mere end 3 idioter på din vej, skal du til at kigge indad. Og vi er jo på 2 nu, altså Niels møder. 2, der ikke kan med ham.
0: Ja.
3: Så nu er du kun ved, at jeg har flere børn, må man sige, men hvordan er han? Og er der noget? Jeg fniste i åbningen af, så møder Niels, vi elsker hinanden, hvad var det, hun skrev? Intenst og
0: passioneret.
3: Og passioneret. Mm. Sådan har jeg aldrig elsket nogen. Altså, det lyder også... Det lyder volds. Altså, der er noget beskrivelse af... Vroom, hvor... Jeg kan ikke være med til... Er der noget, hun er blind for i ham her? Hvor... Altså, jeg tror ikke... Altså, hvis det skal være, så skal de finde ud af det. Men skal de også finde ud af det? Men der er et eller andet her, jeg mangler. Men jeg er tilbøjelig til at holde med døtrene.
0: Mm. Okay. Steph, hvad siger du?
1: Jeg synes stadig, den er enormt svær, fordi jeg tænkte sådan, okay, nu er Oline, det er den lille pige, ikke? Nu er hun blevet 11, og nu er hun også begyndt at synes, at Niels er nederen. Og jeg tænkte, kopierer hun sin seje storesøster på 16? Er det det, der sker, hvis søsteren hele tiden siger, Niels er nederen, og Oline har haft et tæt forhold til ham? Nu, man kan jo... Vi ved det jo ikke. Altså, det kan være 2 fuldstændig forskellige historier, det her. Ikke? Altså, det kan være, at den store pige blev sur i begyndelsen på Niels, fordi hun ikke kunne lide, at forældrene var skilt, og så var det irriterende, der kom en ny mand i et billede. Det kan være det. Det kan også være, at Niels han er en lille hustyran, og det ser piger ikke. Det er jo skidesvært at sige på baggrund af det, vi får at vide her. Men, og jeg tror, grund til, at vi alle 3 sådan går lidt på listefødder her, det er jo, fordi det er sindssygt vigtigt. Og det er vanvittigt svært, det her, når der er børn involveret. Men jeg tror også, at piger skal prøve at... medmindre hun ved det, men vi får det jo i hvert fald ikke at vide. Finde ud af, hvorfor er det, hendes piger bruger det her udtryk om Niels? Er han mere... Altså, er han urimelig over for børnene? Er det et klima, hun egentlig synes er fedt for børnene at være i? Kan hun ændre på det? Kan hun være med til at påvirke dynamikken mellem pigerne og Niels? Og hvis ikke, så skal hun jo til at se, om... han skal være hjemme hos dem, eller om hun bare skal besøge Niels.
0: Og så siger hun det her med de 7 år, altså skal hun gå fra ham, ikke? Altså er det 7 års kærlighed, der er tabt på gulvet?
1: Det er det jo aldrig i øvrigt. Mm. Altså parforhold er jo aldrig tabt på gulvet, eller altså kærlighed er jo ikke, altså hvis man har 7 års minder, så forsvinder de jo ikke af, man går fra hinanden. Det er den ene ting. Det er jo ikke sikkert, hun skal gå fra Niels. Der kan findes flere modeller. Det kan også være, at det bliver sådan her, at hun er hos Niels. Altså så ser de kun hinanden en uge om måneden. Og så når pigerne engang er flyttet hjemmefra, så kan de gøre, som de vil. Altså, der er jo nogle trin før det store breakup.
0: Okay. Tusind tak for jeres perspektiver på det her. Jeg håber, piger, at du kommer lidt videre med din situation og kan bruge de her input til noget.

0: Dry Spell her med Casey Musgraves. I Monopolet sidder Stephanie Suryk, Thomas Warberg og Vlado Lenz, en lytter, der kalder sig Ole, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg bor i København og har et dejligt, stort socialt netværk fyldt med sjove, festlige og generelt skønne mennesker. Når vi inviterer til middag eller fest i byen, så kræver det en metro, en cykeltur eller i værste fald en taxa hjem for vores venner. Vi hygger os, drikker vin, og folk kan smutte, når de vil. Nemt. Mange af vores venner har dog sommerhus, og efterhånden, som vi er blevet ældre, inviterer de sjældnere. Men når invitationen endelig kommer, så er det altid til sommerhuset. Så forventes det pludselig, at vi bruger en halv ekspedition på at komme frem. Offentlig transport tager ofte 2 timer hver vej, så er der taxa fra stationen, hvis der overhovedet er taxaer, og ikke kun rådyr og en nu lukket brusen. Vi har altid en bagkant. Enten skal vi nå et tog hjem, eller også skal en af os køre, og dermed være ædru hele aften. Min bedre halvdel kører ikke bil, så vi kan ikke engang skiftes. Vi har prøvet at overnatte en gang. Det var forfærdeligt. Festen døde kl. 20, fordi alle de lokale kørte hjem, og så sad vi der i stilhed med weekendtaske og følelsen af at være blevet efterladt på en spejderlejr. Jeg ved godt, at sommerhusejerne elsker deres sommerhuse, men helt ærligt, sommerhusarrangementer er primært fede for dem selv. Vi andre er bare statister i deres våde drøm om rosé på træterrassen og livet tæt på naturen i gåseøjne. Hvad synes Monopolet, vi skal gøre? Skal vi konsekvent sige nej til sommerhusinvitationer, med mindre værterne tilbyder transport til og fra København? Eller skal vi være ærlige og sige, at vi hellere vil se dem i byen med risiko for, at vi så slet ikke skal ses? Eller skal vi bare bide det i os og acceptere, at voksenvenskaber kræver logistisk lidelse? Venlig hilsen Ole!
1: Ole, han er københavner med stort K.
0: Altså, det tror jeg også. Hvad siger du, Steff?
2: Jamen, jeg siger, jeg for det første, jeg elsker Oles pen. Ole skriver vidunderligt, og jeg kan godt høre hans foragt for landet, ikke? Med de der dårdyr, nu lukket brugs og sådan noget. Altså, og nu, altså, nu siger jeg bare noget, Ole, det er dine venner, der er noget galt med. Altså, jeg har masser af venner, der har sommerhus, og de har alle sammen i øvrigt et eller andet gæsteanneks. Og vi har det jo skidesjovt, altså, og tænker, fint, vi smider dobbeltdynen i bagagerummet, tager der op, griller, er på terrassen, og når folk så kuldsejler, så sover man nede i det der annex, og så spiser man morgenmad næste dag og kører hjem. Og det er ligesom opskriften, more or less, hele vejen rundt, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvad det er det der med, at så sidder de kl. 20 efter, at det er fordi, de så skal på restaurant i det lokale fiskerleje. For det skal man jo ikke, hvis det er det, der foregår. Jeg kan ikke finde ud af det. For nej, festen skal jo ikke dø kl. 20. Det, man jo gør i sommerhus, det er, at man er, så, at man er hjemme hos folk. Så er man fest i haven og rosé på tagterrassen indtil kl. 3 om natten.
0: Ja, det er for, fordi, altså, vi får at vide, det er fordi, de starter kl. 13, så folk kan tage hjem, ikke? Og så smutter de andre tidligt hjem.
2: Nå, på den måde.
1: Mm. Det lyder som om, at I er inviteret til frokost, så må jeg gerne skride bagefter, hvis jeg skal være sådan lidt firkant.
0: Ja, ja.
1: Og hvad er det så for noget? Hvad er det så, man er...
0: Hvad er det, så man har taget 2 timer?
1: Ja, det kan, det kan jeg godt forstå. Altså, vi har boet en del i sommerhus og campingvogn og så videre, og så har vi sådan... Om sommeren, der prioriterede vi meget det. Om vinteren, så havde vi de her arrangementer med folk, hvor vi ikke havde mulighed for, at de kunne overnatte. Mm. Men jeg synes, det er fedt at sidde i sommerhuset på terrassen, til solen går ned, eller går ned til vandet, og så sover de. Folk har sovet i soveposer på gulvet og sådan noget. Hvad er problemet?
2: Jamen er det så, at så vil værterne tidligt i seng? Fordi
1: ja, hvorfor inviterer de så?
0: Nej, jeg tror mere, jeg forstår det mere som om, at de forestiller sig, at de skal op og have sådan en aften, hvor folk kan blive så længe, de har lyst til.
2: Ja.
0: Men når det er et sommerhus, så vil alle gerne hjem kl. 20, fordi så skal de også have et tog, og så skal man også, og så skal man også. Altså sådan, og nå, okay. Så er de taget afsted og tror, de skulle have en sjov, hyggelig aften, og så sidder de sådan ligesom...
2: Fordi altså, jamen, så skal de jo bare gå på stranden med hinanden og gå hjem og knalde i annexet, eller hvad? Altså, nyder de på... De
1: eller ude i naturen.
2: Eller ude ved dårdyrene, ja.
0: Hvad? Er det lovligt?
1: Ja, hvorfor skulle det ikke være lovligt? Nå, der er da ikke noget lovligt at have det sammen med nogen ude i naturen.
0: Okay.
1: Så længe man ikke generer andre. Der er noget med at blive færdig i skrænse og sådan noget.
2: Se en sjov sommerhustur, det pludselig blev.
3: Jeg skal have et sommerhus.
0: Hvad siger du?
3: Det kan jeg faktisk ikke beslutte mig for. Fordi jeg faktisk... Jeg var overrasket over, hvor langt hen ad vejen jeg er enig med Ole. Jeg er i mit liv træt af mennesker, der flytter til Ubehøj Mose 1,5 time væk, og nu er det mit problem. Altså, nu inviterer vi til, jamen jeg bor fint, hvor jeg bor, og du boede tæt på, og nu er det mit problem, fordi du vil have et samtale i køkken, at jeg pludselig skal transportere mig helt vildt langt med unger. Så det, den køber jeg lidt. Når det så er sagt, så lyder Ole umanerligt træls, synes jeg også. Fordi,
2: men også sjov.
3: Ja, også sjov, men hans samvær er på en måde, og hvis du ændrer det samvær, så vil han ikke være med. Mm-hmm. Og der er noget i, det er også lidt meget, det sker også på et tidspunkt, det er meget alkoholbetonet, kan jeg også høre, det er, og så er der pludselig en af os, der skal være ædru. Mm. Hvad byder du mig? Altså, og måske det her samvær i den vennegruppe også, måske lige nu har lidt svært ved at transformere sig, fordi så skal halvdelen hjem kl. 20, fordi de skal tage toget. Ja, fordi de er fulde, fordi en af dem ikke kan holde sig ædru og køre hjem senere, fordi de er ude af stand til at hygge sig, uden at være fulde. Altså, der er noget der, hvor er du egentlig i gang med det, fordi du insisterer på, at vi hygger os på den her måde, og hvis nogen går ud fra det, så kan jeg bare ikke være med. Og det er netop, som du siger, og så tager folk hjem kl. 20, og så sidder man der i et sommerhus. Fortæller du mig, at jeg kan sidde i et sommerhus kl. 20, og der er ikke nogen mennesker? Altså, det er jo det er drømmen.
2: Det lyder
3: altså,
2: lidt underligt.
3: Det lyder lidt underligt. Det er noget bedst, jeg nu har hørt. Altså, så der er noget i, at jeg er faktisk med ham langt af vejen, og så synes jeg lidt, han bliver stiv i betrækket.
2: Jeg synes også, det er okay bare at sige nej.
3: Ja. Nogle gange.
2: Altså, mine venner har uvendet sig til, at jeg kan jo godt sige nej til ting, hvis de bøvlede. Så gider jeg ikke pakke det ind. Altså, jeg kunne godt sige nej, fordi jeg ikke gider tage offentlige transportmidler i 2 timer. For det gider jeg ikke. Men jeg gider heller ikke lyve og sige, om det er fordi min moster har forvredet anklen. Så siger jeg bare, jeg gider ikke tage tog i 2 timer. Punktum.
1: Ja, så kunne man foreslå man noget andet højt. At sige. Altså, at man mødes på et andet tidspunkt om året, hvor de ikke er sommerhus. Altså, ja. Det, som om han ikke vil rigtig. Jeg følger med på din boldgade der. Ja. Han er med et stykke varm, så lige så gider han alligevel ikke, fordi nu er det ikke sådan, som jeg har forestillet mig det.
3: Ja, det skal meget være på hans måde at gøre det på, ikke? Og nu har de fundet på noget andet. Hvad bilder de sig ind? Jeg skal sidde i køkkenet.
0: Er han jaloux på det der sommerhus, er det det?
2: Ej, det tror jeg sgu ikke.
1: Han er ærkekøbenhavner. Ja, han kan ikke tåle den natur omkring ham og sådan noget der. Jeg ville jo synes, det var skønt at komme ud og se rådyr og sådan noget ting. Det vil være en oplevelse for mig alene. Ja. Det har jeg haft i min have tidligere, da vi boede ude i Valsø, ikke? Altså nærmest, ikke?
3: Så. Så er det jo også et voldsomt, nu ved jeg ikke præcis, hvad hans alder er, men det er jo nogle voldsomme år, de der 30-40 år, hvor faktisk halvdelen af dit vennegruppe forlader byen. Og de forlader den ret voldsomt, egentlig. Og man kan godt nogle gange have en tendens til at lege, vi skal bare ses. Mm. Og sandheden er, at de begynder at bygge noget nyt op der, og det er netop rigtigt, det er jo også nogle andre strøm. Altså, det kan jeg også huske, jeg flyttede en gang til Bagsværk, jeg husker den kvinde, jeg gjorde dem dengang, hun sagde, vi skal have et gæstevært, så folk vil overnatte. Altså, det tager
1: Bagsværk
3: 18 minutter i S-toget. Ingen vil da sove ude hos, og det var der ingen, der ville, for det var hendes. Altså, så man skal jo også...
0: Og så er det også det handler om, at han på en eller anden måde bliver irriteret over, at han bare skal passe ind i nogle andre strøm om grusse på terrassen.
3: Ja, det forstår jeg.
1: Livet forandrer sig også. Ja. Venskaber skifter også. Der er nogle venner, man har en periode. Det bliver noget andet, når du får børn. Altså, så får du nogle andre relationer. Mm. Vi har fået nogle venner til, da vi fik børn, men vi har også haft nogle venner, der er røget fra, fordi nu passer det lige pludselig ikke længere sammen. Og så er der nogen, vi har fundet sammen med igen, efter børnene er blevet voksne. Så kan vi så godt have den der tid. Som...
0: Så du siger, Ole, han skal bare skifte sin venhold?
1: Jeg vil sige, at han må... Altså, den situation, han er i nu, må han ligesom tilpasse sig på en eller anden måde. Altså, jeg, ligesom Thomas, jeg må vælge. Altså, hvis han ikke gider det, så lad du være med at tage det sommerhus.
0: Få nogle nye venner.
1: Ja, få nogle nye venner. Der ikke gider det der, man gerne vil på café i København på Østerbro.
2: Sidder og strider med lillefingre.
0: Hvad er der galt med det?
1: Overhovedet ikke. Det smager hyggeligt, fordi den ene af mine døtre inviterer mig på café.
0: Okay, ja. Skal lige passe på.
3: Skal du bare invitere hende en gang også,
1: Det skal jeg huske.
0: Tusind tak skal I have.

0: Eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler, og et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men der er ikke sundhedsfaglige beviser for det, og derfor kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
1: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Rådet kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilie Augustinus, og hun er ikke bange for, at det kan være problematisk.
2: Det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
0: Godt og vel, hver femte ung i Danmark kan i fremtiden blive indkaldt som værnepligtig. Det viser centrale regeringsdokumenter, som DR har fået fat i. Her står der, at forsvaret har brug for langt flere soldater, hvis Danmark skal kunne forsvare sig selv. Allerede om 3,5 år skal 6.500 unge aftjene værnepligt hvert år, og i 2033 skal tallet op på 10.000. Men det kan blive endnu flere. Forsvarschefen anbefaler, at op til 13.000 unge hvert år bliver indkaldt til værnepligt. Hvis det sker, så vil det svare til, at hver femte 18-årige skal i forsvaret. Det er ikke noget, der skræmmer Per Hagen, der går i 8. klasse på Højdevangens skole på Amager.
3: Det er egentlig noget,

0: Jeg godt kunne tænke mig, fordi at altså det havde været fint, og det, man lærer en masse ting af det, og det er godt at komme ind i en god rutine, så man også lærer militæret.
1: Den døde pukkelhval, der tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen, Anholt er nu bjerget. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid at få hvalen væk, siger Morten Abildstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
2: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt. Og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt. Ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
1: Og obduktionen vil finde sted i slutningen af næste uge, hvor den Abildstrøm opfordrer til, at nysgerrige holder en god afstand. Der er fare for, at den gærede hval eksploderer. Den står på sol igen i dag, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 20 grader.
3: Du lytter til P4.

0: På P4.
1: I Monopolet i dag.
2: Journalist Stephanie Surryk. Politibetjent Vlado Lenz. Komiker Thomas Warberg.
1: Og her er Sara Bro.
3: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Bente. Hun skriver, kære Sara og det kloge Monopol. I min barndom var jeg den uønskede efternøler, og det har præget mig meget. Der blev skabt en fortælling om mig som den, der ikke kunne sidde stille, konstant søgte grænser og endte med at leve op til den rolle. Min søskende var de pæne og ordentlige, og jeg har derfor altid haft en følelse af ikke at passe ind. I min ungdom blev jeg en slags rebel og søgte fællesskaber, hvor jeg troede, jeg hørte til. Som voksen har jeg dog indset, at meget af det ikke havde noget med min egentlige personlighed at gøre, og jeg har derfor taget afstand fra både familie og de miljøer, jeg tidligere søgte imod. I dag ved jeg, hvem jeg er, men jeg står samtidig uden et fællesskab og føler mig meget ensom. Jeg har voksne børn, men ønsker på ingen måde at være den mor, der er sine børn til last, og derfor er det ikke en mulighed for mig, at jeg trækker på dem. Jeg har derimod forsøgt at finde nye fællesskaber gennem hobbyer og arrangementer, men ender ofte med, at jeg føler mig som den der mærkelige, eller den, der står lidt udenfor. Når jeg forsøger at invitere til kaffe eller frokost, så bliver det aldrig gengældt. Lige nu der går jeg tur med min hund og taler med folk, jeg møder, men det er kun korte møder uden samhørighed. Jeg bor på landet, men da jeg boede i byen, følte jeg mig næsten mere alene, da jeg konstant var omgivet af mennesker, men ikke en del af et fællesskab. Så kære Monopol, kan jeg på nogen måde finde det fællesskab som voksen, som jeg er blevet frarøvet som ung, eller må jeg erkende, at de fleste voksne mennesker har fundet deres fællesskab og droppe at søge efter det sted, hvor jeg hører til? Kærlig hilsen, Bente. Varberg.
4: Ensomhed er jo noget af det sværeste i hele verden. Og jo ældre man bliver, jo sværere bliver det jo. Jeg ved ikke, altså der er også noget i... Jeg bider mærke i nogle sætninger, og igen, jeg ved ikke særlig meget, men der er jo en familie derude. Altså, du er efternøleren i noget og i en rolle, du blev sat i. Men er den her rolle for evigt? Jeg synes jo, det bedste ved familie, det er, at du efter... Jeg havde min kusine ind og se et show, og jeg har ikke talt med min kusine i 12 år, fordi hun var lige 10 år ældre end mig i en anden by. Og bum, så snakker vi om alt muligt, ikke? Fordi familie findes trods alt. Så er der noget der, man kan ringe op og sige, hey, hvor er I henne? Hvor, altså, det synes jeg, der er fordelen med familie. Der er også noget i at lægge sine børn til last. Det lyder jo også som et... Altså, jeg forstår godt, at man måske ikke skal have huset, mens de flytter i lejlighed. Det er måske for meget som mor, men er det et tegn på lidt mindre værd i forhold til sin egen betydning i noget? Men jeg ved det ikke, altså, det er enormt svært med det der ensomhed, fordi det er jo bare at blive ved, og det tager tid, og inviterer man til frokost, og de ikke inviterer igen, jamen så må man jo invitere til frokost igen, indtil det bliver gengældt. Fordi man er jo også, når man prøver at mase sig ind, men komme ind i nogle andre folks liv, så er det jo sjældent, at de her mennesker lige i første omgang har det største hul til det. Mm. Altså, relationer tager tid, og det skal man måske have tålmodigheden til, og bare det er en god frokost, så er du nødt til at vente en måned og sige, hey, kunne tænke igen? Og på et eller andet tidspunkt, så bliver du inviteret med. Men jeg er ikke ekspert i det her, men den er brutal, og den er hård, og den er svær. Ensomhed.
3: Lardo, hvad siger du?
5: Ja. Jamen, jeg noterede mig to ord i det her. Det var det her med uønsket, og så også det sidste ord, jeg skrev, ligesom Thomas, det var det med ensomhed. Mm. Og jeg tror, at Bente, hun er nødt til at finde ind til sit eget selvværd. Mm. Og acceptere den, hun er, de ting, hun har været igennem, og finde ud af at finde sin rolle derigennem af. Fordi det, for mig virker det som om, at hendes selvværd er ikke det bedste af en eller anden grund. Og der kan selvfølgelig have noget at gøre med det her uønsket. Det er jo en kæmpe ting at opleve, at man er uønsket og ikke har accepteret. Det er jo noget af det værste, jeg tror, vi som mennesker kan opleve. At ikke være en del af et fællesskab og ikke høre til et eller andet sted henne. Og jeg kunne godt genkende lidt af de der følelser lige i starten, da jeg kom til Danmark, hvor jeg oplevede sådan lidt modstand imod det at komme fra en anden kultur og sådan noget der. Og der skulle gå noget over, inden jeg accepterede, at jeg var en anden, på en anden måde. Måske havde jeg også lidt dårligt selvværd i den periode der, fordi jeg følte ikke, at leve op til de forventninger, der var der. Nu har jeg det som en styrke og så videre. Det er sådan noget helt andet, ikke? Så det er hende som person, jeg tænker på. Hvad skal hun gøre for at få det her selvværd? Og det er jo sindssygt svært at råde om, fordi der er så mange veje, man kan gå. Mm. Og der vil jeg have behov for at kende hende lidt mere, end jeg vil sige, om det kunne være sådan, eller sådan, du måske skulle prøve.
3: Steffen, hvad siger du?
6: Ja, den er godt nok svær. Og ensomhed
0: er jo på lidt, altså på nogle planer jo heldigvis, kan man sige, det her i anførselstegn, lidt en folkesygdom. Det vil sige, der er også andre, der lider af det og kæmper med det, men det betyder også, at det er også et tabu, der er begyndt at blive brudt, og det vil sige, og det var det, jeg mente med heldigvis, det var det eneste, jeg mente med heldigvis, det er, at der findes jo i dag sprog og netværk i forhold til, hvor mange voksne, der føler sig ensomme. Så der er jo også på den måde nogle fællesskaber, der er mulige at opsøge. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis hun har følt sig, hun beskrev sig selv som den uønskede efternøler, hvis et menneske start på livet er at føle sig uønsket, så er det en skæv start, som bliver utrolig svær at rette op på. Helt resten af livet vil der givetvis sidde noget usikkerhed og sidde noget alt muligt. Det anerkender jeg. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, når hun siger, i dag ved jeg, hvem jeg er, hvor jeg står, og jeg har fravalgt både familien og de gamle fællesskaber, men så bruger hun udtryk som de fællesskaber, jeg blev berøvet.
6: Frarøvet, ja.
0: Altså, hvor er sådan, ja, men nu er du den voksne, du har også fået børn. Altså, det der med, at så ledelseshistorien blev gjort til, jeg har siddet på kold potte, og derfor er det synd for mig. Det, og jeg ved godt, det er flabet at sige det her, fordi hun har givetvis kæmpet med de her ting. Men der er også noget, vi havde et dilemma tidligere i dag om universet, ikke? Hvor man også ansvarsfralægger lidt, og pludselig det er det blevet en historie om ting, hun er blevet berøvet, og derfor...
6: Hun kan ikke gøre for, at hun er der, hvor hun er.
0: Ja, og det, man har jo også, indflydelse på sit eget liv. Jeg siger ikke, at man bare kan gøre, som man vil, fordi det meget handler om det udgangspunkt, vi får og har osv.
5: Jeg tænker på, at man kan ikke få selvværd fra andre. Forstået på den måde, at man er selv nødt til at opbygge det. Så du kan ikke få bedre selvværd sammen med nogle mennesker, som man tænker, der spejler sig i dem, hvis det giver mening. Men man er selv nødt til indefra i sig selv at tro på det her, at jeg er den, jeg kan de ting, jeg har så mange gode ting, jeg kan, så er der noget, jeg er mindre god til, osv. osv. Og på den måde opbygge det selvværd, og når du har det, så vil andre mærke det, når du er sammen med dem, så vil de søge dit selskab og være sammen med dig.
0: Jeg tror også, det her med at have fravalgt sin egen familie er et indre drama, jeg faktisk har lidt... Altså, jeg kan faktisk ikke sætte mig ind i, fordi jeg ikke selv har prøvet det, hvor voldsom en livsbeslutning det er, og hvor meget ensomhed det også kan... En ensomhedsfølelse, det også kan trigge, selvom man måske fravælger dem i et eller andet forsøg på at føle sig mindre ensom. Jeg sidder sgu også helt ærligt og tænker, at om der er grund til måske at opsøge sin familie og få ryddet op i nogle af de der ting. Det kan også være, at hun har ryddet op i det ved at også bryde med familien. Men jeg er ikke helt sikker. Altså. Men jeg vil sige noget, jeg synes, der er meget prisværdigt, det er, at Bente er klar over, at hun vil ikke lægge sin egen børn til last. Altså, så hun er jo opmærksom på, at hun skal have bygget et eget liv op rundt om sig selv. Ikke? Jeg lurer mig, om ikke der ligger en lille nøgle i det der med familien. Altså, det
5: kan jeg godt lide, den der. Jeg tror, hun skal tilbage i fortiden og sige, hvad er det, der er gjort? Fordi det kan godt være, at hun har en oplevelse af, at hun er uønsket. Hvad nu, hvis det i virkeligheden ikke er sådan helt for alle i familien? Så kan hun lige pludselig få genoprettet den her... Jeg har haft det lidt ind på livet med noget familie, og der var en storesøster og forskellige ting. Så fik man ryddet op i det, og så gik det meget bedre.
6: Ja, og så synes jeg også, der er en vigtig nøgle i det der med at sige, at hun er blevet frarøvet, som om at... Altså, det er jo også en fortælling at holde sig selv fast i, at man er blevet frarøvet et liv eller et stort sted. Ikke? Og det kan godt være, det er sådan, men man kan jo godt måske
0: påvirke det.
6: Dreje narrativet på en anden retning. Tak skal I have.

0: her med Jonah Blacksmith. I Monopolet sidder Thomas Warberg, Vlado Lenz og Stephanie Suryk, og en lytter, der kalder sig Jakob, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg er far til 3 skønne børn på 2, 3 og 5 år. Vi bor i en lille by, og vi går meget til børnehave, skole, små ture. Desværre ligger der næsten altid skrald i naturen. Plastikposer, cigaretskodder, flasker, dåser, McDonald's-poser, ispinde osv. Jeg prøver, som de fleste forældre, at opdrage mine børn til at være ordentlige over for andre mennesker og de omgivelser, de er en del af. Samtidig er de jo små detektiver, der udforsker alt. Det betyder, at de indimellem samler skrald op, som kan være ret ulækkert og fyldt med bakterier. Og så hører jeg mig selv sige: ad, det skrald skal du ikke tage op. Læg det igen. Det kan være fyldt med alt muligt. Og her opstår mit dilemma. For på den ene side vil jeg gerne lære dem, at man rydder op efter sig selv og passer på naturen. På den anden side står jeg og siger, at de skal smide skraldet igen, altså tilbage i naturen, når de først har samlet det op. Det føles forkert at lære dem, at det er okay at smide skrald, når det pludselig er vores hænder, der har haft fat i det. Jeg gider egentlig ikke, at de går og slæber rundt på en masse skrald, og jeg har ærligt talt ikke lyst til at skulle have en pose med hver eneste gang, vi går ud af døren. Jeg synes, det er okay at gå forbi skrald, når vi ikke har noget at samle det op i. Men jeg oplever, at vores rolle ændrer sig, når børnene har taget det op, så føles det, som om det er blevet vores skrald. Så kære Monopol, hvad gør jeg? Skal jeg lære dem, at vi altid samler op, og så må jeg leve med at slæbe poser og brugte ispinden hjem? Er det okay at sige, læg det igen, uden at jeg samtidig lærer dem, at det er i orden at smide skrald i naturen? De bedste hilsner faren til 3 skønne børn, som ikke gider flere svær at brugte ispinde derhjemme. Jakob, hvad siger Thomas Warberg?
1: Jamen, jeg synes, der er en fin løsning på det her. Jeg har en nabo, som har 2 børn, og ham møder jeg ofte, og de render rundt med sådan en lang, hvad hedder gribetang.
0: Ja.
1: Og samler skrald. Det bruger de deres energi på om morgenen i stedet for en legeplads. Og han håner mig med sit gode faderskab, når jeg kommer forbi og siger: samler også den her op, Rasmus. Nej, men... Nej, men jeg synes faktisk, altså, jeg har også små unger, som jeg har nævnt, at aktivere dem. Og jeg synes jo, her er det jo oplagt mulighed for at aktivere dem på en måde, hvor du også lærer. Her giver du en indsats, der faktisk er ud over dit eget behov, og dit eget, du rydder op i samfundet, og lurer mig, om nogle af dem, der kaster skrald, når de ser 3 børn rende rundt med gribetange, de tænker måske, at jeg ikke skulle smide det her og sådan noget. Er jo virkelig en mulighed for.
0: Ærligt, tror du på det? Tror du ikke bare, for alt ting er perfekt?
1: Altså, jeg kunne aldrig, altså, hvis du først har set et barn rydde op med en gribetang, der hvor du går forbi, så smider du altså ikke en ispose dagen efter. Så er du lavet mærkeligt. Jeg synes bare, der er en løsning. Jeg synes, der er en ret smuk løsning, at han kan lære noget omkring: hey, det er ret ulækkert, at folk har smidt det her. Vi kan være en del, og det er jo det, man vil have børn til at sige: gå nu ud i verden og gør den bedre. Og gør den ikke bare bedre ind i dit eget hus, gør den bedre ude i samfundet også. Og så skal du også det grundlæggende, altså... De kommer til at røre ved nogle ulækre ting, Jacob, det er nødt til at sige. Det skal du nok leve lidt med. Men jeg forstår dem faktisk godt, fordi det er jo sådan... Ja, det er da ikke rart, når de kommer gående med et stykke tyggegummi, og man tænker, det ved jeg ikke, hvor du har fra. Men nu er jeg nødt til at røre ved det, ikke?
2: Hvordan smager det?
1: Ja, der er stadig lidt smag i. Den tager du bare.
0: Steff, hvad siger du?
3: Jeg siger, det er meget sødt, at Jacob har en... Som jeg opfatter det, bevidsthed omkring skrald i naturen. Jeg synes, det er vigtigt at opdrage børn til, at man ikke må skralde i naturen. Jeg synes også, Jacob har et super unaturligt forhold til naturen. Altså, fordi hvad hvis de der børn rørte ved altså en lort ud i skoven? Er det så mere eller mindre ulækkert, end at de rører ved andre folks skrald? Altså, det bliver sådan lidt kunstigt, det her. Og Jacob synes også, det er okay at gå forbi andre folks skrald, hvis ikke man har en pose med. Så har man ikke noget ansvar for det. Derfor gider han ikke rigtig have en pose med, men han synes også, det er et super problem, at børn, der tager skraldet op. Altså, det, han har viklet sig selv ind i noget, hvor hans moral kan nærmest ikke sejre her. Og fordi han gør det så kompliceret for sig selv, så bliver han nødt til at sige: nu gør vi det mere indviklet for dig, Jacob. Du skal tage en pose med, når du er god. Og hvis du er ved at ikke kan arbejde med dine børn for at have rørt noget skrald, så skal du også have noget håndsprit med. Ellers så skal du bare slappe af. Og så skal du lade være med at tage håndsprit med, lade være med at tage en pose med, så må dine børn røve noget skrald og slippe det igen. I don't know, så må din moral leve med det. Men hvis du følelsesmæssigt synes, at det er kompliceret, det her spørgsmål, så tager du jo en pose med, selvfølgelig. Så når dine børn finder noget skrald, så ryger det ned i posen. Den bærer du. Det er endnu en byrde, du skal bære gennem livet. Det er den her skraldepose på jeres gode tur. Punktum. Det er, altså. Ja.
0: Punktum. Vlado.
2: Jamen, jeg er over på Stefanis hold her. Altså, at hvis det irriterer ham, så må han jo tage en pose med, så må de gøre det noget håndsprit. Mm. Og man har vel ikke ansvar for andre folks skrald. Altså, jeg er da gået med mine børn tit, uden at vi har samlet skrald op, som andre smidt ud. Så kan jeg godt finde på at sige, det der fuldlækkert, hvorfor det ikke smidt det skraldspand derhen i stedet for? Det skal vi ikke gøre. Eller, så, altså, tag det på egen boldgade, ansvar for det, man kan for sine egne børn. Hvad er det, man selv gør? Hvor smider man affaldet hen selv, når man går derude? Han har ikke ansvaret for hele verdens problemer og det her skrald.
3: Men han vil jo gerne vise sine børn, at han har ansvaret, eller de skal føle ansvaret for hele verdens skraldproblemer.
2: Og så gør ligesom du siger, jamen så tag en pose med, tag en gribetang med og sige, nu tager vi et kvarter før hjemmefra,
0: samler
1: det op og så videre. Ja, gør til
0: mere plastik, der kan smides i naturen.
2: Ja, det. Altså det.
1: Altså, jeg synes også, der ligger en løsning. Altså, det er som om bolden ligger til hans højre ben. Det, han, kan ikke, han har viklet sig ind i noget, hvor han ikke... Han skal bare sparke til den. Ja. Så bare, han har tre skraldemænd med i klapvognen.
0: Som elsker.
1: Ja, ja. Jamen, de vil elske det.
0: De elsker at samle skralder.
1: Ja, og du har noget at lokke med at komme ud af døren med. Kom, unger, vi skal ud og være super skraldemænd og sådan noget. De vil elske det.
2: Få noget kvalitet med dine børn,
3: hvis du har. Det er jo ikke det, Jacob gider. Altså, Jacob gider, at det skal gå i en skraldefri natur og kigge på solsort og sådan noget. Det er jo hans drøm. Og det,
0: uden at få beskidte nassede fingre.
2: Ja, det kan man ikke.
3: Nej, de må gerne samle skrald op, de må gerne få beskidt fingre, og deres fingre bliver ikke mere klamme af, at de rører ved en gammel ispind, end ved, at de rører ved en eller anden lort ude i naturen. Mm.
1: Jeg vil kunne tage noget af en skraldspand og tørre mine drenges hænder med det, og de vil have renere hænder, end de har i forvejen.
0: Men jeg tænker også lidt det. Ja. Børn er bare generelt ret nassede på fingrene i den alder der.
1: Ja.
2: Så tag noget af de der spritservietter med, eller hvad det hedder, så man lige kan have baglommen, så kan man lige tørre hænder, hvis der er behov for det jo.
0: Det er masser af
2: gode. Jeg pillede i alt muligt, da jeg var barn, da jeg gik ud og legede. Altså, det er alt muligt. Alt, hvad der lå, der døde fugle og så pindsvin, var jeg lige ved at sige.
0: Hvad vil du sige med det, Vlad? Er du stadigvæk er i live, eller?
2: Ja, jeg er ikke død af det. Altså, jeg har jo rørt ved rigtig mange ting, og det kan da godt være, at jeg er blevet syg på et eller andet på tidspunkt, noget af det. Men jeg kan ikke regne, at jeg har været dyssyg eller altså, noget. Det er lidt hysterisk, hvis man er derhenne af, fordi man bare rører ved et eller andet.
0: Okay, så er det på plads. Tusind tak skal I have.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Deltagerne ved det årlige kalkmineløb i Mønsted, der finder sted i dag, kan for første gang prøve kræfter med en Royal Run-inspireret distance. Royal Run har igen i år været en kæmpe succes med rekordmange deltagere, blandt andet i Ringkøbing, og nu lever energien videre i kalkmineløbet, hvor deltagerne kan løbe en one-mile-distance på kun 1,6 km, fortæller medarrangør Tine Jeppesen.
2: Vi synes, det var en god måde at inddrage den ikke så rutinerede løber til at være en del af vores løbefest ude i vores dejlige natur og vores fantastiske grupper.
1: Det er en del af projektet Arven efter Royal Run, som Viborg Kommune er udpeget af Royal Run til at føre videre. I samarbejde med Idrætsrådet i Viborg tilbyder 6 forskellige Viborg-løb en one-mile-distance i håbet om at bygge videre på den bevægelsesglæde, der opstod under Royal Run 2025 i Viborg. Kalkmineløbet tilbyder ekstreme distancer i kuperet terræn på op mod 70 km, men den korte one-mile-distance kan noget andet, siger Tine Jeppesen.
2: Ved Royal Run var der rigtig mange, der havde deres første løbsoplevelse, og det synes vi jo bare er super fedt, og det er jo en rute på 1,6 km, som gør den spiselig for de fleste.
1: De alleryngste i Herning Kommune har siden årsskiftet fået en hjælpende hånd til deres sproglige udvikling. Kommunen har nemlig som noget nyt i år valgt at forære en sprogpose til alle nyfødte, i stil med de gratis sprogkufferter, som forældre i flere år har kunne hente til deres børn på biblioteket, når barnet fylder 2. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Sprogposen deles ud af sundhedsplejen, og i posen ligger der blandt andet bøger, et par sangtekster, et rasleæg og tips til, hvordan man bedst dyrker barnets sproglige udvikling. Mest tørt er perioder, lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden lidt til frisk fra vest og nordvest.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Fra 11. juni på DR.
5: Han fortæller os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.
6: Sara. Og Monopolet.

0: Paradise Lover her, Clara, featuring Lord Siva. I Monopolet sidder Stephanie Søryk, Thomas Warberg og Vlado Lenz. Og dagens sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Freja. Hun skriver, kære Sara og Monopolet. For noget tid siden bookede min daværende kæreste Emil og jeg en tur til Grønland sammen med hans søster og hendes kæreste for at besøge deres bror, som bor deroppe midlertidigt. Det er en ret dyr rejse, og jeg har allerede betalt min del. Problemet er, at Emil og jeg gik fra hinanden for 3 uger siden. Bruddet var en fælles beslutning, men det har stadigvæk været svært, og selvom stemningen er okay, har vi ikke rigtig kontakt. Nu nærmer rejsen sig, og jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre. Emil har spurgt, om jeg stadig vil med, da han synes, at det kunne være hyggeligt. På den ene side havde jeg virkelig glædet mig til Grønland, og det føles ærgerligt at lade både oplevelsen og pengene gå til spil. På den anden side er jeg bange for, at det bliver følelsesmæssigt akavet, eller måske direkte smertefuldt at være afsted så kort tid efter et breakup. Mine venner er helt splittet. Nogle siger, at jeg skal tage afsted, at Grønland er større end et breakup. Andre mener, at jeg bør blive derhjemme for at komme ordentligt videre og passe på mig selv. Jeg har undersøgt alt i forhold til refundering og ombooking. Intet kan lade sig gøre. Så kære Monopol, skal jeg tage med min ekskæreste til Grønland, fordi rejsen allerede betaler, stadig kan blive en fantastisk oplevelse, eller skal jeg blive hjemme og acceptere tabet, komme videre med værdigheden i behold? Kærlig hilsen, en mulig polarfar med kæreste sover Freja. Steff, hvad siger du?
1: Hun skal blive hjemme.
0: Nå?
1: Og det siger jeg ikke, fordi Grønland ikke er vidunderligt. Det mener jeg faktisk, at alle mennesker burde opleve. Og det er også rigtig ærgerligt at gå glip af alle de der penge. Men hun skriver jo selv, hun bruger selv udtrykket med min værdighed i behold. Det er svært, når man lige er gået fra hinanden og tager på ferie sammen. Jeg prøvede det en gang, hvor min daværende kæreste og jeg var gået fra hinanden, men vi havde egentlig booket en familieferie, og vi kunne ikke helt overskue at fortælle det til familien, så vi tog afsted på den der ferie
0: uden
1: der.
0: Uden at sige.
1: Og levede som bror og søster.
0: Og uden at sige, at I ikke var kærester.
1: Ja, og min ene nevø, han var meget lille dengang. Han spurgte faktisk, hvorfor kysser I slet ikke? Jamen, det gør vi også. Altså. Det var bare noget rigtig bøvl, altså. Og det er svært, og det er mærkeligt, og det er noget ged. Så på baggrund af det vil jeg sige, du skal ikke, synes jeg, tage på den der ferie, fordi det kan trigge alt muligt kompliceret, og det er akavet og sådan noget. Og Grønland er fuldstændig vidunderligt, og det er også abeskønt at have et godt forhold til sin eks og sådan noget, men jeg tror simpelthen, du skal tage til Grønland og gøre det til dit eget eventyr på et senere tidspunkt, og så æde af de der penge er røget. Det er simpelthen det mindst indviklede, du kan byde dig selv.
0: Okay, lad du.
2: Var det hendes søster og hendes kæreste, der var det andet par? Var det sådan
0: nej, nej, det er hans.
2: Det er altså, hans søster, okay. Ja. Altså, så er jeg fuldstændig enig med Stephanie, okay. Hun skal slet ikke med på den tur der.
0: Okay.
2: Det er forbi det forhold, at det vil blive noget rod. Og
0: jeg har det bare sådan lidt, hun har betalt for det. Hvad er det værste, der kan ske?
2: Penge er ikke alt, jo.
0: Nej, nej, men så tager hun med, så er det
1: Danmark. Hun skal til den der jazzfestival ud på Enghave Plads, hvor Varberg er til. Hun skal have det lækkert, hun skal videre i sit
0: altså, liv. Rejsen var 10 dage. Det er 10 dage.
1: Du skal sgu da ikke på du skal ikke til Grønland i 10 dage med din ekskæreste og hans familie, når I lige er gået fra hinanden. Det er at sætte sit hjerte og alt muligt gennem en hakkemaskine. Det er der ikke nogen grund til. Hun skal passe på sig selv og have det dejligt.
0: Thomas Warberg?
3: Nej, hun må aldrig tage afsted. Aldrig nogensinde. Det er den dårligste, hun gør. Og jeg forstår det godt, men jeg er nødt til at sige, nu er hun gammel mand. Det koster lidt penge at gå fra hinanden. Altså, og sådan er det bare. Og selv når det er godt, så lige pludselig så begynder hun at græde foran anlægget. Og sådan, jeg vil jo gerne have anlægget. Ja, altså, er det, der skal til for at få det ud af døren, så tage det anlæg, ikke? Altså, så må man i high-five i klubben bagefter. Altså, der er sådan noget... Nej, men det er noget at sige. Altså, jeg har citeret min gode ven, Søren, mange gange herinde, og jeg gør det igen. Ekskærester er som postkasser. Hvis du snakker med dem, så er noget galt med dig. Altså, du skal ud af vagten. Altså, du skal ud af vagten.
0: Hvordan og videre. Ja. Er han nået frem til det?
3: Han er en poet. Kære Søren Dyr. Men det jeg mener virkelig. Og der er også noget, han skal også op og møde den mest skønne grønlandske kvinde derop og bosætte sig. Du har ham i spændende trøje på den tur.
0: Hvad er det for noget at bringe ind? Hvad har det med sig?
3: Han skal også, altså, han er jo ikke fri i 10 dage.
0: Han skal på 10-dages tur til Grønland, så får han en ny kæreste.
3: Det kan han sagtens gøre. Har I mødt grønlandske kvinder? De er jo vidunderlige.
0: Ja, men altså okay.
2: Med 10 dage er lang tid at blive på en løgn.
3: Det må hun aldrig gøre.
0: Nå, hun skal ikke holde det. Jeg tror ikke, de skal holde det hemmeligt i de 10 dage.
2: Det har jeg også forstået, men jeg synes bare, det vil stadigvæk være leve på noget, som altså, egentlig ikke, det er der jo ikke mere.
1: Han skal op og besøge sin søster og svoger, og måske møde deres vennekreds og brors ven, whatever. Altså, han skal ikke gå rundt og passe på sin ekskæreste, som er med, fordi hun har betalt, nu siger jeg et eller andet, 7.000 kroner til den her ferie. Altså, det er noget råd. Og Grønland er fuldstændig vidunderligt. Og jeg synes, hun skal tage dig op, men det gode er, det kan hun også bare gøre på et andet tidspunkt, så må hun spare op og tage afsted med nogle veninder senere. Okay. Eller ikke 10 dages ferie med eks-svigerfamilien. Så kan det fucked up.
3: Så kan det jo være, hun på noget marketplace kan have billetten til salg indtil 2 timer før. Det kan jo være, der er nogen, der bider på, og så får hun et par tusinder af kronerne hjem. Altså,
2: måske teknisk havde jeg jo tænkt
4: på... Nå, hun kan ikke ombukke navnet. Altså, hvis
1: men man kan handle ikke om
4: det, pengene. Det har hun undersøgt, om hun gør.
3: Nå, det kan man slet ikke.
4: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det sagde hun. Jeg tænkte bare på, at kunne tage derop, og så kunne have sin egen ferie derop, og så flyve med hjem igen.
4: Ja, det var det, jeg tænkte. Hvorfor kan
2: så kan hun måske...
1: Fordi det er ikke sjovt at flytte til Grønland med sin ekskæreste, og så sætte sig ned en Airbnb nuk, og så tænke hver dag, ej, hvor har de andre det sjovt, og jeg er bare her helt alene.
2: Hun kan ikke selv finde ud af at lave noget derop.
1: Det dur ikke.
4: Så skal hun i hvert fald være klar på det. Selv booke alle de ting, man gør, og så gør det alene.
1: Det skal hun skal
4: jeg vil have gjort det. I'm sorry. Men jeg er selvfølgelig heller ikke
2: startet turen. Hun kan skrive til en eller anden grønlandsk politibetjent deroppe og sige, jeg kunne gerne blive vist rundt, og
4: der er nogle helikopter
2: og hundeslæder, og jeg ved ikke hvad. Så få en tur ud af det.
1: Ja, og så flyve hjem med sin ekskæreste igen.
2: Ja, og hvad så?
1: Det er noget værre.
2: Det er bare pakket.
4: Nej, jeg er på bladusvold med det her.
1: Men det er sådan, det bare for at spare nogle penge, eller hvad?
4: Nej, fordi jeg vil gerne til Grønland.
1: Så tager du til Grønland i din egen ret, i stedet for at næste dig med på din ekskæreste.
2: Nej, hun har betalt. Hun har betalt, men hun nasser ikke.
1: Det er lidt at næste sig med på et eller andet.
2: Jeg har det lidt med, jeg vil være lidt ærgerlig at spilde de penge. Det er sådan lidt, jeg er sådan lidt med penge. Og sådan, kan vi bruge den på en eller anden måde?
4: Nej, jeg tænker med, at det vil være sindssygt eventyr. Ja, så går hun, så laver hun en dating-app-profil, og så har hun en pisse sjov 10 dage.
1: Det er derfor, du ikke sidder på den her side af skrivebordet. Altså, du tager sgu da ikke afsted med din ekskæreste og besøger hans familie for at lave en Tinder-profil og ligge og knalde rundt i Nuuk, og så flyve hjem, mens du sidder ved siden af din ekskæreste.
2: Jeg skal ikke besøge familien.
4: Sabro? Jeg er bare lidt kreativ.
1: Sabro?
4: Ja.
1: Jeg har lyst til at skælde dig ud, Nora.
2: Så jeg er på dit hold. Det kan man godt. Hun flyver med dig. Så
4: lader
2: vi i lufthavnen, så laver hun en profil, hygger sig derop på en bissefest, flyver hjem, og så ind i flyveren sidder og fortæller ekskæresten, hvor fedt det har været, alt det, hun har mødt.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt, det er jeres projekt derovre.
3: Det er et blueprint på en skør ekskæreste, I skriver. Altså, I er bare sådan manuskriptet til.
4: Nå, men prøv at høre, du var lidt for at sige, hvad... Okay, men det er fair. Vi er uenige her i studiet.
2: Nej, vi er enige.
4: Vi er enige. I er enige. Og alle de her input, det går til Freja, ikke? Så skriv lige tilbage, Freja, hvad du vil at gøre.
1: Du tager selvfølgelig ikke afsted med det.
2: Jeg tager afsted, Freja.
4: Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog.
1: Hun skal lave sit eget eventyr. Helt ærligt.

0: the Night her med Dua Lipa. I Monopolet sidder Vlado Lenz, Stephanie Suryk, Thomas Warberg. Vi skal til at uddele en Sarmonopolet t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Solvej, der er frustreret over, at hendes solrige dage på terrassen bliver forstyrret af larmende børnefødselsdage med Hoppeborg i hendes baggård. William føler sig nedprioriteret af sin kæreste, der bor sammen med sin mor og bruger meget tid med familien. Josefine bliver ved med at støde tilfældigt ind i sin ungdomskæreste Frederik, og Josefine har svært ved at slippe tanken om, at universet prøver at føre dem sammen. Søren savner initiativ fra sin far og sidder tilbage med følelsen af, at relationen kun eksisterer, fordi at han holder den i live. Fie er nervøs for endelig problemer på familieturen til Paris, da Fies kæreste er afhængig af nikotinposer, som er forbudte ifølge fransk lovgivning. Pia har to døtre fra et tidligere ægteskab, som nu begge har meldt ud, at de ikke bryder sig om hendes kæreste Niels, som Pia elsker meget højt. Ole synes, voksenvenskaber er en logistisk lidelse, da mange af hans venner altid inviterer til fester i deres sommerhuse, som ligger flere timers transport væk. Bente har taget et opgør med sin fortid, men står nu uden et fællesskab og føler sig meget ensom. Jakob er i tvivl om, hvad han skal gøre, da hans børn konstant samler affald op i naturen. Og her til sidst Freja, der har planlagt at betale en tur til Grønland sammen med Emil, men nu er Freja og Emil for nylig gået fra hinanden. Hvem skal have t-shirten, Thomas Warberg?
1: Det er Stephanie nok ikke enig i. Men jeg synes, det skal være Fie, hvis man ikke vil stoppe med at tage snus i Frankrig. Ja. Så synes jeg, hun skal sidde stolt med sin t-shirt, mens han bliver ført væk til den franske cachot.
2: Og Fie jo selv får smadret sin straffeattest.
1: Sin straffeattest, vi har fået taget snus i Mickey Mouse-rutsjebanen.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes, det er bare det er dejligt passiv-aggressivt til en mand, der ikke er til at snakke med. Så kan hun bare sidde i den og sige, jeg siger ingenting. Jeg siger ingenting.
0: I told you so. Ja. Har du nogen runner-ups, du var af med?
1: Så kunne jeg godt lide Jakob, der har problemer med skrald. For jeg synes, han skal lave et lille skraldehold. Så kan han tage sin monopole t-shirt på og sige, vi er dem, der rydder op i det her lokale samfund.
0: Okay, Vlado, hvad siger du?
3: Jamen, indtil vi hørte den sidste historie, så var universet det ord, der sprang ind i hovedet på mig.
0: Yeah.
3: Men jeg synes, Freja skal have den t-shirt der. Og så skal hun have den på, mens hun hygger sig, det pisser ham, det festligt op på Grønland, og møder en masse spændende mennesker, og får set det flotte grønlandske natur, så tager hun bare flyveren hjem, og så har hun selvfølgelig den her t-shirt på, sammen med sin ekskæreste og søsteren der. Mm. Så det er Freja, der skal have den.
0: Okay, men har du nogen runner-ups? Hvem var det, du sagde?
3: Universet, det ord, det ramte mig på mange måder, for jeg synes, der var så mange aspekter i den her.
0: Det er
3: Josefine. Ja, men hun siger det her med universet, men måske ikke på den måde, som hun tænker, men når hun bliver stillet i det her dilemma, og nu til at træffe et valg.
0: Ja, og tage stilling til det.
3: Ja, og tage stilling til det. Det kan jeg godt lide ved det her universet i det.
0: Okay. Stephanie.
2: Altså, jeg havde lyst til at give den til Solvej, der bare gerne vil nyde solen på sin altan, men bliver forstyrret af 4, 5, 6, 7 timers lange børnefødselsdage med vandland og hoppeborg og skrigende børn. Jeg har meget stor sympati for Solvej, men det kan jeg godt høre, I ikke er på. Fie er jo selvretfærdig nok i forvejen. Altså, hende der er ude på en strafaktion, hun vil aflyse hele sommerferien, fordi manden bruger snus. Hun skal fandme ikke have en t-shirt. Hvis nogen skal have det i den bil, så er det manden. Så er der Josefine måske, som overvejer, om det er universet, der vil føre hende tilbage. Ja. Favnen på sin ekskæreste, hvad det jo selvfølgelig ikke er. Det er Josefine selv, der ikke har fået ryddet op i sine ting. Og der kunne jeg godt være med til, at hun skulle have en trøje. Og hvad var det, du sagde, Warberg, den anden var?
1: Det var skraldefar.
2: Og så ville du give den til Freja, fordi hun skulle tage til Grønland.
3: Ja,
2: jeg kan godt gå med til at give den til Freja, fordi hun skal minde sig selv om lige præcis det, hun skriver. Hold fast i din værdighed. Så du har den der t-shirt på, mens du er i Danmark, og så lader du din ekskæreste og hans familie være i fred. Selvfølgelig gør du det, og så er du en stor pige, der godt kan finde ud af at tage til Grønland og andre sjove steder i egen ret. Ja.
0: Okay.
2: Jeg er på
0: du er både på Freja, Freja,
2: Josefine og Freja.
1: Jeg har altså også et lille kryds ved Freja.
2: Okay.
1: Så
2: okay.
1: Det kan jeg sagtens gå med til. Men igen, jeg vil også sige, det er fordi, den skal på. Til det halvvalg, du tager til i stedet for at møder en ny skøn fyr.
0: Jamen okay, når man bruger
2: så det. Så vi er alle tre på Freja, godt nok af forskellige årsager.
3: Ja, forskellige indgangsvinkler.
0: Og det vil jeg sige, Freja, at selvom at vi sender en t-shirt til dig, som har planlagt at betale en tur til Grønland med din ekskæreste Emil, så er det jo helt op til Freja, hvor og hvornår hun vil tage den her t-shirt på. Mm. Men tusind tak skal I have. Tak fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og tusind tak til alle jer, der sender jeres dilemmaer ind til os på monopolet@dr.dk. Og hvis du ikke fik hørt hele udsendelsen i dag, så husk, at du lige om lidt kan høre Sara Monopol podcast, som nu også er en videopodcast inde i det her lyd af dem.
2: Ej, skulle man have ret sit hår i dag, var?
0: Du ser smuk ud. Du ser fantastisk. Ej, det ser meget utroligt flot ud.
3: Det ser meget fransk ud.
2: Det var bare det, jeg fiskede efter, Vlado.
0: Tak for i dag.
1: Jeg har jo kendt kvinder i mit liv.
0: Du har kendt kvinder i dit liv.
2: Godt at høre. Fortæl mere, you dirty, dirty boy.
1: Som er titlen på min nye biografi, der udkommer på
3: Saxo. Dirty boy.
2: Der er ikke nogen, der ikke skal til Disneyland, fordi Steffen bruger snus. Altså, stop. Je suis Steffen, kan jeg bare mærke.
1: Hun skal da stå og nyde på den resteplads, at han bliver renset hele kroppen. Og det skal hun da have som våben for evigt ud.
2: Og i anus på ham, og så bliver han slæbt i tugthuset i Marseille.
1: Hun kommer til en fest, når han bliver taget med.
2: Drama.
3: Tænk på bandet.
1: Ja. Fortæl du mig, jeg kan sidde i tomhus kl. 20, og der er ikke nogen mennesker.
2: Det lyder altså,
1: underligt. Det er noget bedste, jeg nu har hørt.
3: Altså, Ole, han er københavner med stort sko. Ja. Der ikke gider det der, men gerne på café i København på Østerbro.
2: Siger du og strider med lillefæk? Altså, jeg har da en ekskæreste, jeg ser med ret jævn mellemrum i gadebilledet. Det er sgu da ikke, fordi jeg tænker, universet prøver at fortælle mig noget. Ja. Jeg tænker bare, jeg gider ikke hilse.
1: Jeg har brug for at vide, hvor stor en by det bor i, for jeg synes, det er
3: universet. Hvis det er Toftlund, så ved vi det.
1: Han er lidt i brusen hele tiden. Han er uddeler for Paul og Josefine.
4: Sara og Monopolet.

0: Vi er i gang med et gearskifte af de helt store. For at kunne forsvare Danmark, anbefaler forsvarschefen, at vi får en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Altså en anselig styrke, der kan indkaldes med kort varsel. En ekspert siger, at det leder tankerne hen på den kolde krig.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar. Og det kræver flere mennesker.
0: Et stykke moderkage i munden, så stopper blødningerne efter fødslen. Sådan lyder et af de uofficielle hjemmefødselsråd, som to chefjordmødre og en fødselslæge nu advarer mod.
2: Så følger hun dybest set et råd, som ikke virker, og så står hun i en vanskelig situation.
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker volden.
3: De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Og det er en tendens, som politiets efterretningstjeneste holder skarpt øje med. Så vidt kommer vi rundt de næste 15 minutter. Velkommen til Radioavisen med nyt fra ind- og udland. I studiet er det Maria Dohm. Hvis der kommer krig, eller der opstår en krise, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Samtidig ønsker forsvaret at indkalde hver femte unge kvinde eller mand i en ungdomsårgang til værnepligt. Det vidner alt sammen om, at man er på vej tilbage til en forsvarsmodel, som vi kender fra den kolde krig, siger Iben Bjørnsson, der er lektor ved Sveriges Forsvarsuniversitet.
1: Det er jo en model, der mere er fokuseret på territorialforsvar, og det kræver flere mennesker end de her udlandsoperationer, som vi har holdt på med i mange år.
0: Personerne i styrken skal stå til rådighed for at genindkalde

0: altså om mobilisering, indtil de fylder 65 år. I løbet af de første 10 år efter endt værnepligt, lægger forsvaret op til, at man kan genindkaldes en gang i en periode på 10-15 dage. Men det kan vise sig at være for lidt, vurderer Jeppe Trautner. Han er ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han synes, at i stedet burde det være en gang hver tredje-fjerde år, særligt for kampenhederne, siger han.
1: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, hjælp os lige. Hvad er det, sådan en mobiliseringsstyrke skal kunne?
2: Jamen, den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater, en vældig stor styrke. En så stor styrke, som det er umuligt og i hvert fald alt for dyrt at have gående til daglig og egentlig bare vente på, at noget skulle ske. Her har man den klar til at kunne indkalde, når noget sker, hvis noget sker.
0: Hvor realistisk er det, at Danmark kan opbygge og vedligeholde sådan en styrke gennem værnepligten?
2: Når man ser på, hvad man før har gjort, også i Danmark under den kolde krig, og også det, der foregår i Norge og Sverige lige nu, så er det realistisk. I Norge og Sverige, der tillader man sig endda at indkalde langt flere unge mennesker med knap så meget frivillighed, som de danske politikere lægger op til. Så det her, det er noget, der er sket før i Danmark. Det er noget, vi ser, der sker lige nu i Skandinavien. Det store spørgsmål er så, om alle de her mennesker, som er involveret i den store operation, de kan få det hele til at spille og lykkes i Danmark også. Og også, om en eventuelt kommende regering, den også vil gå ned af den her sti, som vi nu ser for chefen har skitseret og anbefalet.
0: Mads, du er selv tidligere soldat med militærfaglige briller på. Hvor effektiv er sådan en styrke så?
2: Jamen, den kan være ganske effektiv. Altså, det er et helt stort spørgsmål om, hvad soldaterne skal betjene af våbensystemer. Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande. Så det her, det er en model, som kan noget.
0: Sådan lød det fra Mads Korsager. Tak skal du have. Fødselshjælpere uden autorisation, dem der også kaldes doulaer, kommer med råd til kvinder, og de råd kan være farlige. Sådan lyder det fra to chefjordmødre og en fødselslæge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor gravide søger erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Gruppen har 3.600 medlemmer, og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af de råd, man kan finde her, være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
0: Et af de råd, der advares mod, det er at lægge et stykke moderkage i munden. Det skulle stoppe blødninger efter fødslen. Nu kan du møde en af de kvinder, der har født med en doula ved sin side, og som har fulgt doulaens råd.
4: Altså, jeg tog de fleste af veerne, nærmest alle veerne, ind i soveværelset, og så fødte jeg her i et lille oppusteligt kar.
5: Katja Jensen står i sin stue, hvor hun i efteråret fødte sin datter, sit andet barn.
4: Og min kæreste og vores doula var med. Ingen jordmor.
5: For hun vil ikke tilbage til at have en offentlig jordmor, som hun havde ved sin første fødsel derhjemme. Hun mener ikke, at jordmoren lyttede til, at hun ville føde så uforstyrret som muligt, og ikke have lavet indvendige undersøgelser.
4: At det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså, min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
5: Og hun turde godt føde derhjemme med en doula, selvom hun mistede meget blod sidst.
4: For det første, så vidste jeg, hvor mange minutter vi har hen til den nærmeste hospital. Det er klart, at jeg ikke gået blåret ind til at skulle føde.
5: Faktisk mistede hun også blod ved den her fødsel. Her prøvede hun det råd, som eksperterne er kritiske over for, og mener kan give falsk tryghed, nemlig en moderkage ind i kinden.
4: Og det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage.
5: Hun er heller ikke sikker på, at det var det, der stoppede blødningen, og hun synes også, at man skal være skeptisk.
4: Det forstår jeg godt, er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød. Det er da super problematisk.
0: Det var min kollega Julie Jakobsgaard, der fortalte i indslaget her. Rådet om at have et lille stykke af moderkagen i munden kommer blandt andet fra doulaen Ann Emilie Augustinus. Hun er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation, og det betyder blandt andet, at der ikke er nogen myndighed, der holder øje med, om hun lever op til kravene til jordmøder. Hun påpeger, at moderkagerådet ikke er det eneste, man kan gøre ved en blødning efter en fødsel.
6: Det er jo ikke, fordi kvinder ikke kan kombinere det her, eller bruge andre metoder, fordi der er andet at bruge end ren moderkage.
0: Som man også kunne høre i indslaget lige før, så er denne her søgen efter alternative råd et udslag af mistillid til det etablerede system. Eller fordi der er kvinder, der har ønsker og idéer til deres fødsler, som de ikke regner med, at sundhedsvæsenet vil kunne imødekomme. Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, siger, at det drejer sig om relativt få kvinder. Alligevel så synes hun, at sagen kalder på selvransagelse i netop det offentlige system, som hun repræsenterer.
7: Vi bliver nødt til at kigge ind og se, hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke er lykkes med at samle dem op eller komme i mål med dem på en måde, så de har følt sig set og hørt i deres fødselsoplevelse?
0: Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkroge af nettet, hvor man dyrker vold. Sådan lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra Politiets Efterretningstjeneste. Fællesskaberne findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til at gøre uhyrlige ting. Og eksemplerne er ret voldsomme, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
0: Og nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-netværk. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. De er ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller et motiv bag handlingerne, fortæller sikkerhedskonsulent Tore Hamming.
9: Det er det, der gør, at de adskiller sig fra andre former for ekstremisme, som for eksempel militant islamisme eller den klassiske højre ekstremisme, hvor de har en eller anden idé omkring, hvordan skal samfundet se ud, hvad er det for et samfund, de gerne vil opbygge. Det har de her nihilister altså ikke. De vil bare gerne ødelægge det, der eksisterer, uden de egentlig har en plan for, hvad der så skal ske bagefter.
0: Selvom de her grupper er ekstreme, så kan de ikke nødvendigvis kategoriseres som terror. Men Politiets Efterretningstjeneste vil alligevel holde ekstra godt øje med dem, det siger Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.
10: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det også os.
0: Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i foreningen Digitalt Ansvar, er der særligt en gruppe unge, man bør være opmærksom på.
11: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
0: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Flere asiatiske lande har lige nu stærke overvejelser om at få fingre i atomvåben. Det er noget, man blandt andet diskuterer i Singapore på konferencen Sri Lanka. Shangri-La-dialogue. Det er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Og den asiatiske debat minder på mange punkter om den atomdebat, vi har i Europa, hvor Donald Trump til tider modstridende udmeldinger får allierede til at lede efter alternativet til de garantier, som USA ellers tidligere stod for. Ved konferencen i Singapore, der gjorde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth det klart, at de asiatiske allierede, ligesom europæerne, også skal styrke deres eget forsvar.
12: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over.
0: Æraen, hvor USA subsidierer forsvaret af velhavende nationer, er forbi. Vi har brug for partnere, ikke protektorater. Vi søger alliancer bygget på fælles ansvar, ikke afhængighed, lød det her fra Pete Hegseth. Vi skal til Singapore og til dig, Philip Rohn. DR's Asien-korrespondent, du følger konferencen. Også i Asien er der tvivl om, i forhold til Trump. Hvad går den mere konkret ud på?
13: Jamen, det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller er det, vil det rykke sig højere senere hen? Så helt fundamentalt, så er det...
0: Og så lyder det som om...
13: Hvorvidt asiatiske er beskyttet af USA.
0: Vi havde lige et udfald på linjen. Det her med atomvåben, det er noget, der bliver talt en del om, også i Sydkorea, du for nylig har besøgt. Hvordan oplevede du det?
13: Jamen det er sådan, hvis du stiller 5 sydkoreanere op ved siden af hinanden, så vil 4 af dem sige, at de godt kunne tænke sig, at landet fik atomvåben. Og det er jo et virkelig højt antal, især når man kigger på lignende undersøgelser i Europa. Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Tak skal du have, Philip Rohn, med direkte fra Singapore. Så er det blevet tid til et kig på vejret, og det bliver lidt ligesom de foregående dage. Vi får sol og tørt vejr, let til frisk vind fra vest, men især i Nordjylland kan der være hård vind ved kysterne. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. Køligst ved den jyske vestkyst. I aften skulle det holde tørt, og mange steder får vi stadigvæk lidt sol, men i nat bliver der skyet flere steder. Vinden aftager, bliver svag til jævn fra vest og nordvest, og så får vi temperaturer mellem 10 og 13 graders varme. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis. God lørdag.
14: På B4.
15: Ja, der er erklæret magisk tilstand på B4 en time og 45 minutter frem fra nu af. Det skal handle om musik. Det skal handle om musik, der lige løfter og giver os en magisk følelse i dag med et ekstra fokus på Dannebrog. Det bliver lidt dansk, i hvert fald i det, vi kan kalde første halvleg. Og hvem kan så ligge for land på det projekt? Jamen, det synes jeg, vi skal lade Nephew gøre. Her der er det den nu 20 år gamle første single fra Intercom. Kom ind. Den hedder Igen og Igen og.

0: Den hedder igen og igen over, den emmer altså også lidt af comeback. For det her, det var det første, vi hørte oven på det Nephew-album, der hed USA DSB, som blev det kæmpe store gennembrud for bandet. Og den her sang, den cementerer, vi var tilbage for nu 20 år siden. Og så retfærdiggør den altså også, at Simon Kvam, forsangeren, han havde sin guitar med. Det her lidt ubehjælpelige kærlighedsbarn. En krydsning mellem en guitar og et keyboard, som man altså kan stå op og spille på. For det er jo altså de her guitarlinjer, der bærer det her nummer afsted. Igen og igen og fra Nephew.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det er jeg nemlig, og det håber jeg også, du er derude, og du er klar til at fyre den lidt af i en time og nu 40 minutter endnu. I Magisk på B4, som jo er et program, der handler om musikken, og handler om at tage, i det her tilfælde, den sidste forårslørdag, og lige give den et magisk løft med det bedste værktøj, der overhovedet er, nemlig den gode lyd, den gode musik, og ikke mindst den gode gæst, som nok skal indfinde sig i studiet, når klokken har passeret 13. Det er Erik Jane, der kigger forbi i dag. Det skal vi nok vende tilbage til. Men i den første, jeg vil gerne sige time, men så lang tid har vi slet ikke, det er jo nærmere det, man kunne kalde en halvleg inden for fodboldens verden, og den er vi allerede et par minutter inde i. Og der er ikke overtid i det her tilfælde, for der skal også være radioaviser, der skal være det hele. Men jeg kunne godt tænke mig at dedikere den første halvleg til dansk musik, og det er der altså en grund til. Fordi det kan være, du har bemærket det. Det kan også være, du ikke har. Vi kører herinde i det store DR noget, der hedder Top 100. Og i den sidste uge, der har det handlet om at finde jeres bud på sange, som skal tages i betragtning til de 100 sange, vi gerne vil hylde sammen med jer. Det er altså ikke en konkurrence om at finde de 100 bedste sange i Danmarks historien overhovedet. Nej, nej, vi prøver bare at høre, hvad kan I lide? Og så sætter vi det sammen til en top 100, og det gør vi først om 2 ugers tid. I næste uge, der skal det handle om, at man kan gå ind og stemme på sådan en sådan et udpluk 400 sange, som er blevet taget i betragtning. Og det er de, fordi I har skrevet ind med kunstnere og titel blandt andet. I næste uge skal der stemmes. Afstemningen den åbner på mandag. Men synes godt, vi kan tage lidt hul på det hele. Skal nok også komme ind på, hvordan du stemmer og sådan noget lidt senere. Men jeg sidder lidt med en følelse sådan, skulle vi ikke prøve at ønske lidt? Du sidder derude. Der må være en sang, hvor du tænker sådan, ej, jeg ønsker, at den er på brutolisten. Altså, jeg ønsker måske ikke, at den er på top 100, men jeg ønsker, at den bliver taget i betragtning. Og det må det gerne altså være på baggrund af noget dybt personligt. Ja, måske ikke dybt personligt, men helt personligt. Altså, det behøver ikke være, ah, men den har solgt så mange plader. Den er populær, alle kender den. Jeg lover dig, Kim Larsen og Kvinde Min og alt det der gasolin, det skal sikkert nok være der. Men det må gerne være sådan dybt personligt. Det kan være, der er en sang, der er dansk. Det behøver ikke være på dansk, men lavet af danske kunstnere, som tager dig tilbage til din gymnasietid, og derfor burde blive taget i betragtning. Det kan også være det første, du blev fan af, som var en dansk kunstner. Det kunne måske også være noget, du kan huske at have fejret en speciel begivenhed med, eller noget, der opsummerer din første eller største koncert eller festivaloplevelse. Du skal bare skrive ind til mig, og det skal du gøre til telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv, hvilken sang du ønsker er blevet taget i betragtning. Og hvorfor? Det er det vigtige. Altså argumenter hvorfor. Gerne med et eller andet oplevelse, noget personligt, et eller andet, som lige kan give det her et lille spark derudad, ikke? 1212 er telefonnummer. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Hvilken sang håber du kommer med i betragtning til den her top 100 liste? Send det ind til mig lige netop nu. Så ser jeg, om vi ikke kan få vendt et par af de her bud. Jeg kan ikke garantere, at de kommer ind på den der liste, for den er altså hemmelig. Men vi kan da sende noget god karma i retning af, at det måske lander der. Jeg har en sang, som er på dansk. Eller ikke er på dansk. Den er på engelsk, men lavet af en dansk kunstner. Og den minder mig altså bare om køreture i gamle biler, har jeg lyst til at sige. Biler, hvor man dengang måske havde lidt større tendens til at ryge indenfor, også når der var børn i bilen. Jeg synes ikke, man kunne tænde for programmet Sport på træerne i slut 90'erne, uden at stifte bekendtskab med Danmarks Alanis Morissette. Ja, det kan vi godt kalde hende. Marie Frank, den her, den håber jeg da lidt er taget i betragtning til brutolisten til top 100. Symptom of my time.

Symptom of my time. Det her, det var Marie Frank i Magisk på P4, hvor vi lige kigger lidt på danske sange, som vi håber kunne blive taget betragtning til Top 100, som er altså det her projekt, der kører de kommende uger. Du kan skrive ind til mig, telefonnummer 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum. Hvilken sang håber du bliver taget i betragtning? Og ikke mindst, hvorfor? Der er kommet en besked her. Mit rette element er Jasmin. Jeg føler bare, at det er sådan et perfekt klub- og festnummer, som både mig og min mor nærmest voksede op med. Den er jo fantastisk og får mig til i sådan et godt humør. Det er i hvert fald en sang, jeg altid hører, når jeg er i København. Jamen ved du hvad, så lad os da klub den lidt fra start her. Så kan du altså skrive ind, hvis du har en god årsag til, at der er et nummer, der bør være taget i betragtning. Om lidt, så er der også regionale nyheder på vej til dig. Men først er altså mit rette element.

0: Jasmin.
1: Mit rette element.
0: Nu er klokken 12.30, og du skal have regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: En af landsdelens største attraktioner, Jesperhus Blomsterpark, markerer i dag sit 60-års jubilæum. Det bliver blandt andet fejret med musik, taler og et stort show i parken, der ligger på Mors. Og der er meget at fejre, mener Henrik Munksgaard, der er administrerende direktør i Jesperhus.
4: Det er jo fantastisk at få lov at være med til at runde sådan en milepæl, få lov at fejre historien. Det er jo historien, der har taget os til det, vi er i dag, og skabt det fundament, vi står på i dag.
3: Og der er sket meget i løbet af de sidste 60 år, fortæller direktøren.
4: Vi har taget rejsen fra at være sådan et mere klassisk blomsteroplevelsespark til rent faktisk at være et underholdningsunivers, der er stort på de digitale medier i dag, og som er det, der skaber vores reason to go to Jesperhus.
3: I forbindelse med jubilæet bliver der blandt andet afsløret en mindeplade for stifterne Niels og Edith Overgaard. Derfor deltager også en del af stifternes familie til stor glæde for Henrik Munksgaard.
4: Det er jo dem, der har skabt fundamentet for, hvor vi er i dag, så derfor synes jeg også, det er jo dejligt at få lov at hylde dem, som egentlig er skaberne af det fundament, vi står på i dag.
3: Lysten til at melde sig ind i Danmarksdemokraterne i Thisted kan få et nyk nedad, efter typoen Lars Vestergaard torsdag morgen blev ekskluderet fra partiet. Sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Der er jo ingen tvivl, det kan i hvert fald skade partiet lokalt, når den her slags ting sker, for der vil man jo føle, at der bliver ikke taget nogen som helst form for lokale hensyn. Der er det bare noget omkring en eller anden inderkreds omkring Inger Støjberg på Christiansborg, der bestemmer.
3: Den nu tidligere Danmarksdemokrat blev tungen på vægtskålen, da kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune onsdag aften gav grønt lys til et energiprojekt med 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær i Thy. Derfor blev han ekskluderet, og det er en sag, du kan læse mere om på DR.dk. Mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og så bliver vinden lidt til frisk fra vest og nordvest.
2: Magisk. Helt magisk.
6: På B4.

Jada og Lonely i Magisk på P4, hvor jeg altså lige har taget et lille kig på det her projekt, som kører netop nu, der altså hedder Top 100. Og det bliver faktisk afgjort, hvilke 100 sange, som er de vigtigste ifølge jer om et par uger. På mandag, så åbner afstemningen, det vil sige mandag, fra ganske tidligt om morgenen, så kan du gå ind på dr.dk/top100, og så kan du sætte stemmer på de sange på bruttolisten, som du synes er de vigtigste. Og det er ikke en konkurrence. Altså, det er ikke sådan noget med, at nummer 1 vinder 100.000 kroner i en sportstaske eller noget som helst overhovedet. Nej, det er bare noget, vi leger. Det er noget, vi hygger om, og det er noget, vi er fælles om. Og jeg har spurgt dig derude, hvad håber du er på den her liste? Og det behøver altså ikke at være sådan, jeg håber det, fordi at den her sang kender alle. Altså, det må gerne være noget personligt. Altså, det må gerne være, at du har en helt særlig grund til, at du håber, at en dansk sang er repræsenteret. For det er det, Top 100 handler om. Det er danske sange. Og det behøver altså ikke at være på dansk, men lavet af danske musikere. Og der kommer altså sms'er ind til mig her i Magisk til telefonnummer 1212. Starter alle sammen med P4 og et mellemrum. Lena har skrevet Turbo Weekend med Trouble Is. Jeg var til min første koncert i 2007. Det var på Bellahøj Krammermarked, hvor de varmede op. Det var altså dengang Turbo Weekend varmede op for andre. Og de varmede op for Outlandish. Lille telt, måske 50 mand. Silas sagde, hvis I før har været til koncert med Turbo Weekend, så ved I, at vi hopper. Og så begyndte de ellers på en meget vakkelvogn scene, opbygget af kasser og spåndplader, og hoppe rundt. Det var stort, og har set dem mange gange siden. Kærligheden startede altså bare i 2007 med den første oplevelse med Turbo Weekend. Så den håber Lena, der er blevet taget i betragtning. Helt specifikt altså den her Trouble Is.

Trouble Is Trouble Weekend, som altså startede deres live-karriere med at hoppe hårdt på en scene bygget af, jeg har næsten lyst til at sige drivtømmer, til den var ved at falde sammen. Og det var der heldigvis nogen, der var vidner til. Ikke mange, men nogen var. Og derfor har den her sang altså haft så stor betydning, at det er nogen menes, at den hører til blandt de der, der bliver taget i betragtning til top 100. Hej, Magisk og P4. Mit navn er Karoline. Jeg er 23 år gammel. Jeg vil simpelthen så gerne have, at stor mand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg kommer på den liste, fordi den minder mig om min dejlige studentertid. Jeg havde for et par år siden, lige efter en gymnasietid fyldt med begrænsede coronaregler. Og den giver mig bare god energi. Og ja, altså, det er jo et kapitel i historien, hvor man kan sige, at studentertiden den har været mærket af forsamlingsforbud og alt muligt andet, og ingen mundtlige eksamener og ingen store fejringer. Til gengæld så landte den her altså bare smask lige bagefter. Det var ligesom om, at den gik hen og blev sådan en stor åbningssang. Og det mener Karoline altså også er grund nok til, at den skulle tages i betragtning. Meget gerne være at finde på den her brutoliste til top 100. Det er også svært at tale imod. Altså, moderne klassiker. Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.
1: Magisk med Mads Gundersen på P4.

Ja, vi sprang lige til Skotland. Bare for en kort bemærkning. Take me out, Franz Ferdinand. Vi kører en form for power hour, uden at det var en time. Måske bare en power halvleg her på B4 med jeres bud på sangen, som I håber er blevet er kommet ind på den brutto-liste, som altså lige nu ligger i en forseglet bankboks et eller andet sted og bliver offentliggjort mandag morgen med de sange, man kan stemme på til det, der hedder Top 100, altså danske kunstneres sange, hvor I skal stemme på, hvad for nogle af dem I synes fortjener en plads på den her Top 100. I skriver ind med jeres ønsker, og jeg tager jo altså imod ønsker, som er dybt personlige. Altså, det er ikke sådan noget nødvendigvis baseret på salgstal, det her. Der er kommet flere beskeder på det samme nummer, så den tror jeg er nødt til at falde for. Jeg kan tage et par stykker af dem her. The Rumour Set Fire, The Balcony, fantastisk sang. Det er en af de sange, jeg bare aldrig i mit liv kunne finde på at skippe. En sang, der emmer af nostalgi og godt humør. Og så er der altså også kommet en besked her. Rumour Set Fire, Balcony. Den sang, den tager mig tilbage til en smuk gymnasietid med min best of the best bestie. Og vi sad sammen og lavede lektier. Ofte til langt ud på natten. Ja, ja. Lektier. Jeg ved godt, hvad du mener. Denne sang, den var P3's uundgåelige i en uge, hvor vi skulle aflevere en stor kemirapport. Lange nætter med pandekager og pausedans, hver gang, at den her, den spillede i radioen. Det var decideret magisk. Åh, det kan jeg jo godt lide. Det kan jeg godt lide at høre. Om den er på den der liste, det skal jeg ikke kunne sige. Den er jo hemmelig. Men der er i hvert fald nogen derude, der håber på lidt, lidt øm mandekorsang, lidt lejrbålsguitar og en mundharpe. Og så altså en sang om kærlighed med ild i fra en balkon et eller andet sted. Dybt poetisk. Og det er altså tilladt at tage en pausedans og en pandekage, mens vi hører The Balcony fra Rumour Set Fire.

Et band, der i 2009, eller givetvis lidt før, gik på rov i instrumentkassen. Du ved, den der lå i hjørnet af musiklokalet, hvor folk, der ikke kunne finde ud af at spille, de fik lov til at tage et eller andet fra. Og det er ikke fordi, jeg siger, at The Rumors at Fire ikke kunne finde ud af at spille. Der er bare rigtig mange af de der kassen i hjørnet instrumenter på det her nummer. Der er raslæg og tamburiner. Der er faktisk ikke et decideret trommesæt. Og det er altså meget unormalt, at et nummer uden trommebeat bliver et stort hit. Men det blev The Balcony fra The Rumors at Fire og gjorde det lige pludselig moderne. Og ja, altså, der kommer en tromme. Der kommer sådan en stor tromme, men den kommer ind til aller sidst. Men der er ikke decideret trommesæt, der rigtig er repræsenteret. Jeg føler lidt, der kom sådan en, at der var faktisk flere, der lige samlede gitaren op oven på det nummer. Og det er altså også et af de numre, som der er blevet skrevet ind med, som er dybt personlige og vigtige for dig derude. Og det er jo lidt det, jeg samler ind. Altså danske sange af danske kunstnere, de behøver ikke være på dansk, som har haft stor betydning for dig. Altså det første, du blev fan af, eller det første decideret øjeblik, du kan huske med et eller andet dansk nummer. Det er nogle af dem, jeg har samlet op på indtil videre, og du er meget velkommen til at skrive flere. Hvis vi ikke når dem i denne uge, kan det være, vi når dem i næste. Men jeg vil gerne også lige tage en mere, som er kommet ind fra Lars H. Ikke Lars H.U.G., men bare Lars H., som har skrevet, jeg håber lidt, at TV2 kommer med på listen top 100. Det er for mig legendariske album Beat tilbage fra 80'erne, hvor Steffen B., dermed altså Steffen Brandt, står i solnedgangen med mikrofonstativet ude i vandkanten. Det billede alene var starten på min passion for det her band. Danmarks første rap, popmusikernes vise, er på den her plade. Og så er der også bagdukkede ruder på dette album. Og det er for mig begge ikoniske numre. Ja, ja, man kan jo godt sige, at Steffen Brandt opfandt dansk rap med popmusikernes vise. Man kan også modsige det, men jeg synes, det er et godt argument. Og altså en helt sådan personlig start fra Lars H.'s fanskab af TV2. Det startede altså ikke nødvendigvis med musikken, men med det her billede af seje Steffen Brandt. Og nu har jeg ikke googlet det, men jeg kan altså også huske, at den her plade har stået i samlingen. Har han læderjakke på? Det kan være, at vi lige skal google det. Eller så skal vi bare lade magien leve. Lad os lade være med at google det. Lad os antage, at han har læderjakke på og står med et mikrofonstativ i vandkanten og ser herre seje ud. Om bagdukkede ruder er at finde på top 100, det bliver vi klogere på mandag morgen, hvor den altså bliver offentliggjort til afstemning. Men der er i hvert fald et ønske og et håb og en drøm om, at den er der. Måske også med popmusikernes vise. Hvem ved? I hvert fald noget fra albumet Beat tilbage fra 1983. Lad os da lige se, om vi ikke kunne nå at snuppe TV2 bag dukkede ruder, inden vi skal have hørt radiovis alle sammen, når klokken bliver 13. Jeg tror, det skal lykkes. Det skal det nok. Bag dukkede ruder får du altså lige her i Magisk på B4.

0: Danmark skal kunne stille med 180.000 soldater, hvis der kommer krig eller opstår en krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de bliver 65 år. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, vurderer, at sådan en hær vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
1: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til træning på 10-15 dage. I de mørkeste afkroge af internettet færdes flere unge mænd i sadistiske online-fællesskaber, der hylder og dyrker vold. Sådan lyder advarslen fra Politiets Efterretningstjeneste i en ny trusselsrapport. Fællesskaberne går under navnet NVE-netværk, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og de har ofte ikke en kendt ideologi eller et motiv. Netværkerne er ikke nødvendigvis kan kategoriseres som terror. Alligevel er det noget, man holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.
2: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det os.
0: I dag går Aarhus Pride i gang, og for første gang vil en gruppe præster tage del i optoget. Og de håber, at de kan være med til at sprede budskabet om mangfoldighed, og at alle er velkomne i kirken.
3: Det er egentlig bare for at tage del i festen. Der er jo alt muligt god grund til, at vi skal være med til at fejre kærlighed og mangfoldighed. Og så er det selvfølgelig også for at tydeligt at vise, at queer-personer, de er ikke bare en del af kirken på trods af, hvem de er. Det er, de er en del af kirken præcis sådan, som de er.
0: Sagde Hanne Juel Jacobsen, sognepræst i Møllevangskirken. Og for Mikkel Skov betyder præsternes tilstedeværelse rigtig meget.
4: Jeg er en del af gruppen Queer og Kristen, som mødes her i kirken normalt. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig vigtig dag, og jeg synes, det er en stor dag for kirken i Aarhus. Jeg synes, det er en festdag, og jeg synes, det viser, at vi er kommet langt i kirken for mangfoldigheden.
0: Sidste lørdag i maj byder på sol og tørvejr, let til frisk vind fra vest, og temperaturen vil i dag ligge med

0: Ja, nogle gange så ved man ikke, hvad man skal synge. Så laller man bare. Og det kan gå hen og blive en rigtig god idé. Fordi det er sådan der, de der magiske lala-stykker bliver skabt. Du fik et af dem her. Don't You Forget About Me fra Simple Minds.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det er jeg, og lige om lidt, så er jeg ikke alene i studiet. Jeg får lørdagsgæst, som sædvanlig her i Magisk. Vi skal prøve at se, om vi kan hygge lidt om den musik, som for os er magisk. Og det er ikke bare mig alene. I dag er det med Erika Jane, som er på trapperne på vej herind. Du har måske hørt hendes sang her på P4. Du har måske set hende i årets Melodi Grand Prix, hvor hun blev nummer 2. Og hvis du ikke er så kendt med hende, så er det også bare Fino Bambino. Du har chancen for at blive det i dag. Og jeg tænker, at den bedste måde at lære Erika at kende på i første omgang, det er ved at høre noget af det, vi har spillet allermest med hende her på P4. Så mens hun kommer ind, så skal vi høre Strangers in the Night. Og så er der altså lidt flere stemmer i din radio her på P4 lige om lidt.

0: Strangers in the Night med dig, Erika Jane.
1: Ja, det er mig. Hej.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Velkommen i Magisk på P4.
1: Mange tak.
0: Og god lørdag.
1: Ja, glædelig lørdag.
0: Er den god for dig?
1: Ja, det synes jeg. Jeg må indrømme, jeg har en lille bitte smule tømmermand.
0: Åh, gud, blev det sent i går?
1: Ja, altså sådan, det var en af de der ture, hvor man ikke lige havde forventet, at det skulle, der skulle ske noget.
0: Nej.
1: Og så tog den ene det andet, og jeg hyggede mig, og det er det vigtigste.
0: Det er nemlig vigtigt. Du er på sociale medier, ligesom rigtig mange andre kunstnere er, og du er også meget sådan... Hvis man scroller 3 år tilbage, så er der noget helt andet på din kanal, end der måske er i øjeblikket. Jeg kan se lige i øjeblikket, der har du... Du har skabt dig et logo.
1: Ja, det har jeg.
0: En mund med en tunge.
1: Mm.
0: Så den har man hørt før, eller den har set før, for eksempel Rolling Stones.
1: Ja.
0: Du er ikke bange for at blive sagsøgt, eller?
1: Nej, det er jeg ikke. Fordi at jeg føler, at jeg har lavet sådan fine justeringer, der er sådan meget mig-agtigt. Det kan man ikke have patent på, sådan en mund og en tunge på den måde, føler jeg.
0: Nej, og fordi det er din egen mund, ikke?
1: Ja, og der er også lige en flækket tand og sådan noget, og det er der jo ikke på deres.
0: Og der skal jeg bare lige høre, altså du har jo, jeg kan godt se, du har jo flækket en tand.
1: Ja.
0: Er det, altså... Hvordan er det sket?
1: Jamen, det er sket på cykel, du. Altså sådan, og jeg skal lige sige højt, at jeg var ikke fuld eller noget.
0: Ikke
1: det
0: der,
1: var,
0: nej.
1: Nej, ikke der, nej.
0: Godt at høre.
1: Men jeg cyklede, og så var der et eller andet med min forskærm, så den gik ligesom ind i forhjulet.
0: Blokeret?
1: Ja, blokeret, så jeg styrtede bare ind over styret og landte altså på kæben og brækkede kæben 4 steder og spyttede de fleste af mine kindtænder sådan halvt ud og sådan, ja, det var meget brutalt.
0: Har du, altså, er det så kun en af dem, som er et minde om det styrt, eller?
1: Ja,
0: har,
1: nu er alt fikset, og der har været nogle rodbehandlinger og sådan noget, men der er lige den her ene tand, som jeg ligesom har valgt at beholde, fordi det er lidt større indgreb. Altså, den skal sådan rives helt ud, og ja, der skal en protese i og sådan noget, og det, jeg synes, det lyder lidt voldsomt. Og så synes jeg også, den ser lidt cute ud, altså. Ja. Jeg er sådan, hvis man ikke ved, hvordan jeg ser ud, så er jeg sådan forholdsvis dullet med dullede negle, extensions, falske vipper, ja, og sådan. Og så synes jeg bare, at den bryder lidt.
0: Jamen, den har noget kant.
1: Ja,
0: det kan jeg godt lide. Men på sigt måske fixes,
1: ja,
0: men ikke lige, ikke lige forløbig.
1: Nej, den forsikringen tager den.
0: Okay, ja, ja, det håber vi.
1: Ja.
0: Ja. Erika, alle gæster i Magisk får lov til at starte med et nummer, de har valgt. De må ikke selv have lavet det, men det skal ligesom bare være et eller andet, der for dem er magisk og sætter tonen af sådan en lørdag her. Jeg har aldrig nogensinde prøvet, at nogen har sendt 4 numre.
1: Meget ubeslutsomt.
0: Og da jeg så bad dig om at beslutte dig for 1, skal jeg ned til 2, og så ikke kunne beslutte sig. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tage beslutningen sammen her,
1: ja,
0: live på B4. Den første sang, som den står imellem, det er den her.
1: Ej, det er også godt, ikke?
0: Ja, det er nemlig rigtig godt. Lykke lige, I Follow Rivers i et The Magician remix.
1: Ja.
0: Det er jo en top 2, kan jeg fornemme på det hele, fordi der er jo også en anden. Skal vi også bare lige hilse på den,
1: ja,
0: og lige finde ud af, hvem der står i det andet ringhjørne? Det gør den her sang.
1: God musiksmag.
0: Ja, ja, ja. Altså, jeg kan godt fornemme, der er lidt tæppebankerrytme i den, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det, vi er deroppe at ringe. Men hvorfor er det så svært at vælge mellem de her to sange?
1: De gør bare lidt noget forskelligt for mig, men stadig lidt den samme følelse af sådan frihed.
0: Mm.
1: Eller sådan... sommer, løssluppenhed.
0: Ja. Og lige det, du siger det, så kommer solen ind igennem 2 skyer.
1: Ej, altså, it's amazing.
0: Men spørgsmålet er, hvad for en af dem skal vi høre i fuld længde?
1: Okay, jeg vil sige Donkey Boy, City Boy.
0: Du siger, vi tager Donkey Boy, ja, City Boy i fuld længde. Okay,
1: ja,
0: godt nok.
1: Det synes jeg.
0: Jamen, altså, nogle gange så kan man bare ikke beslutte sig før i sidste øjeblik. Og det blev sådan nu. Jamen, så lad os tage den, altså.
1: Tvunget jo.

0: kunne jo godt lyde som en DJ med et eller andet produktionsprogram, der har siddet derhjemme og hygget og ændret sin stemme og sådan noget. Men altså, Donkey Boy fra Norge, det var et band. Altså, det var med instrumenter og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan de fik det til at lyde sådan her, men det lykkedes i hvert fald.
1: Det lyder jo så godt.
0: Fedt.
1: Det er så fedt.
0: Og det, jeg synes, det er en god stemningssætter til dit besøg her. Jeg er glad for, at du er her, Jackie Jane.
1: Jamen, tak, fordi jeg må være her.
0: Det er så lidt, altså. Og lige om lidt, så... Ej, lige om lidt. Om et stykke tid skal vi høre din nye single på dansk.
1: Ja! Yeah!
0: Den gemmer vi lige lidt. Mm. Og der er en masse baggrund for, at du har udgivet den her sang. Blandt andet, er du blevet fuldstændig voldsomt besat af årtiden nullerne?
1: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg har spottet sådan noget, du ved, hovedtelefoner med ledninger.
1: Ja.
0: Jeg læste også, det er blevet en trend nu.
1: Altså, det er nemlig blevet en trend, og ved du hvad, jeg må indrømme, jeg var sgu ikke first mover på den. Jeg var sgu inde i magasin i Apple Store og være sådan, jeg skal have de her høretelefoner. Og så var der fucking udsolgt.
0: Ja, dem med altså, ledning.
1: Ja, de er udsolgt alle steder.
0: Kan du fortælle mig, hvad det er, der ikke er så cool ved AirPod'en?
1: It's just too high-tech, du ved. Vi skal bare lidt mere analog tilbage, sådan.
0: Okay, cool nok. Altid. Men jeg skal ned og bytte mine, det kan jeg da godt høre. Jeg har trådløse hovedtelefoner, og det ser overhovedet ikke sejt ud. Nå, hvad forbinder du med nullerne?
1: Jeg forbinder det med fest og farver og sådan meget... altså, looks-maxing, men original.
0: Ja.
1: Du ved, sådan der, hvor det startede. Sådan, jeg forbinder det med dagsvoks i drengenes hår, og pigerne har sådan et, du ved, concealet læber. Altså, du ved, bare sådan... Virkelig ekstremt på mange måder.
0: Dagsvoksen, som jo nærmest bare var Harpix.
1: Vitterligt.
0: Vi prøvede at spille en håndboldkamp med dagsvoks. Det kunne man så ikke alligevel. Okay. Men alligevel, den var godt nok strid. Men jeg også sådan, tænker også noget som internettet. Altså
1: ja.
0: De første internetprofiler og sådan noget.
1: Ja, altså sådan, jeg var rigtig meget på Arto. Ja. Uden at være gammel nok. Fordi at jeg ville bare være med. Eller sådan... Være on the beat. Jeg var på Go Supermodel og Power Babe og sådan meget de der spilfora.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uden at tænke meget på fest, men altså, du er født i 1995.
1: Ja.
0: Så det vil sige, du var jo altså 14, da nullerne sluttede, 15, da nullerne sluttede. Og alligevel så har du stået derude og banket på, som Thomas Helmig, og bare gerne vil ind til fest.
1: Bitterligt. Altså, sådan, jeg har virkelig sådan, sat den sådan, party-era på en pedestal. Altså sådan at vokse op med at se de der DKBN-billeder. Det har bare set så sjovt ud.
0: Jeg har det da.
1: Og jeg tror lidt, for hele mit indre barn, så er jeg sådan lidt i en era af at recreate de momenter for mig selv.
0: Okay. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at faktisk at lade dig bestemme lidt over nullerne.
1: Ja.
0: Jeg har fundet 4 sange frem, som alle sammen hittede i 2009.
1: Okay.
0: Bare for at give dig en chance for at have været lidt med. Der har du været 14 år, ikke? Jeg sætter dem på en af gangen, og så får du lov til at bestemme, om det er nummer 1, 2, 3 eller 4 på en liste, vi laver lige netop nu.
1: Okay.
0: Og du må ikke lave det om. Altså, når du sætter en sang, så er sådan sat i sten. Er du klar til det?
1: Jeg er så klar.
0: Den første sang fra 2009, den kommer her.
1: Hvor hårdt. Altså, enhver popgirls pop-icon, ikke? Altså, Miley.
0: Lige efter Hannah Montana. Altså,
1: lige efter Hannah Montana, ja. Det er sgu et godt nummer, men jeg tror godt, vi kan finde noget, der slapper endnu hårdere. En træer.
0: En træer på Miley Cyrus' gennembrud Party in the USA. Okay, vi prøver at se, om den her er bedre eller dårligere.
1: My girl!
0: Og du kender den så hurtigt.
1: Kæmpe reference i det musik, jeg også laver nu.
0: Okay.
1: Altså, totalt. Altså, Kesha is my girl, så jeg bliver faktisk næsten nødt til at sætte den på nummer 1.
0: Gør du det? Ja, altså, sætter du TikTok ind som nummer 1?
1: Jeg tør sgu godt. Ved hvad? Altså, she was before her time. Hun synger TikTok. Hvad er den hotteste app?
0: Nå ja, det er rigtigt. Hun opfinder en app. Okay, cool. Jamen, så er spørgsmålet, om den næste sang så er nummer 2 eller nummer 4. Det er de pladser, du har tilbage, okay?
1: Åh, ja.
0: Et stort 2009-nummer, men hvor stort?

0: Fireflies.
1: Med Owl City. Ja, ja, den sidder der. Og hvis du kan nævne en anden sang med Owl City, så er du rigtig dygtig.
0: Oh,
1: nej, det kan man
0: nej,
1: ikke.
0: Nej, det kan jeg nok ikke.
1: Nej, okay.
0: Men det er fantastisk one hit wonder, føler jeg.
1: To eller fire?
0: Fire.
1: Fire? Okay, super. Så må vi se, om den næste sang så også er den næstbedste, for det er på den anden pladsen, du har tilbage. Den næstbedste sang fra 2009 ud af dem, jeg har valgt, det må så være den her.
0: Listen, baby, yeah! Du har været god.
1: Tak, tak. La Roux.
0: Ja.
1: Bulletproof.
0: Bulletproof.
1: Jeg føler lidt, den her lyd, den spillede i radioen hele tiden i 2009.
0: Fantastisk. Altså, jeg føler også, da vi spillede Donkey Boy før, altså sådan lidt den samme sådan energi, ikke?
1: Jo. Men er den bedre eller dårligere end Kesha's TikTok, hvis du selv måtte bestemme nu?
0: Åh, det synes jeg er tageligt.
1: Du har givet den en anden plads indtil videre, ikke?
0: Åh, jeg føler bare, at den har lidt mere sådan kant og legacy, men altså, jeg er en mainstream popgirl,
1: ja.
0: By heart, tror jeg. Så jeg vil holde i, at Kesha må godt være min nummer et.
1: Okay. Skal vi høre resten af Bulletproof, eller vil du høre Kesha i stedet for så?
0: Nej, vi skal høre det her.
1: Okay, godt. Ja, fint nok. Så moonwalker vi ud af lokalet og bare giver os hen til La Rose Bulletproof.

0: skal du fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: As It Was, Harry Styles selvfølgelig. Erika Jane, du er hos mig heldigvis endnu.
1: Det er.
0: Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har stalket dig.
1: Nej, hvor fedt.
0: Jamen, ikke på en ulovlig måde. Altså, det er inden for retfærdighedens grænser. Jeg har ringet lidt til folk, som kender dig.
1: Ja.
0: Også bare for andet end at være popstjernen Erika Jane.
1: Okay.
0: Din producer.
1: Ja.
0: Johannes Brun har jeg blandt andet lige fået snakket lidt med.
1: Okay.
0: Og det har jeg gjort i håb om at sige, okay, sådan, er der nogle sange, som vi måske ikke ved, at Erika elsker, eller måske har en historie med. Og hvad tror du, der sker, hvis vi sætter dem på? Og, altså, jeg skal ikke kunne afsløre, hvad det er, der kommer til at ske, når jeg sætter dem på. Men jeg tænker bare, vi kører forsøget. Så jeg sætter en sang på, og så skal du bare fortælle mig, hvad du kommer til at tænke på, når jeg sætter den på.
1: Ja.
0: Er du klar på det?
1: Ja, ja.
0: Den første sang, det er den her.
1: Okay, og a very iconic moment for Miss Erika Jane, 15 år gammel.
0: Okay, jamen, så tager os med her. Det er Rehab med Amy Winehouse. Yeah. Hvad er det for en iconic moment?
1: Ej, men altså, jeg lavede min første TV-appearance på X-Factor.
0: Du har været med i X-Factor?
1: Jeg har været med i X-Factor, og jeg sang den her til min første audition. Og altså, jeg vil sige...
0: Hvordan gik det?
1: Jamen, det gik ret godt. Altså, jeg blev smidt ud lige inden liveshowsene. Det er sådan en tendens i mit liv. Det er, hver gang jeg stiller op til noget, så får jeg altid lidt sådan andenpladsen.
0: Du har lige fået andenpladsen i Melodi Grand Prix i Danmark. Ja, okay.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Men, og her, der bliver jeg smidt ud lige inden liveshow. Og det på det tidspunkt var jeg meget knust. Meget, meget knust, vil jeg indrømme. Men det her, når jeg ser tilbage på X-Factor og lytter til det her nummer, så kan jeg ikke undgå at blive lidt stolt af hende.
0: Ja, du har stået der.
1: Ja, hun har stået der.
0: Det var det år, hvor de kørte auditions for en publikum også, ikke?
1: Præcis, ja.
0: Hvordan var det?
1: Altså, så skørt. Så crazy. Altså,
0: nøjeren.
1: Virkelig nøjeren.
0: Okay, der var ikke så meget publikum på til det næste, hvis du kommer til at tænke på det samme, som jeg kommer til at tænke på med dig, når jeg sætter den her sang på.
1: Så bliver Erika lidt mere sådan... bemeldt mere sådan cool. Hun har sige sin Drake-face her. Og det er faktisk året efter.
0: Er det X-Factor? Efter X-Factor,
1: ja. Der var sådan et rebellion. Klippet alt mit hår af. Så havde lidt sådan den der Rihanna short-cut-agtig ting.
0: Sådan lidt tjavsel.
1: Korte sider og sådan langt pandehår. Jeg har jo så lavet cover af pigeversionen. Eller den feminine version af den her sang. I en parkeringskælder. Under Kvickly i Køge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skud ud.
1: Ja, skud ud.
0: Du parkerer gratis der nu. Ja, det er dejligt.
1: Det ligger
0: på YouTube.
1: Det ligger på YouTube,
0: man
1: præcis.
0: Man kan se meget kornet kvalitet.
1: Ja.
0: Hvorfor skulle det lige være i en parkeringskælder i Køge, at du skulle synge en Drake-sang?
1: Okay, altså rumklang.
0: Ja, altid godt.
1: Rumklang.
0: Godt
1: og så det også lidt cool ud. Og så var det altså også det cover, der var med til, at jeg ligesom fik en fod ind i den rigtige musikbranche, hvis man kan sige det sådan.
0: Hører du det nogensinde, det der cover, du har lavet?
1: Ikke, kun når folk spiller det for mig.
0: Så spiller jeg spiller lige lidt af det for dig her.
1: Ej, og den gik ud til mit ekskæreste på det tidspunkt. Uh-huh. Jeg håber, han ser det her.
0: Det ved vi ikke, om han gjorde, eller den er nok facet ind, måske.
1: Ja, det tror jeg, den facet ind. Og selvfølgelig så han den, mand. Han var besat af mig.
0: Der er noget helt andet. Er du klar på det?
1: Ja.
0: Den kommer her.
1: Oh my gosh. Ej.
0: Tænk, Dyrholm, Danse i Måneskin. Altså, din producer siger, prøv lige at sætte den på, for jeg kan se, hvad der sker.
1: Ej, men jeg elsker jo bare Trine Dyrholm. Altså, sådan, det er en af inspirationer til, at jeg havde lyst til at stille op en Melodi Grand Prix.
0: Mm.
1: Altså, bare en mega powerful woman at se op til, og så er det bare et fucking godt nummer. Altså,
0: ja.
1: Virkelig, virkelig, virkelig godt nummer.
0: Den er god, altså... Det var min datters yndlingssang, da hun var altså sådan halvandet. Den kørte bare, ikke?
1: Er det rigtigt? Ja. Ej. Mm. Jamen,
0: men har du Trine i baghovedet, da du stillede op til Dansk Melodi Grand Prix?
1: Totalt. Altså, okay. Sådan, jeg gik lige sådan scenarierne igennem sådan...
0: Kan jeg
1: sådan,
0: have det tøj på?
1: Kan jeg eventuelt... Hvilke legender træder jeg i fodsporene af, eller hvad man siger?
0: Ja, okay.
1: Sådan, whose shoes am I filling out?
0: Ja.
1: And she's a legend.
0: Ja, kæmpe legende. Ja. Blev skuespiller bagefter. Mm-hmm. Det kan være, det er en vej, der også skal afsøges på et eller andet tidspunkt.
1: Det ved jeg ikke, men det kunne da være fedt.
0: Ah, okay, godt nok.
1: Jeg elsker en sidegeschæft.
0: Jamen, du kan spille Birgitte Nyborg i den nye udgave af Borgen.
1: Would love that.
0: Statsminister, der er ikke noget der. Nå, jamen, jeg håber, det var et behageligt genbesøg af nogle perioder i dit liv med musik.
1: Det var fantastisk.
0: Godt at høre.

0: Den der 0 og 10 energi, som du har med dig i øjeblikket, den har du altså smittet ud over playlisten. Det må bare sige, Erika Jane.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Det her var Black Eyed Peas' Meet Me Halfway. Også virkelig et nummer fra den æra af, som vi lige skulle genbesøge. Og apropos besøg, så er det faktisk ved at være, vi skal hæfte ind. Jamen, der er ikke så meget tid tilbage. Men det har været hyggeligt.
1: Det har været så hyggeligt. Altså en kæmpe fornøjelse.
0: Dejligt at høre. Og nu skal det handle lidt om dig. Det håber, du er okay.
1: Yes, endelig. Yes, mig.
0: Du har udgivet en ny sang, der hedder Lige så lige glad,
1: ja.
0: Som er på dansk. Mm. Når jeg scroller ned igennem det, du har udgivet, så er det primært på engelsk.
1: Jo, det er du ret i.
0: Hvorfor skifter du til sprog nu? Altså sprog lige pludselig midt i det hele?
1: Altså sådan, jeg har lavet engelsksproget pop i sådan noget 10-11 år. Og så tror jeg bare, der var et eller andet i mig, kvæg af min Melodi Grand Prix deltagelse også. Altså, der bare var sådan, det her, det er et punktum for et eller andet, og nu starter noget nyt, the death of me, og så ligesom sådan genopstå igen. Og så tror jeg også bare, at der i det danske musiklandskab lige nu bare virkelig meget dansk. Mm. Altså, folk kan virkelig godt lide at lytte til dansk musik, så er der sådan, hey, hvorfor skal jeg ikke prøve at sådan lave noget mega sådan klubbet nuller? Pop på dansk.
0: Er det sværere at skrive på dansk, fordi det er så lige frem? Altså engelsk, der kan du nogle gange gemme dig lidt bag nogle ord og sådan noget.
1: Altså lige præcis det der med, jeg føler lidt, jeg har haft sådan et lille slør, hvor jeg kunne gemme mig lidt bag det der engelske. Og i starten, der synes jeg, det var rigtig svært at sådan formulere mig på dansk. Men nu føler jeg, at det er blevet lettere. Altså sådan, nu, det føles bare mere ærligt på en eller anden måde. Ja. Så man konfronterer ligesom sig selv lidt i det. Sådan, hvor langt kan jeg gå? Ja.
0: Musikvideoen til det her nummer, at den er optaget i en rutsjebane.
1: Yeah.
0: Altså, og det er ikke en, du ved, sådan en fra en legeplads. Vi snakker dem, der siger klak, klak, klak, klak.
1: Ja, den ikoniske, sådan meget, den verdens ældste trærutsjebane.
0: Så er det ude på bakken, ikke?
1: Det er
0: ikke?
1: På bakken,
0: ja. Okay. Hvorfor skulle den lige optages der? Og hvordan er det at optage? Altså, det er ikke en hurtig sag at optage en musikvideo. Jeg tænker, du har taget på ture.
1: Ja, altså den dag, vi optog det, der tog jeg sådan 30 ture.
0: Shit.
1: Sådan i rap nærmest. Okay. Og det var virkelig, virkelig sjovt. Men grunden til, at det ligesom er i den her rutsjebane, er lidt fordi, at jeg i det her danske projekt lidt prøver at cater lidt til den der sådan playfulness. Altså sådan noget med at hele mit indre barn også, tror jeg. Og sådan bare have det mega griner.
0: Og så har du måske bare drømt om en gang. Giv mig en halv time i den der rutsjebane. Jeg skal nok kunne klare det.
1: Ja, hvordan, sådan, hvordan kan jeg sådan skamme mig lidt til at bare få lov til at køre uafbrudt rutsjebane?
0: Hvordan var det så at sidde i den rutsjebane? Det
1: var fucking sjovt.
0: Ja, okay,
1: det var virkelig, virkelig sjovt.
0: Man sidder ikke sådan på tur nummer 30 sådan, du kunne også være, at vi skal have en hotdog.
1: Nej, fordi det var fedt, det der bare med at sådan, du ved, lave noget grineren content og filme noget og sådan. Jeg havde det sgu meget sjovt.
0: Ja, godt. Musikvideoen, den kan man jo så se der, hvor man streamer sine musikvideoer.
1: Yeah.
0: Og sangen, Lige så lige glad, den kan man høre lige nu her på B4. Yeah. Erika Jane, tusind tak for dit besøg.
1: Men tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var så lidt. Og fortsat god lørdag.
1: God lørdag.
0: Nu skal vi høre dig. Yay. Lige så lige glad, altså.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

lidt rapmusik på ja, en god bund af noget rock. The Roots, The Seed 2.0. Et band, som ja, i dag er husorkester for den talkshow-vært, der hedder Jimmy Fallon. Og ja, de er dygtige. Det er ligesom, de kan altid bare slå over i en sang lige pludselig. Altså, de er blevet lidt sådan en hyggeband i baggrunden. Nu har jeg set dem live et par gange. De kan godt lide at spille et godt cover en gang imellem. Men det her nummer, The Seed, det er nok det største nummer, de sådan selv har lavet i øvrigt sammen med en fyr, der hedder Cody Chestnut. Nu siger det, ja, nok for sidste gang i dag. På mandag, der sker der noget særligt. Der kan man gå ind på dr.dk/top100, altså T-O-P og 100 med tal. Og derinde, der kan du give din stemme til kende. Der ligger en bruttoliste på det tidspunkt med en masse sange. Og det er nogle sange, vi har samlet ind, blandt andet på baggrund af bud, I er kommet med til, hvad der skal med på den her liste. Og så skal man altså stemme på de sange, man synes hører til på en top 100 over sange med danske kunstnere. Og da jeg startede herinde klokken 11:45, der spurgte jeg jer, hvad drømmer I om er at finde på den her liste? Altså er helt sådan selviske årsager. Det kan være det første band, du blev fan af. Det kunne være en sang, som du altid kan huske første gang, du hørte. Eller noget, der bare har haft en enorm betydning for dig. En sang, der har startet et eller andet for dig. Så må du gerne skrive det ind til mig med P4 og et mellemrum først til telefonnummer 1212. Og der, jeg synes, vi skal nå lidt flere. Der kommer en besked, hvor der står glædelig lørdag. Den bedste tid er 1-2. Den vil jeg gerne smide ind i puljen. Den har jeg altid elsket. Og den beskriver perfekt mit samarbejde med min speciale makker og veninde Astrid, som jeg har nydt at bruge min tid med i alle de opgaver, vi har lavet. Og særligt vores endelige, som vi netop sidder og syr sammen til lyden af P4. Hun skal have en kæmpe tak, og så en lille hilsen til alle studerende derude, der sidder midt i slutspurten. I kan godt! Tak for et dejligt program, og et fantastisk soundtrack. Og mig selv tak. Og det er jo jeg, der er med til at skabe det her soundtrack, for jeg har drysset et par af de her danske sange, som jo altså er, ifølge jer, blandt de bedste af helt personlige årsager, ud over programmet Magisk i dag. Det var en stor fornøjelse, og altså, det kan da være, vi når lidt flere på næste lørdag. Og så er det altså fra på mandag, at du kan gå ind og give din stemme til kende, når bruttolisten bliver offentliggjort. Ja, hvem ved, måske er den her på den bedste tid.

det en af de sange, hvor du godt kan blive bustet i et ømt øjeblik? Trummen på rattet og bare skrige den i bilen, som om ingen hører ved. Hør med. Desværre er ikke alle biler lydisoleret, så nogle gange kan man godt, hvis man cykler op på siden af en bil, få lidt for eksempel 1-2 med Den Bedste Tid, som jo altså lige blev sendt ud til alle studerende, der måtte sidde og være i slutspurt op til en sommerferie. Hermed gjort. Og så skal vi også til at stole op for nu i Magisk på P4. Jeg er tilbage igen på næste lørdag. Det er med en ny gæst. Han hedder Mathias Kolstrup. Og du kender ham måske som tidligere forsanger i Dyné. Jamen, der er ude med egen ny musik, og den skal vi høre på lørdag i næste uge. Om lidt, så skal du få radiovis, og så selvfølgelig også det store talkshow her på P4, hvor Nana og David får besøg. Og det gør de af Thor Farlov, som også tidligere har været gæst i det her foretagende, og så Mads Steffensen. Det bliver hyggeligt, og det gør det her også. Vi skal nemlig høre Robbie Williams. Rigtig god lørdag.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg. Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti til en centrum-venstre- og mindretalsregering, mødte ind i formiddag. Partiets politiske ordfører Pelle Dragsted sagde ifølge min kollega Thomas Buhl, der er ved Marienborg, at man skulle tale om økonomi.
1: Det, de sagde til medierne, da de gik ind, det var, at de skulle ind og forhandle, og det skulle især dreje sig om økonomi. Og Pelle Dragsted, den politiske leder, han betonede, at det ikke bliver let, fordi der er stor forskel på Enhedslisten og så over til Moderaterne i den anden ende.
0: Og forhandlingerne mellem de potentielle regeringspartier ventes at fortsætte i dag.
1: Senere i eftermiddag, der kommer de partier, som man regner med skal være med i regeringen. Altså det vil sige, ud over Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, som allerede jo sidder herinde på Marienborg herinde bag ved mig, så er det SF, og det Moderaterne, og så er det Radikale Venstre. Og så skal de forhandle, og de har igen, ligesom i går, ikke nogen bagkant, så det kan blive langvarige forhandlinger.
0: Danmark har i dag været uden regering i 66 dage. Brennerpasset, der forbinder Østrig og Italien, er spærret indtil i aften på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrer den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, der præger området. Motorvej A13, der er en af Europas store forbindelsesveje, går netop igennem passet. To chefjordmødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også det man kalder doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
2: Det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun typ på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
0: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
0: Den står på sol og tørt vejr i dag. Let til frisk vind fra vest i Nordjylland op til hård vind ved kysterne. Og temperaturen vil ligge mellem 13 og 20 grader. Køligst ved den jyske vestkyst.
4: Du lytter til P4.
5: Nana, jeg er sindssygt glad for, at du er her. Jeg var simpelthen ægte i tvivl om, du overhovedet havde tid.
6: Jamen, det har jeg da selvfølgelig.
5: Jamen, du dobbeltjobber i øjeblikket. Ja, der er et kæmpe DR-projekt på alle DR's radiokanaler, der hedder Top 100. Hvor I skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
6: Ja. Ja. Det er en stor, det er et vanvidsprojekt.
5: Hvordan går det?
6: Jamen, det går godt.
5: Har I fundet dem?
6: Nej. Vi er først lige ved at afslutte uge 1.
5: Nå, okay.
6: Så ja.
5: Men du lover, at I finder dem?

0: vi finder dem, og jeg lover at være her de næste 2 timer med dig. Vi kan prøve at finde de 100 bedste David Mandler i Danmark.
1: There can be only one. Der er kun en af min slags.
0: Det var ret, ja. Mm. Det er rigtigt. Let's go!
2: Det store talkshow på B4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Kæmpe stort velkommen indenfor, kære lytter.
3: Ja, simpelthen. Velkommen til.
2: Vi er her de næste to timer sammen med dig og to vidunderlige gæster. Som altid, når det er lørdag kl. 14, så kører bussen, ikke?
3: Og der er altså fuld fart på bussen i dag. Det er nærmest som filmen Speed. Hvis vi kommer under 60 km i timen, så springer det hele i luften. Så altså, buckle up, fasten your seatbelts.
2: Højt tempo, hvor er det skønt. Vi får besøg af en af Danmarks aller største tv- og podcast personligheder. Det hele startede bag mikrofonen på DR. Her skabte han også landets største og stort prisvindende radioprogram. Stille og roligt. Han har været vært på både aftenshowet, Kender Du Typen, Jeopardy, Alle Mod En, og så hjalp han os alle sammen igennem corona med Fællessang. Nu er han fast inventar på Podimo med blandt andet sit A-hold. I dag er han her hos os, Mads Steffensen.
3: Så får vi altså også besøg af, hvad jeg vil kalde, den yngste veteran i musikbranchen. Han var altså 14-15 år, da hele Danmark lærte ham at kende. Det gjorde de sammen med hans makker Anton. Han var en del af et af de mest legendariske X-Factor acts nogensinde. City Boys. Han formåede så det, som de fleste X-Factorianere ikke formår, nemlig at skabe sig en succesfuld karriere på bagkant af tv-showet. Han er en kæmpe stjerne nu i eget navn, Thor Farlow. Kom på besøg.
2: Wow, det bliver bare så skønt. Skal vi ikke bare have vores gæster ind, og så, så er det bare tryk på den der speeder?
3: Kom ind for at være der!
4: Og nu, det store talkshow med Nanna og David.

0: Svenske Agnes her, Release Me. Det står talkshow på B4, og nu har vi fået gæster på besøg. TV- og podcastvært Mads Steffensen, Thor Farlov, sanger og musiker. Godt at se jer, de her.
1: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
3: Thor, hvis du er Mads, muligvis har overnaturlig evne.
4: Det ved jeg. Hvad hedder det? Det er, han har lige løbet 80 km i Irland på det, der tilsvarer verdensrekorden i, hvad hedder det, i maraton. Så ja, han har overnaturlig...
3: Hold da kæft. Yes. Det var overhovedet ikke det, jeg ledte efter. Okay. Men også sejt. Mads, er det en historie fra Thor, du kan bekræfte? Har du løbet?
1: Jeg har lige vendt hjem efter 4 dages vandring i irske hills and mountains.
3: Okay.
0: Wow.
3: Rekord plus minus.
1: Tror jeg, det var en rekord.
3: Personlig rekord.
1: Personlig rekord.
3: Hey. Ja. Det jeg er lidt mere lidt efter, det er måske overnaturlig evne, måske at strække den, men en lille overnaturlig evne. Det er noget med, Mads, at når du er i en bad en gang om ugen, eller hvad tid du går, jeg ved ikke, hvad tid du går.
1: Jævnligt.
3: Så kan du måske godt lide at synge lidt, for eksempel.
1: Ja.
3: Og så sker der tit noget. Ja. Hvad er det, der sker, Mads?
1: Altså, det der sker er, at hvis jeg... står i bad. Man får jo altid en sang på hjernen, og man kan ikke altid forklare, hvorfor man har fået en sang på hjernen. Det kunne stå derude, hvis du står i badet, og så lige pludselig kommer Ironic med Alanis Morissette. Så får man den i hovedet. Fantastisk nummer.
3: Mm.
1: Når jeg så går ud i min bil og starter den, hvad altså kommer der så i radioen?
0: Ironic.
1: Ja. Og det er sket så tit.
2: Nej.
1: Og det er... Og det, nej, men det er ikke bare sådan... Nej, men Thor, det er ikke sådan et enestående tilfælde.
2: Nej, vildt.
1: Og det sker jævnligt for mig.
0: Og det er altid ironic.
1: Nej, det er ikke Thor Farlov.
2: Men jeg skulle lige til at spørge om, kan vi lave en aftale om, at og skide meget respekt for ironic og det hele. Kan du begynde måske at synge med vilje nogle af mine sange? Så ved jeg jo, at hele tiden er i rotation. Så please.
1: Det vil jeg gerne.
3: Så er der kodapenge
0: lige mellem.
2: Man kan jo på en eller anden måde måske vurdere igennem dine syngerier i badet om, hvor varm man er derude på radioen.
1: Så det er du meget gerne. Men du er altid i mit hoved, Thor.
2: Okay, men så er alt jo godt.
3: Du kan starte en sidegeschæft for musikere, der kan betale dig.
1: Nej, men det er bare det der med skæbne og tilfælde. Det er bare, når det bliver ved med at ske, så er det da, så er det da en hilsen fra nogen.
3: Og hvad tænker du? Hvem er det, der sender? Det er
1: nogen, der passer på mig.
3: Ja, ved du hvad?
1: Det er det, jeg tænker.
3: Det må da være en dejlig varm følelse, at tænke, der er nogen, der passer på mig.
1: Jeg er ikke alene.
3: Nej.
0: På en eller anden måde lidt rart, at det ikke, altså for dig, at det ikke kun er ironic, fordi så tror jeg, man var nødt til at se lidt ind af på,
1: så skulle lige snakke lidt om det, ikke?
2: Jeg håber, der er en bred vifte af forskellige numre,
3: må jeg spørge dig?
0: Det bliver to fortryllende timer.
3: Ja, det gør det altså.
0: Nu kommer den altså. Alanis Morissette.
3: Har du sunget den i morges, Mads?
0: Kommer jeg?
1: Nej, men det kommer jeg til i morgen, hvis det kommer,

0: Hvis du lige har stået i badet og sunget denne her, og så pludselig hører den i radioen nu, så er det Mads Steffens skyld.
1: Ja. Ja.
0: Det er en lille hilsen. Han passer på dig.
2: Ja, tak for den, Mads.
0: Ja, tak for den. Og det her det er det store talkshow på B4. Vi besøger dig, Mads Steffensen, og Thor Farlov. Det er godt at have jer her. Og udover at man kan lytte til dig, Mads, med dit gode gamle A-hold, havde han sagt på Podimo, så kan man også høre din søvnpodcast, der hedder Mads og Godnat.
1: Ja.
0: Podcasten begyndte jo egentlig som din egen frustration, kan man sige. Ikke? Hvad var det, der skete?
1: Jo, altså det er, jeg har altid haft problemer med at falde i søvn. Med at sove. Jeg er dårlig til at sove. Og jeg har prøvet alt muligt med lydbøger, og jeg har sgu også prøvet valsang, og der er også nogle sleep playlister på Podimo. Det virker ikke. Og lydbøger virker heller ikke, fordi hvis de er for kedelige, så bliver man irriteret. Hvis de er for gode, så bliver man jo hængende. Og jeg tror også, mange, der har svært ved at sove, har prøvet det, at man nu ser lige et afsnit af noget, og så falder jeg hen, og så har man set 3-4 afsnit.
0: Så er den halv to.
1: Og så, ja, og så er der 4 timer, til man skal op.
0: Ja.
1: Så jeg begyndte at se, om jeg ikke kunne skrive nogle historier, hvor der skete en masse, som var fyldt med detaljer, og som var noget, som læserne ligesom kunne se sig selv i, men som aldrig rigtig kom nogen vegne. Hvor der ikke skete noget. Mm. Og så har jeg skrevet sådan nogle, og så læser jeg dem op i min podcast virkelig langsomt, så langsomt jeg overhovedet kan læse. Og det er ret langsomt. Og så er meningen jo, at folk skal falde i søvn til dem. Okay. Altså, jeg har lavet en podcast, som jeg håber, folk ikke får hørt færdigt. Og det er jo det stik modsatte af, hvad vi alle sammen prøver hele tiden, for vi vil gerne have, at de hører hele sangen, og bliver til koncerten, hører hele programmet, og det må gerne... Altså her håber jeg, at de falder fra efter 5-10 minutter.
0: Har det været nemt at skrive sådan noget, der også kan være lidt kedeligt?
1: Ja, altså sådan... ja det er det, fordi jeg oplever noget hele tiden. Nu snakker jeg lige med min ven i dag, så sagde han, nu kommer sommeren, og så skal vi jo grille, og man ved, kan I ikke huske i gamle dage, når man havde kul på grillen? Så der er altid en, der på et eller andet tidspunkt siger, når alle er færdige med at spise, det er nu grillen, den er rigtig god.
2: Grillmesteren.
1: Hey, altid en, der siger det. What, det er rigtigt. Der er altid en eller anden idiot, der siger det, ikke også? Altså, jeg skulle flyve til Washington med min kone, og på vej ud i taxaen, så siger hun så, vi skal ikke sidde ved siden af hinanden, Mads, i flyet, men jeg snakker lige med SAS-manden, og så får jeg det fikset. Og så kommer vi ud, og så går hun hen til skranken og siger, mig og Mads vil gerne sidde siden af hinanden. Så kan du ikke fikse det? Og så siger han, jo, det kan jeg da godt fikse. Men der er lige en ting, jeg skal have svar på. Og så kigger han på mig, og fordi hun har snakket med mig om i lang tid, så siger han, har du også lyst til at skifte plads?
0: Ah.
1: Og der skal jeg være ærlig at sige, der var det lige måske 5 sekunder, hvor jeg tænkte, det kunne også være meget rart.
2: Bare lige lidt ro. Bør ikke snakke med nogen.
1: Men det er egentlig bare et eksempel på nogle historier, oplever jeg hele tiden, det tror jeg, alle gør, som egentlig er ret sjove. Man kan jo ikke bære så lang tid. Og så har jeg prøvet at lave et univers, som er funderet omkring en vej, der hedder Valmuevej, hvor alle de her karakterer går ind og ud af hinandens historier. Og så er det simpelthen godnathistorier til voksne.
0: Har du selv fået styr på søvnen, efter du har lavet masser af godnat?
1: Jeg har lavet en, der hedder En mellemleder har også følelser. Og den får mig sgu hver gang.
2: Nej, det lyder eddermame også virkelig, virkelig kedeligt.
1: Ja.
2: Så du, okay. Vil det sige, Mads, at du måske ikke hver dag, men jævnligt falder i søvn til din egen stemme?
1: Ja.
2: Jeg ved ikke helt, hvordan man skal tolke det.
1: Nej, jeg ved det
2: ikke. Altså, det er voldsomt. Er det ikke voldsomt, Thor, at falde i søvn? Sætter du din egen musik på,
3: når du skal... Nej, men der må jeg jo faktisk sige, hvad hedder det? For det første vil jeg bare lige sige, det der, det kommer jeg da til at lytte til, fordi jeg kæmper selv med søvnen. Jeg har krudt i røven fra morgen til aften, og kan ikke forstå, hvorfor, at efter en lang, intens dag, hvorfor jeg ikke bare kan falde i søvn, når jeg kommer hjem. Så det der kunne jeg godt tænke mig, at jeg har brug for nogle kedelige ting. Men jeg synes bare ikke, de der ting, du lige nævnte der, lød særlig kedeligt. Det lød tværtimod sjovt. Men mellemleder og følelser, det lyder kedeligt.
2: Mm.
3: Til gengæld, angående det der med, at du falder i søvn til din egen stemme. Altså, jeg, og det er underligt, men jeg falder jo i søvn til... Altså, jeg har en godnatlampe af mig selv.
0: Så, wow.
3: Nå, men venner. Det er ikke mig selv, der har købt den til mig selv.
2: Nej.
3: Et familiemedlem, jeg har i Belgien, som er en lidt sær snegl, det er den fra min store familie i Belgien, jeg har taget aller mindst med gennem alle mine år, jeg har været i live. Han kom en gang til jul, og simpelthen havde bygget igennem træ, igennem noget plastik, igennem og taget et gammelt coverbillede og simpelthen lavet en lampe med mig selv fra et af mit yndlingscover arts fra en af mine sange. Og den kan lyse alle mulige forskellige farver. Jeg er sådan, det er da den vildeste gave, du kan give til Thor. Jeg elsker at se mig selv.
0: Ja.
3: Så
0: jeg sådan,
3: og så
0: gav
3: tiden, når der er så mange farver. Så jeg siger jo altid godnat.
0: Ja. TF. Nu kan du så også sige godnat til Mads,
3: hvis jeg kan få en kombination af din stemme og lampen. Det er jo en vanvittig kombination.
0: Det er inde på Podimo, man kan høre Mads og godnat. Der fanger du den godnat-podcast. Nu skal vi høre Louis Henderson. Gør det helt forfra.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Og hun kommer tilbage lige i det store talkshow på P4, hvor vi har besøg af Mads Steffensen og Thor Farlov.
1: Nu skal vi til en quiz, venner.
2: Så.
1: Det er en quiz, der er svært at forklare, nem at være med i.
3: Omvendt quizzen.
1: Ja.
3: En quiz, der er svær at forklare, men nem at være med i.
0: Nemlig.
1: Prøv at høre, quizzen foregår således. Jeg har en app på min
4: telefon. Jeg har altså arbejdet lidt med jinglerne siden.
1: Ja, det er nemlig det.
2: Det sker lidt, ikke?
0: Det er vores producer.
1: Der var jo et enormt økonomisk løft, efter du forsvandt, ja. Mads. Det er lige pludselig, der frikket millioner eller millioner, som vi kunne bruge på jingler. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Nå, men hvad hedder det? Jeg har en app. I den app har jeg indsunget en linje af en sang. Appen kan så vende den rundt, så den lyder vup-vup-vup-vup-agtig. Thor, lige om lidt, så vil jeg bede dig, at du får lov at høre det. Det gør du også, Mads, for den sags skyld. Den omvendte. Du skal så forsøge at imitere den omvendte lyd. Så synger du det ind i min telefon igen. Så vender vi det om igen. Så skal det gerne lyde rigtigt. Og Mads, okay. Du skal så gætte, hvad det er for en sang, vi startede med.
0: Okay. Forstod du det, Mads? Du ser helt hvid ud, Mads. Det skal nok
2: gå. Jeg synes, der var meget information. Kan vi bruge en jingle på lige at få den igen?
1: Okay. Men prøv at høre igen.
0: Ja. Det, er mening.
1: Det er meget simpelt. Prøv at høre her. Du skal gentage noget, du hører i dine høretelefoner lige om lidt, og du kan høre det lige så mange gange, du vil.
2: Ja.
1: Det lyder sådan,
5: It is a dream.
1: Ja.
0: Ja. Og den kan så komme igen og igen, ikke?
2: Må vi lige høre den en gang til?
0: Ja, den kommer.
5: It is a dream.
2: Okay, jeg har den.
0: Vil du ikke have den 2-3 gange endnu?
2: Jeg vil gerne lige have den 1 eller 2 gange mere.
5: It is a dream. It is a dream.
1: Du siger til, når du er klar.
5: It is a dream.
2: Okay, jeg har den.
1: 3, 2, 1, go.
5: It is outside by you.
1: Godt.
0: Så er det spændende.
1: Mads, har du et blindgæt?
0: Et blindgæt.
1: På den her?
4: Nej.
1: Nej, godt.
4: Burde jeg have det?
1: Nej, det burde du overhovedet ikke. Du er ligesom alle andre gæster, der åbenbart ikke er særlig gode til den her quiz. Nej. Hvad hedder det? Vi prøver at spille den om, men nu så skal du høre. Nu skal du høre efter, for det er nu, du skal gætte.
4: Ja.
1: Kan du gætte, hvad det er for en sang?
5: We are blessed with it.
0: Du skal vide mærke
5: noget. We are blessed with it.
1: Lyt på efter melodien.
5: We are blessed with it.
1: Det er en sang, du kender rigtig godt.
5: We are blessed with it.
4: We
5: are blessed with it.
1: Ja, du har en masse.
0: Jeg har lyst til at sige, at det kunne være din yndlingssang. Altså,
2: jeg er faktisk også ude i,
5: at den her... We are blessed with it.
1: We
5: are blessed with it.
4: Builds. We built the city.
1: Tamburkesteret
0: kommer her.
1: Ja.
0: Det er jo en sang, du har et særligt forhold til, Mads.
4: Ja, men det er fordi, jeg har sådan en vinylpladeklub, hvor jeg er ude med 2 venner, og så køber vi vinyler.
1: Ja.
4: Og så fandt jeg Starship med We Built This City.
1: Ja.
4: For 30 kroner.
0: Wow!
1: Så det er simpelthen...
2: Er det ikke det, man kalder på godt gammeldags dansk et røverkøb?
4: Jo, men det synes jeg, fordi jeg havde ikke tænkt på den sang. Og så lige pludselig stod den der, og så tænkte 30 kroner, det kan man da godt anerkende en god popsang for.
1: Ja, så det er din yndlingssang, fordi du har lavet en god handel. Er det der, det ligger?
0: Nej,
4: jeg kunne jo ikke huske den.
1: Nej.
4: Så kender ikke det der med, at der er nogle sang. Sådan tror jeg, de fleste af dem, når man har hørt et eller andet, da man var 18, 19, 20 år. De spiller en rolle, eller da du var 10, 2 år, ikke? At der er bare et eller andet. Hvor det bliver ved med at have en betydning for
0: det. Ja. Det er altså et kongenummer. Skal vi køre det forfra?
1: Ja, jeg vil bare lige sige, Thor, den her er jo 41 år gammel. Hvad lavede du for 41 år siden?
2: Jamen, der skal du tænke på, at der var der ingen fjerneste tanke om, at jeg skulle komme til.
1: Okay.
0: Var der overhovedet de 2 komponenter, der var så ikke engang sammen, rigtigt?
2: Jo, men det var en spædestart.
1: Den er fra 85, Mads, jeg er ked af at sige det.
2: Det er sådan der. År, det er jo før murens fald.
1: Ja, det er helt galt.
0: Men altså, rolig.
4: Det er bare fordi i mit hoved, der er Thor og jeg i jævnalderen.
2: Nå, ja, det er
4: det. Fordi det
1: smider mig. Bare sig jer, ikke, Thor. Yes, det er godt.
0: Hvem er den gamle mand, der siger noget til mig? Hvad siger du?
2: Jeg føler mig så under sammen med dig, Mads.
0: Lad os høre den forfra.
1: Vi hører den forfra. Her kommer den. Kæmpe nummer.
6: Talk show.
7: Hoppe 4.

0: Starship og We Built the City. Mads Steffensen, din yndlingssang?
1: Ja, en af dem. Ja. Altså, vi har jo mange, men jeg synes sgu da, den her er da meget fed. Jeg ved ikke, den er lidt gammel.
2: Ja, den er god.
0: Den er lige præcis perfekt, ikke? Ja. Det er det store talkshow på B4. Vi har besøg af Mads Steffensen og Thor Fallow.
3: Og Thor, for halvanden måneds tid siden, ikke?
4: Ja.
3: Der smed du singlen Vinder Vejr på gaden. Kæmpe sang, i øvrigt.
4: Mange tak.
3: Jeg ved, der er flere på vej, det må jeg godt sige, ikke?
4: Ja.
3: Det skal du. Du er musiker, så det er godt, der er stadig sang på vej. Og du bruger en del tid i studiet, PT.
4: Ja.
3: Kan du ikke lige tage os med igennem sådan en standard Thor Fallow-dag lige i øjeblikket? Hvordan ser det ud?
4: Jo, det starter med, at mig, Line Raften og Remy, vi mødes til en opsummering af den X-Factor-sæson, jeg var med i. Nej, faktisk ikke. den starter, med, at jeg typisk gerne, specielt i de her tider, hvor at, jeg har lagt alkoholen på hylden, og fokuserer meget på min sundhed, fordi at jeg gerne vil spille alle mine festivalens shows fuldstændig kampklar og veludhvilet og det hele. Så den starter med, at jeg gerne vil have en morgentræning.
3: Stærkt.
4: Og så tager jeg måske lige ned på min café og lige mødes med enten nogen, jeg arbejder med, eller nogle gode venner. I dag der er jeg jo endt her, men så ellers vil jeg meget typisk så måske ende i et studie og arbejde på noget nyt, eller lukke nogle ting, fordi lige nu er jeg i et inspirerende sted. Musikalsmæssigt, det sker sgu altid, når solen begynder at skinne. Så er det som om, at idéerne kommer lidt mere til en.
3: Og så er det indenfor.
4: Så er det jo desværre indenfor, men jeg arbejder ikke så meget indenfor, fordi jeg tager jo typisk ud af byen på en gård, som ligger ude i en skov, hvor at der er alt mulig grund til at være rigtig meget udenfor, vi kan åbne op og sådan noget der. Men jo, det er jo indenfor, vi skal lave selve musikken, men lige nu er jeg i gang med at arbejde på et projekt, som begynder at tage form. Og så derefter, så vil jeg måske mødes med min dejlige kæreste, eller ringe til min manager og drille ham lidt, eller måske ringe til Mads og høre om, hvordan han har det, eller du ved. Så kan jeg vågne op dagen efter, og så kan det være din fredag. Så er vi jo i festivalsæsonen lige nu.
3: Jeg må lige høre om det, fordi du turnerede heftigt sidste år.
4: Ja.
3: Rigtig mange shows, det var selvfølgelig fedt, men det var også hårdt, ved jeg,
4: ja.
3: At turnere så meget. Hvorfor endte det med at blive hårdt?
4: Altså, jeg endte jo med at spille. Jeg tror, det var sådan 120 shows sidste år.
3: Det er mange shows.
4: Jeg er en artist af den måde, at jeg føler, jeg peaker som artist og menneske, når jeg spiller koncerter. Så jeg går rigtig meget op i mine koncerter. Jeg elsker at spille. Jeg føler, det er der, at jeg er blevet sat i musikbranchen for. Så jeg går rigtig meget op i mine shows. Og jeg har på en eller anden måde, og jeg føler mig jo rigtig glad for det, men fået en blandt dem, som kommer til mine koncerter, vi har en stor energi sammen. Mm. Så jeg giver meget af mig selv. Og det får jeg så også tilbage i publikum, og så er det jo meget højenergisk. Cardio-team, jeg lige bruger på det hver gang. Når der så ligger 2-3 shows per dag og aften, hvor jeg skal levere det samme, og jeg skal også snakke til det samme og det hele, så bliver det bare rigtig hårdt, når du lige pludselig rammer sommeren, hvor du så skal spille endnu mere. Sidste år kunne en fredag jo sagtens være sådan, så skal du spille et stort festivalshow, 75 minutter, så skal du også spille et firmashow lige efter, og så skal du også måske spille et klubshow om aftenen. Og når du på så mange timer, og samtidig med, at du er ung, og du gerne vil ud og feste, og det hele sker også om sommeren, jamen til sidst så sagde min krop bare fra, og det er for første gang i alle de år, jeg har været musiker, hvor at, jeg faktisk endte med et fysisk sådan sammensmeltning. Nedsmeltning hedder det. Så langt ned, at jeg overvejede en større pause, og overvejede også, om hvorvidt, hvis det blev ved sådan her, som jeg gjorde tingene, om jeg ville blive ved.
3: Heftige tanker.
0: Det må du undgå
3: så
0: den her sommer.
3: I år er der færre koncerter, men du kommer ud på festivaler. Ja. Der kommer også noget mere musik ud. Måske kommer der en anden plade til efteråret. Er det der,
4: yes,
3: der ligger?
4: Yes,
3: bliver fedt. Det bliver en fed Thor Fallow sommer også.
4: Ja, men det gør det bestemt. Jeg glæder mig til hvert et sted. Men det er klart, det bliver bare lige håndteret bedre menneskeligt, vil jeg sige. Og
0: nu skal vi også høre.
4: Vi bliver altså ikke forsøgt på B3 mere. Det er B4 nu, baby!
0: Vinder Vejr, Thor Fallow. Vi har en stor
4: hey, let's go!

0: Den er næsten for kort, jo, Thor Farlow vinder hver her, ikke?
1: Ja.
0: Kæmpe sommerbanger. Tillykke med den lige her ind i tak, den dejlige playliste på P4, ikke?
1: Ja, tak.
0: Det er det store talkshow. Mads Steffensen og Thor Farlow, I er med os frem til kl. 16 i dag, og det er virkelig godt. Mads, der er jo en hjemme hos dig, der ikke... altså, der har lidt udfordringer, kan man sige, ikke? Det er svært at sidde stille og sådan. Det er måske også svært at lytte efter. Det kan godt være, at rammerne ikke helt passer ind til vedkommende. Det, måske havde man i gamle dage kaldt det damp. Jeg ved ikke.
2: Jeg tænker, det, hvis min kone hører det her, så tænker jeg, hvad fanden har du gang i?
0: men det er også
2: hvad
0: noget,
2: sker der?
0: Vi er nødt til at tale om det, fordi det er jo noget, der udfordrer dig som far.
2: Ja, det er
0: ikke?
2: Det
0: ved vi godt. Ja. Så måske vi skal... Altså, Det, lad os gøre sådan her. For det er Flemming.
2: Ja.
0: Din hund.
2: Ja. Den er opkaldt efter min gode ven Flemming Møldrup. Fordi vi var ude og se på det her kul af valpe, og så hvis I er søde alle sammen, så er der en, der stikker lidt ud, og så siger min kone så, den er sød, og den er lodden. Skal vi ikke kalde ham Flemming? Så ringede jeg til Møldrup, så siger jeg, vi vil gerne opkalde vores hund efter dig. Så siger han, det er en stor ære. Jeg tænkte, det var meget godt lige at
3: klappe den af. Ja, det tror jeg er en god idé. Ja.
0: Hvordan er det at være Flemmings far?
2: Nej, han er bøvlet. Ja. Altså, det er han sgu. Han blev kylet hundeholdet for dårlig opførsel.
3: Nej,
2: jo.
0: Det kan man da ikke.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, men han larmede simpelthen.
3: Er der ikke inklusion på sådan nogle hundlån?
2: Nej. Men altså, han lavede simpelthen for meget ballade, og så kom min kone hjem, det var indad. Så vi er simpelthen blevet smidt af holdet. Flemming larmer for meget.
3: Var der sådan en hundetræner, der lige havde ind til side efter, og så prøver, I skal ikke komme næste gang?
2: Det går simpelthen ikke med Flemming. Han forstyrrer holdet. Han laver ballade i klassen.
3: Nej.
0: Hvad har I så gjort for at hjælpe Flemming?
2: Altså, han er jo virkelig sød. Og jeg håber, vi har prøvet alt muligt nu. Jeg har købt sådan en Uzi Water Blaster vandpistol. Nu.
3: Og hvad skulle det hjælpe? Hvordan skulle det hjælpe Flemming?
2: Nå, det er fordi, han gør meget af cykler,
3: ja,
2: af andre hunde og biler.
3: Alt, der bevæger sig.
0: Han lyder som en rigtig lortehund.
2: Ja, han er en dejlig hund.
3: Ja, ja.
2: Men jeg knalder lige lidt...
3: Og så får han lige med...
2: Får han lige et skud.
3: Ja, okay.
2: Den her. Og det kan godt være, der sidder nogle hundeelskere og har alle mulige idéer, og det ved jeg, når man siger noget om hunde. Men han er også virkelig sød, og vi er søde ved ham. Men han er godt nok en håndfuld. Altså, jeg havde det sådan... Mine børn er voksne nu, ikke?
3: Ja.
2: Jeg har 3 børn, de er voksne alle sammen, de er 20'erne alle sammen. Men jeg har det som om ham der, han er fandme ligesom en besværlig baby.
3: Og ved du, og han bliver jo ved at være sådan resten af
2: og
3: sit liv.
2: Og det, der er lidt irriterende, er også, at han er gladere for min kone, end han er.
3: Nej, det er det, han ligger med.
2: Det synes jeg også er lidt irriterende.
1: Okay, det kunne du bare have sagt for spids.
0: Ja, det er det.
3: Okay, det er det også irriterende.
0: Men altså, har det så hjulpet med...
2: Det, altså, jeg synes, han er en dejlig hund, men jeg har det sådan... Jeg synes også godt, han kunne stramme lidt op.
3: Okay.
2: Og nogle gange, så min kone er så virkelig glad for ham, ikke også? Så kan jeg sådan høre, hun ligger inde i soveværelset inde i en stue, så kan jeg bare høre sådan noget. Åh, Flemming, jeg elsker dig.
0: Nej.
2: Og der er der i hvert fald 2 sekunder, hvor jeg tænker, Møldrup for helvede, hvad laver du?
0: Du er skide jaloux.
2: Ja, måske lidt jaloux.
1: Det er faktisk, ja.
2: Åh, Flemming, du er fandme dejlig.
0: Ja.
1: Ej, okay. Hundekærligheden er også hård at kæmpe imod, altså.
0: Nå, godt. Tak for at dele. Skud ud, Flemming.
1: Skud ud, Flemming.
3: Alle gode tanker til Flemming.
0: Ja. Det må man altså sige.
3: En drømmehund.
0: Åh, Flemming, hvor jeg elsker dig.
2: Men altså, hvis nogen vil have ham.
3: Mads, den er farlig.
0: Her, det skal jeg overtage ham.

0: Talkshow på P4, TV- og podcastvært Mads Steffensen, sanger og musiker Thor Farlow.
1: Og nu skal vi til
2: første gang.
0: Ja da.
2: Og sidste gang.
1: Yes, skide godt. Mads Steffensen, første gang du fik skæld ud af din mor?
3: Der har jeg fået besked om, at jeg skal køre ned til købmanden og købe en cola og 2 liter mælk. Og hun havde ikke lige mindre penge end en 500-lap,
1: okay,
3: som man havde dengang.
1: Ja.
3: Og da jeg kommer tilbage, har jeg ikke flere penge tilbage. Jeg simpelthen mistede dem på vej hjem.
1: Nej. Har du det? Ja.
3: Og det var også, mange.
1: Vær nu lige ærlig.
3: Det var nu, mange penge.
1: Jamen, vær nu lige ærlig. Har du mistet dem, eller har du mistet dem?
4: Eller har du begravet dem et eller andet sted?
3: Jeg har ikke taget dem. Jeg har ikke taget dem. Jeg har simpelthen mistet dem. Da jeg var dreng, der glemte jeg alt.
1: Okay.
3: Jeg glemte ting.
4: Ja. Så kunne du undskylde med det jo.
3: Ja.
1: Hvad er det?
3: Altså, vi sparer ting, der er vi jo nede i slut af
1: 70'erne. Det er rigtig mange penge.
0: Det er mange penge.
4: Det er kæmpe.
1: Det kan jeg godt forstå.
4: Det er
1: kæmpe. Ja, det er det. Thor, sidste gang, du fik skæld ud af din mor?
4: Om jeg er heldigvis blevet ældre, så er det en del tid siden, men den sidste gang, jeg husker... jeg blev skæld ud ret meget.
1: Ja, okay.
0: Lavede du meget ballade?
4: Men det gjorde jeg jo faktisk, men ikke, men puha, vi undersøgte altid grænserne, fordi der ikke skete så meget sådan ude i Gentofte, sådan, så vi prøvede at lave lidt noget rod, men det blev aldrig rigtig noget, fordi vi var så bange for vores mødre.
1: Ja.
4: Med god grund, altså hun kunne råbe, og sindssygt også foran venner, men jeg kom til at lave en sådan en dørfis på et tidspunkt og sådan noget, hvor at ligesom vi prøvede at klæde os ud med hætter og alt muligt og sådan noget der i et lille dejligt hyggeligt villakvarter. Og løg os ud. Vi havde alle sammen løjet om hinanden, at vi skulle sove. Jeg sov hos ham, han sov hos genialt. Mig. Den der, ikke?
1: Ja, ligesom en film.
4: Eller nej, ved I hvad? Ja, nu kommer jeg til at tænke på den sidste gang, jeg blev skilt ud.
1: Ja.
4: Okay, jeg går i 9. klasse. Jeg er fremadstående i City Boys.
3: Det er sidste gang.
1: Ja.
4: Nej, det er ikke sidste gang, men det er sidste gang, jeg husker.
1: Ja.
4: Hvad hedder det? Som sagt, på grund af, at vi var jo live shows, og vi var bare verdens største cityboys lige der, så ville natklubberne, som vi slet ikke var gamle nok til at være på, ville jo rigtig gerne have os ind. En torsdag aften, I skal jo tænke på, de her københavnske natklubber har også åbent om torsdagen. Mm-hmm. Og vi går i 9. Og så er vi blevet... Så har vi fået at vide inden for Sunday af, hey, vi har en bagindgang til jer. Vil I ikke lige prøve nattelid?
2: Prøv det da.
4: Så jeg siger til min mor, jeg sover hjemme hos min bedste ven Jakob. Anton siger også, at han sover der. Fordi det var altid der, vi kunne sige, at vi sov. Ja. Min mor var rigtig gode venner med hende. Vi sniger os ud, og vi går i 9. Ja. Så er vi altså på natklubben.
0: Ej, hvor vildt!
4: Så er det jo ind til, jeg husker det altid, Burhan var derinde, og Medina var der, og Sebak over der, og Top Gun, og vi var sådan, hvad fanden foregår der? Og det hele handlede om os. Nå, men vi havde jo lovet om det her, ikke? Hvad sker der så? Vi har haft verdens bedste aften, og jeg var sådan, yeah, man, vi er de største. Kommer hjem, sover hos Jakob, vi tager i skole dagen efter, vi føler os rigtig det der. Dagen efter kommer der altså et fotoalbum på Facebook op fra den her aften.
0: Nej!
4: Og... Vi er i 80% af alle billederne.
1: Åh, goddammit.
4: Vodkaflaske.
0: Nej,
4: og vi er
0: tagget, nej.
4: Hvor min mor, hun kommer ned, henter mig på Gentofte skole. Og så hun det der. Sig mig, hvad er det her? Begynder bare at ringe til Jacob. Ikke god. Hvad hedder det?
3: Decideret
4: bustet. Sociale medier havde Facebook-siden.
3: Ja, og det var før, man kunne sige, det var AI.
4: Det var før AI. Ja. Så det var ganske ægte. Og der kan jeg huske, hun blev rigtig, rigtig sur. Mm. Fordi at vi er 15 år gamle. Jeg forstår godt, at man ikke skal være et sted, hvor det var plus 20. Og for det andet, så man må aldrig lyve for sin mor.
1: Nej, det må man sgu ikke.
4: For det tredje, vi skulle i skole dagen efter.
1: Ja.
4: Så der var hun... jeg vil gerne sige, det var ikke, fordi vi rettede op derefter. Vi var sgu ude hver torsdag.
0: Skud ud, Jacob!
4: Vi var sgu ude hver
0: gang. Så bare hjemme hos Jacob. Alt er godt.
4: Ja.
0: Der er en radioavis på vej til os. Frem mod den, der skal vi Texas, og I bliver heldigvis hængende en hel time nu. Ja.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor flere partier er indkaldt til møder. For lidt siden afsluttede Enhedslisten sit møde med statsministeren, og det var hårde forhandlinger, lød det fra partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker, det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Næste punkt på dagsordenen er forhandlingerne mellem de mulige regeringspartier. Har ventet en række centrale emner at komme på bordet, fortæller deres rapporter på Marienborg, Thomas Bull.
2: Ja, de skal jo så forhandle. Det er her lidt senere i dag, der kommer de andre partier netop ind til Mette Frederiksen. Og de skal have et langt møde, ser det ud til i hvert fald. Der er ikke sat nogen bagkant på. Jeg går ud fra, at de blandt andet nu skal briefes om, hvad er det egentlig, Pelle Dragsted han har sagt, og hvad er det for nogle krav, han kommer med, og hvad sagde han til det, som Mette Frederiksen fortalte ham i dag.
0: Ukraine har ramt et olieanlæg 500 km inde i Rusland i byen Armavir, det meddeler den ukrainske præsident Zelensky. Vi bringer med rette krigen tilbage til, hvor den kom fra. Rusland kunne have afsluttet sin aggression for længe siden, men valgte i stedet at forlænge og fortsætte den, skriver Zelensky på X. Tidligere på dagen lød det fra chefen for Ukraines dronestyrke, at 23 militære mål er blevet ramt i løbet af natten. Der er sikkerhedskonference i Singapore. Shangri-La Dialogue hedder den og er den asiatiske pendant til München-sikkerhedskonferencen, hvor europæiske lande og USA diskuterer sikkerhed. Flere asiatiske lande har overvejelser om at anskaffe sig atomvåben, ligesom europæerne leder de efter alternativer til de garantier, som USA tidligere stod for. Det fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan, der følger konferencen.
3: Det går ud på, at man hører det her Trump-doktrin om, at man skal yde, før man kan nyde. Altså, man skal yde noget til sit forsvar, før man kan nyde USA's beskyttelse. Problemet er, at man ved ikke helt, hvor meget man skal yde. Altså, skal man op på 3,5% af BNP i forsvarsudgifter, eller vil det rykke sig højere senere hen?
0: Et af de lande, der alvorligt overvejer atomvåben, er Sydkorea. 4 ud af 5 sydkoreanere støtter, at de bliver anskaffet, fortæller Philip Rowan.
3: Og når man spørger dem til, hvorfor de gerne vil have atomvåben, så er det fordi, at Sydkorea er omgivet af nogle lande, som ikke er så søde ved dem. Og det er selvfølgelig Nordkorea, men det er også Kina og Rusland. Og der kunne man godt tænke sig en bombe til at afskrække de lande fra at gøre noget ved Sydkorea. Og når USA ikke længere er der til at stille den slags garantier, så kan det være, at man faktisk selv skal ned i kælderen og fremstille sin egen atombombe.
0: Lidt sol og nogle steder mere, og mellem 13 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4. Det store talkshow på P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Mads Steffensen, TV- og podcastvært, sanger og musiker Thor Farlov.
3: Thor, er du god til at snakke med folk, hvis de landede nogle problemer? Er du sådan en, folk kommer til?
4: Ja. Siger, ja, det er faktisk.
3: Ja. Er du glad for det?
4: Det er jeg faktisk, jeg vil sige, bruge ordet stolt af.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: Så ja, det vil jeg helt bestemt sige.
3: Ja. Mads, du har jo hjulpet folk i over 20 år,
4: ja.
3: Når de står med problemer eller dilemmaer.
4: Ja.
3: Er der nogensinde nogen, der hjælper dig med dine dilemmaer, Mads?
5: Yes. Ja. Men altså, jeg har det jo sådan, at jeg kan jo sagtens finde på, hvis der sidder et panel, og så mellem med en lille pause lige vende nogle ting, jeg selv har.
3: Gør du det?
5: Når jeg har et panel, ja. Og der er et eller andet, så vender jeg det da lige med nogle...
2: Jeg har en ADHD-hund derhjemme. Hvad fanden gør
3: jeg? Ja.
5: Nå, men jeg synes bare, nogle gange, så er det bare meget fedt lige... Og jeg tror, det er en af grundene til, at A-holdet eksisterer, eller formatet eksisterer, det er, at det nogle gange er rart at snakke med nogen, som ikke er fedtet ind i historien, som ikke har følelser i klemme på den ene eller den anden måde. Og jeg har lært i hvert fald, nogle gange i de nærmeste, tætteste relationer, så er det svært nogle gange at tage en snak om det.
3: Ja.
5: Fordi, jamen, han er lige blevet skilt, eller de har jo økonomiske problemer, eller det kører hårdt på arbejde, de har lidt travlt lige nu. Hvad vil de gerne høre? Og der er det bare fedt at høre tre andre, som sidder og siger, kigger på det udefra som sådan en satellit og tænker, jeg vil gøre det der.
3: Ja.
5: Jeg vil gøre det ene eller det andet. Fordi det er noget, vi er jo alle sammen skide søde mennesker, og vi vil bare gerne det bedste for alle, og nogle gange er det bare ikke det bedste at gøre det, som folk gerne vil have, man siger.
3: Det er godt, du siger det, Mads. Eller både og.
5: Nå.
3: Der er en lille ting, vi skal snakke om lidt, Mads.
5: Ja.
3: Så nu sætter vi lige et stykke popmusik på, og så vil jeg bede dig om at forberede dig mentalt på, at den næste snak bliver måske ikke helt nem.
5: Nå.
3: Velkommen til det store talkshow.
6: Det bliver helt en outro på den lille der.

0: over 1000 timer. Vi har det store talkshow på B4. Mads Steffensen og Thor Farlow. Og Mads, altså, vi er samlet her i dag for at fortælle dig noget. Vi holder alt om det her bord. Vi holder rigtig meget af dig, ikke? Men der er noget, vi er nødt til at snakke om. Fordi du er begyndt at spille guitar igen. Hvor mange gange har du begyndt efterhånden?
1: Jeg er begyndt for 8. gang nu.
2: 8 gange, Mads.
1: Ja.
2: Hvordan, altså, når du siger det højt,
1: har jeg så givet op, ikke?
2: Kan du mærke det selv, når du siger 8. gang, at der er noget, der ikke helt er, som
1: jeg
2: det skal være?
1: Jeg kan ikke forstå, når man kigger rundt i hele verden, at der er så mange, der er gode til at spille guitar. Og det er ikke nogen... Det er ikke store krav, jeg stiller. Jeg vil for helvede bare sidde op i mit sommerhus, gribe den guitar, sidde med nogle venner, og så siger, nu spiller jeg lige Let It Be. Og så synger vi. Det er da ikke meget at forlange, Thor. Nej, men, er det ikke... Det er ikke,
3: jeg vil gerne personligt...
1: Ligesom
3: altså, har vi en guitar i studiet?
2: Nej, det har vi ikke.
3: Nå.
2: Det har vi ikke. Altså, hvor mange akkorder kan du, Mads?
1: Jeg kan mange.
2: Kan du mange?
1: Men det, der er problemet der, når jeg skal... Altså, få sangen og akkorderne til at passe sammen.
2: Okay.
1: Altså, hvornår skal man skifte?
2: Det er jo det, der er at spille guitar.
3: Ja,
2: det er at spille guitar.
3: Det er det, der hænger lidt.
2: Mads, grunden til, at vi siger det her, det er, at du bliver nødt til at stoppe nu.
0: Det er en intervention.
2: Du kommer aldrig til at lære at spille guitar. Det går ud over din familie. Det går ud over dine venner. Det går ud over dine kollegaer. Du skal stoppe nu,
1: Mads. Så tænkte jeg... Nu har jeg stoppet med at spille guitar 7 gange. Nu begynder jeg 8. gang. Så det, jeg gør, det er, jeg køber en dyrere guitar.
2: Ah, yes. Ikke også? Altså,
1: så det har jeg gjort.
2: Der er ikke noget ferie i år, venner, for jeg har købt en rigtig dyr guitar. Hvorfor er det så gerne, du vil kunne spille guitar?
1: Jeg synes, altså noget af det, jeg kan huske, da jeg startede med at lave radio på P3, lavede et program, der hedder Straks, og så havde vi tit live bands inden. Og jeg kan bare huske, når jeg så forsangeren lige kigge på bassisten eller trommeslager, lige at nikke og tænke, vi har den her. Hold kæft, det er fedt. Det der sammenhold, at de 4, 3, 4, 5 kunne skabe et eller andet sammen, og vi kunne ikke undvære nogen af dem, det var bare så misundelig på. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis jeg kunne sælge hele min karriere for at blive musiker, så havde jeg gjort det.
2: Men Mads, må jeg sige det her til dig? Du sidder med masser af holdet. Ja. Du får 4 mennesker til at spille fuldstændig sammen.
1: Ja.
2: I hjælper folk med deres problemer.
1: Ja.
2: Du har det band. Det er bare en anden type band.
1: Ja, det er faktisk en meget god måde at se det.
3: Det var god måde.
2: Så lad nu gitaren ligge. Ja. Lad familien få fred.
3: Ja. Det er dit band.
2: Kan det være, det er derfor, at Flemming er lidt vildt oven i hovedet? Er det fordi, han hele tiden... Så stopper du. Ja. Det er ikke en tryg måde at være hund på.
1: Men det er en god måde at se det på.
3: Jeg vil så sige... Siger Mads til mig en dag, at ham og en syngende pind lige pludselig lave en duo, og Mads hiver gitaren frem, så vil jeg komme og se det.
2: Men du har jo optrådt sammen med Søren Pind, men spiller du guitar til det show der?
1: Nej.
3: Hvis han gjorde, så ville jeg komme til
2: okay.
3: det.
1: Altså,
2: men,
1: det var planen.
2: Det hjælper ikke det der, Thor. Okay. Vi prøver at få ham til at holde op.
3: Jeg har prøvet at hype dig op.
1: Jeg havde Thor med i masser af holdet en gang, og du var virkelig god til det.
3: Nå, det
1: skal du bare vide, så du kan i hvert fald både musik og også i dilemma-branchen. Jeg kan kun være i dilemma-branchen.
2: Ja. Ja, okay.
0: Jeg tror, du er nødt til at holde fast i, at folk elsker dig, også selvom du ikke spiller guitar.
1: Ja, det er sødt at sige. Ja.
3: Men det er en sød måde at sige det på, tænker jeg.
1: Det kan godt være, jeg skal...
2: Kan vi ikke aftale, at du stopper, Mads?
1: Ej, jeg synes lige, den skal have et shot mere.
0: Giv det en 8. skud, og så er det
3: lige. Nej, Mads! Har du købt en dyr
1: guitar? Fordi jeg synes egentlig også, at jeg har en ret god sangstemme.
3: Yes! Stop! Yes, stop! Nej, jeg er altid på drømmene. Jeg støtter altid op om det. Det er dårligt til det. Mads springer ud som musiker.

0: Danmark Nord, lige her i det store talkshow på P4, hvor vi har besøg af Thor Farlov og Mads Steffensen.
1: Et fysisk ar, det er et minde om noget, der var engang. Det er en lille huskekage til tider, man måske har glemt. Derfor er det nu blevet tid til...
2: Mærket for livet. Au! Mærket for livet.
1: Ja, yeah. Og Thor, vi skal tilbage til din tid i X-Factor. City Boys er nået til semifinalen i showet. I er blevet verdenskendt i Danmark, men der er jo også et liv uden for tv-programmet. Og du har besluttet, der skal gang i den, I skal ud og køre go-kart. Der er dine venner. Hvad er det så, der sker?
3: Det er jo en... Det er jo en skrækkelig sag.
0: Det er det faktisk. Og en disclaimer på, at det er faktisk en ægte skrækkelig historie.
3: Det er en ægte skrækkelig historie.
1: Skrækkelig historie, ja.
3: Hvad hedder det? Selvom jeg altid kan prøve at få humor ud af alt, så bliver jeg nødt til at fortælle lidt seriøst den her historie. Fordi det, der sker, det er, at det er min første gang, jeg skal køre go-kart med, hvad hedder det? Jeg tror, vi var en 10 stykker. Det var søndagen ind i ugen, vi skulle i semifinale. Vi tager derud. Jeg kender ikke til noget med reglerne. Jeg kender ikke til noget som helst. Så det er jo nyt for mig. Og inden bag min trøje, men jeg havde bare i hvert fald et halsterklæde på. Og det siges egentlig, at normalt så må man ikke have halsterklæde på, men det var der ikke lige nogen, der fortalte mig. Hverken af dem, som der var, tror bare ikke, der var nogen, der lagde mærke til det. Vi har gjort det heller ikke selv. Vi kører rundt i go-kart, hvad hedder det, og kører en hel del, og I ved, hvordan go-kart er. Måske nogen af jer ved, hvordan go-kart er.
1: Det er kanon, det er skide sjovt.
3: Det er kanon, og det er jo sjovt, det er jo underholdning, og jeg begynder lige pludselig at finde min motion og sådan noget. Og stod der og kører for, du ved, kører også hurtigere end nogen og sådan noget, ikke? Bemærker jo egentlig ikke rigtigt i virvarens fart, at mit halsterklæde ligger og blafrer helt vildt bagud. Du ved, så det ligner en af de der tegneserier, hvor der er en eller anden, der kører der.
1: Det ser cool ud.
3: Det ser cool ud jo, ikke? Og lige der var så overhalet en af mine venner, så kigger jeg så bagud. Folk var sådan, hvad så? Og der får mit halsterklæde desværre fat i baghjulet. Vinkler sig ind i baghjulet.
0: Ej.
3: Så det, spræller min hals op.
0: Ej,
1: og når du siger...
3: Og nu ved jeg godt, det er meget, meget seriøst, men som lærerne sagde, jeg er her kun den dag i dag, fordi at jeg ikke havde bundet knude på mit halsterklæde.
1: Shit.
0: Det er voldsomt.
3: Jeg kan huske, hele min hals er åben derude, og jeg har mistet...
1: Altså, undskyld, lad mig lige forstå. Undskyld til jer, der sidder derude med eftermiddagskaffen og så videre. Måske har lige en æggemad op og lidt makrel. Undskyld til jer. Når du siger, at den er åben, hvad mener du så?
3: Brændsår. Altså helt ind til 3. grads forbrænding rundt om halsen.
1: Jesus Christ.
0: Nej.
1: Okay.
3: Hvad hedder det? Og ryger direkte på, hospitalet, hvor jeg faktisk i de første 3 timer ikke kan snakke, på grund af så stort et pres på halsen. Så... Det er jo helt vanvittigt, det her. Og der er jo bare 5 dage til X-Factor.
4: Ja, det er jo det.
0: Hvad
4: gjorde du så? Altså, indtil jeg det vores liv.
3: Det, jeg gør, jeg kan også vise jer øjet bagved. Kan du se, der er sådan
4: noget? Ja.
3: Det er det. Ja.
1: Hold kæft.
3: Det, der ligesom sker, det er, at jeg skal jo tage stilling til både mit velvære, men jeg skal også tage stilling til X-Factor. Og, der er nogen, min mor, hun blander sig selvfølgelig i debatten om, hvorvidt jeg skal stå fredag og spille. Der er alle mulige ting, men jeg er jo i gang med at udleve min drøm. Og den første nat, jeg var på hospitalet, der var jeg virkelig, virkelig ked af det.
1: Forståeligt. Her,
3: fordi der får jeg at vide, at jeg skal trække mig fra jeres program. Jeg bliver der lidt, og skud hospitalerne, vi har hjemme, det tager sig godt af os, ikke? Altså, det gør det virkelig. Det her åbne sår, det vil tage lang tid, siger de, før at, det vil hele. Og I skal jo tænke på, at det er åbent hele tiden. Det gør så ondt, og det klør, og det hele. Men jeg kommer op på benene og finder min stemme. Jeg tror tirsdag. Og så jeg har ikke været med til kameraøvelsen, og jeg har ikke, du ved, kunne forberede mig, som vi plejer at gøre, og det hele og sådan noget der. Men vi vælger at gøre det. Og,
1: men kan man ikke
3: se? På en betingelse. Ja. Jeg skulle have halsterklæde på igennem hele programmet, hvor jeg senere hen har fået rigtig meget kritik for det halsterklæde, jeg havde Kirby halsterklæde på, hvor folk kalder det Kim Bilsøe halsterklæde.
0: Jeg kunne fandme bare vide, hvor
3: man. I skulle vide, hvad der var under. Ja. I kan kalde mig nok så mange Kim Bilsøe, det er liv eller død, det her.
0: Ja, ja.
1: 3. grads forbrændinger inden under halsen.
4: Også, at du tør tage et halsterklæde på igen, fordi man tænkte egentlig...
3: Jeg havde plastik under det. Så halsterklæde, ja... Jeg forstår, hvad du mener. Det, der så også sker, det er, at man kan også se på mine optrædener. På mine optrædener, hvad hedder det? fra den aften, at jeg står sådan lidt mindre bevægelig, end jeg så.
0: Ja, ja.
3: Og det er jo faktisk sjovt, det er jo det afsnit, det er jo semifinalen, hvor at, jeg ryger ud. Hvad hedder det? AX-faktor, og der er et kæmpe virvar, og folk kalder falske stemmer. Og Anton og vi gør noget ret ikonisk, at det er, at vi skal spille vores nummer en sidste gang, ekstra gang. Der går vi ind i bare maver. Men jeg havde stadig halsterklæder på. Folk var sådan, han har fandme stadig halsterklæder på.
1: Det er bare et kæmpe fashion statement, du laver der.
0: Men prøv at høre,
3: Bare lave halsterklæder, den er ikke set før. Men folk burde vide, hvad der var under.
0: Ja, og det kan godt være, I røg ud af det der, men I fik jo kæmpe karriere bagefter. Nu skal vi altså høre lidt City Boys.
3: Det var det bedste, der kunne ske for de to drenge der på et tidspunkt.
4: Ja.
0: Nu kommer Sima.
3: Dejligt, dejligt.
0: Med City Boys. Ja. Sikke en historie, tror jeg.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt snide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Lis Sørensen, du tænder lys lige af det store talkshow på B4 med Steffensen og Thor Farlow er med os en halv times tid endnu. Og de fleste af os har haft et job i vores ungdom. Men hvad siger det egentlig som, om os som personer, og hvordan vil andre måske rate vores ungdomsjob? Mm. Det skal vi lige finde ud af nu.
1: Prøv at høre, Mads, det er et ungdomsjob, du har haft. Det vil sige, Thor, det er dig, der skal rate Mads' ungdomsjob. Og jeg tror, vi har tingene. Lad os få den.
2: Kom. Rate mit ungdomsjob!
3: Rate mit ungdomsjob!
1: Ja.
4: Den lille der til sidst.
1: Ja, det var jinglen. Sådan der.
5: Det er lidt svært, at I har lavet jinglerne så gode, at det er svært at komme efter.
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Historierne, de falder mig sgu lidt.
1: Ja, det gør det. Nå, prøv at høre. Mads, du havde et ungdomsjob.
5: Ja.
1: Hvor du var hvad?
5: Jeg var sammen med min ven Vogndyret.
1: Ja.
5: Hvor vi hyrede til
1: Vogndyret.
5: Og skulle sidde på et halvtrafikeret vejkryds
1: ja.
5: I Aalborg.
1: Ja.
5: Og tælle, hvor mange biler, der kom fra højre mod venstre og fra venstre mod højre.
1: Okay.
5: Og hvor mange fodgængere, der gik over for ja. Lyskrydset.
1: Hvor mange gange... Undskyld, hvad siger du?
5: Jamen, så skulle vi bare... Så havde vi sådan en træplade med en tæller på. Og så skulle vi trykke ned på den tæller, når der ligesom kom en bil. Og når der var en...
1: Var der en anden tæller, når det var en fodgænger så?
5: Nej, det var fordi vi havde sådan en liste, så skulle vi sætte en streg ved en ja, men det var fordi, men jeg tror, man skulle finde ud af, hvordan skal skiltningen være.
1: Ja.
5: Ikke også? Og så gjorde vi det, men problemet var jo, at der skete ikke så meget. Og man kan jo godt nogle gange bare komme til... Hvis vi havde siddet, vi var jo faldet i snak om ting og sager, og det gjorde mig og Vogndyret også.
1: Og så, ja, Vogndyr.
5: Og så... Så nogle gange siger jeg, har der egentlig... Jeg burde ikke sige det her, men har der været nogen? Jamen, jeg tror, der har været tre.
0: Nej,
1: Der muligvis lavet store infrastrukturændringer i Aalborg på baggrund af fuldstændig falske optællinger.
5: Det er 100 år siden, vi gav flere, end der burde, så sikkerheden har i hvert fald for vores vedkommende været i højsædet.
1: Okay, jeg har lige nogle spørgsmål. Var det uniform?
5: Nej, men det var godt betalt.
1: Okay, ja, gode penge.
5: Det var, ja, det var gode penge, og det var også fint, fordi man skulle jo bare sidde
1: ja.
5: Og sidde og høre radio.
1: Simpel. Var der damer i det?
6: Der var i hvert fald for bipasserende.
5: Det ved jeg. Det tror jeg simpelthen ikke, der var. Det tror jeg ikke, der var. Men det har der været, fordi man jo blev lidt med muften.
1: Ja. Selvfølgelig, det giver mening.
5: Så det er jo forenigede, man blev glad for senere.
1: Ja, ja. Det giver mening.
0: Kom navnet Vogndyret af jobbet?
5: Alle havde et øgenavn. Nej, Vognsen. Alle havde et øgenavn i der, hvor jeg kommer fra.
1: Ja, ja.
5: Ikke også? Fordi det var Maller.
6: Ja. Maller.
5: Ja.
1: Ja.
0: Maller og Vogndyret.
1: Maller og Vogndyret på job.
6: Maller er sødt.
1: Det lyder lidt som en fed børnebog.
0: Det kunne godt være en masse Maller godnat.
6: Maller og Dovndyret. Det er nogle karakterer til godnathistorierne.
0: Hvis der kommer en for børn. Børn har også været ved at sove nogle gange.
5: Jeg tror også, der var en, der hed Kusseorla. Selv hans mor kendte ham.
1: Det er ikke børnebogen. Det er sgu ikke børnebogen. Thor, har du nogle spørgsmål til det her job? For du skal jo rate hans job. Fra 1 til 100 stjerner skal du give det job, som du lige har hørt Mads fortælle om.
6: Ja. Må jeg lige høre, hvilket tidsrum var det?
5: Det var om morgenen og så til først på eftermiddagen.
6: Mm. Okay. Det synes jeg har en ret stor effekt i forhold til min rating.
1: Ja.
6: Fordi... Hvis det var om natten, hvor man ligesom kunne se alt det her, hvad der sker, fordi jeg har brugt en del tid i Aalborg, og jeg synes, at når mørket falder på der, så ved du aldrig, hvad der sker.
1: Nej, så er det
6: Aalborg
1: spændende.
6: Aalborg er et vanvittigt sted,
5: så der
6: er faktisk noget spændende i at se forbipasserende. Er der nogen, der kører forkert? Er der nogen, der går lidt for hurtigt? Hvad sker der egentlig?
5: Men det er rigtigt, fordi de fyrer den af.
6: Nå, men det er du. Jeg har lige spillet Aalborg Karneval, og hvad hedder det? Glem distortion og alle de folkefester, vi har herhjemme. De forstår fest og folkefester på en anden måde i Aalborg.
1: Men vi skal have en rating, Thor.
6: Ja.
1: 1-100 stjerner.
6: Jamen, jeg må sige, hvad hedder det... hvis jeg havde været Vogndyret, så havde jeg sikkert elsket at snakke med Maller.
1: Mm.
6: Og høre, hvad der kom ud. Men ja, hvis det var en hel sommer, jeg skulle gøre det der, så kalder jeg altså 50-50 på den.
1: 50 stjerner for den.
6: Ja,
5: men jeg synes, det er fair.
1: Ja. Er du tilfreds, det er du tilfreds med?
5: Ja, altså, jeg ville selv på en skala fra, lad os sige, 1 til 1000, så havde jeg givet det 384.
1: Okay. Jeg elsker, vi arbejder med forskellige skalaer. Du accepterer ikke den skala, vi har sat op med.
6: Mads har sin egen skala.
1: Ja, og ved du hvad? Det skal Mads have lov til. Prøv at høre.
0: Rape mit ungdomsjob.
1: Rape mit ungdomsjob er hermed. Yes. Forløst. Ja.

0: Benjamin Hav med Portugal, eller Portugal. Det bestemmer du selv. Det her det er det store talkshow med Mads Steffensen på besøg i dag, og Thor Farlow. Nu tager vi fra Portugal til et andet europæisk land, havde jeg sagt, fordi Thor Farlow, du er jo kendt som en musiker, der synger på dansk.
1: Mm-hmm.
0: Men du er faktisk født i Belgien,
1: mm-hmm.
0: hvor du har boet de første 10 år af dit liv.
1: Det har jeg.
2: Så spørgsmålet er du mest belgisk, eller er du mest dansk, Thor? Og du behøver ikke svare, for vi har en test, der kan regne det ud. Skudsikker test. Videnskabsfolk har ringet til os og sagt, må vi få del i den test, fordi det er et utroligt stykke arbejde, I har lagt for dagen på et talkshow. Tænk engang.
3: Det lyder helt vildt.
2: Der er 10 spørgsmål.
3: Ja, tak.
2: Du skal bare svare det ene eller andet.
3: Yes.
2: Okay?
4: Men vi vil gerne have, at han forbliver dansk, ikke?
2: Jeg dømmer ikke nogen. Jeg dømmer ikke nogen.
4: Kommer på landsholdet eller et eller andet, så kan du sgu.
3: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt at redde op det der.
2: Ja.
3: Lad os lige...
2: Jamen, jeg vil ikke
3: dømme dig. Hvad er egentlig på
2: ja, fordi ja. Hvis nu det ender i Belgien, så synes jeg også, vi skal acceptere det.
3: Fordi at...
0: Du må være den, der kubber resultatet, Mads, hvis det
3: ja.
0: Er sådan der.
3: Ja. Okay. Lad os se, hvad der kommer af spørgsmål.
2: Godt. Nummer 1. Tintin eller Rasmus Klump?
4: What?
2: Ja.
4: Hvad laver I på mig?
2: Nej. Thor, som sagt.
3: Tintin.
2: Altså. Ja, godt. En kold Leffe eller en kold Carlsberg?
3: Leffe.
2: De Bruyne eller Delaney?
3: Der siger Delaney.
2: Okay, godt. Bruxelles eller Brøndby?
3: Bruxelles.
2: Ja. Mulfrit eller medisterpølse?
3: Mulfrit.
2: Diamanter fra Antwerpen eller damer fra Amager?
3: Diamanter fra Antwerpen! Nej, det var for sjovt! Det var sjovt, jeg skal bare lige se reaktionen. Ja. Selvfølgelig damer fra Amager.
2: Damer fra
3: Amager. Stop, jeg er lige glad med diamanter.
2: Ja, det er godt.
0: Ja.
2: Og for reaktionen. Folk, der ikke ved det, Antwerpen er åbenbart sådan verdens diamanthovedstad.
3: Nå, det er det.
2: Det er derfor,
3: det er derfor. Ja. Men nej.
2: Okay.
0: Men altså, der er også guld i damer fra mig.
2: Ja, er du sindssyg?
3: Er du sindssyg?
2: Nå, belgiske vafler eller bollemost?
3: Fuck.
0: Det er første gang, det lykkedes at gøre dig lidt mundlam. Det er lidt spændende ja. Også.
2: Det er ikke så godt, det her.
3: hvad hedder det?
2: Du skal svare ærligt her.
3: Jeg skal svare ærligt her.
4: Og hvis du nu forestiller dig, at det her var det første spørgsmål i quizzen, hvad vil du så sige?
3: Så havde jeg nok sagt belgiske vafler.
2: Godt, så er det den, vi går med. Manneken Pis eller Den Lille Havfru?
3: Den Lille Havfru.
2: Yes, godt.
0: God.
2: Så er det denne her. Eller denne her.
3: Der er det en lille land.
2: Der er det en lille land. Godt.
3: Lille land.
2: Rapperen Sivas, eller rapperen Stromae?
3: Sivas.
2: Mine damer og herrer.
0: Hvad siger vi til det? Stop lige. Hvad siger Mads Steffensen? Ja. Jeg tror, den tipper til Danmark, ikke?
4: Jo, det har jeg også min fornemmelse.
0: Det er helt klart den fornemmelse, jeg har. Virkelig. Altså, det kan bare mærke.
4: Ja, det tror jeg også.
2: Det blev. Resultatet er...
0: Danmark!
2: 5-5!
0: Ja! Yeah.
2: Du er lige splittet!
4: Ja, Danmark! Yes, man!
2: Du hører selv begge steder.
4: Det er meget godt. Alt er, som det skal være.
3: Så skal mine forældre ikke skændes. Så er alt, som det plejer.
2: Rigtig godt.
3: Jeg er glad.
0: Men tag den hat af nu.
3: Ja.
0: Hvor der står Belgien på.
4: Det er lidt irriterende alligevel, ikke også?
3: Nå ja, men der har I set de røde farver.
0: Nå ja, det er det. Ja. Min søn
4: er...

0: Shop Boys. I det store talkshow på B4. Thor Barlow og Mads Steffensen.
1: Yes.
0: Og vi vil gerne hylde det lidt ekstra, hvis man på den ene eller den anden måde har været en helt. Og det skal vi til nu. Der har været gang i jingleværkstedet, selvfølgelig. Og vi spørger alle vores gæster, Mads, inden programmet, om de nogensinde har været en helt. Og de fleste, de er sådan lidt, jeg skal lige tænke mig om, har jeg nogensinde været en helt? Bum, bum, bum. Du sagde ja.
2: Ja, men det er også fordi, jeg synes ikke, at jeg kun selv var en helt. Jeg synes, vi var flere om det, som gjorde noget, som gjorde noget godt.
0: Ja. Hvad var det, der skete?
2: Jeg går på gaden på min vej, så er der en kvinde foran mig, der falder om.
1: Nå, shit.
2: Og vi to, der registrerer det lynhurtigt, mig og en anden fyr, og får lagt hende her
1: sideleje,
2: og ligesom får snakket, og der er en tredje, der får ringet op til
1: alarmcentralen,
2: ja. Og så går det her i gang. Og det er, og jeg får så røret på et tidspunkt med alarmcentralen, og jeg ved ikke, om det hører til her, men det, der var så fint, det var, at alle ryger jo i et stress-mode her, fordi det her er en ubehagelig situation. Og den stemme, jeg får i røret, er bare så cool og rolig, og siger, nu skal du gøre det, og nu skal I gøre det, og man giver informationen videre, og vi laver de her forskellige ting. Og lige pludselig kunne jeg sådan mærke, at mit åndedræt, det ligesom faldt, fordi der bare var en fed, der sagde de rigtige ting, og jo er uddannet til det, arbejde. Og kort tid efter, så kommer de her ambulancefolk. Fordi man er jo, når man står i den der situation, man er bange for at gøre et eller andet forkert, som kan have fatale følger.
0: Mm.
2: Så kommer ambulancefolkene og siger, vi har den. Godt. Og det gik så hurtigt. Men jeg tror, jeg har lidt svært ved at kalde det en heltehistorie, for jeg synes egentlig bare, at vi gjorde det, som alle ville have gjort. Men det, jeg synes er så fint, det er, at dem, der skal være gode i de der situationer, også bare var det.
3: Ja.
2: Og det er det, man har brug for. Og ham den anden, der så var med, altså så tager de jo over dem her, og kvinden bliver kørt væk. Så 4 måneder, et halvt år efter, så møder jeg tilfældigt ham der var med til det sammen med mig. Og så siger han, jeg synes bare lige, du skal vide, kan du huske den der gang? Du skal bare lige vide, at hun klarede den.
1: Nej, hvor stærkt.
2: Og så blev man sådan virkelig glad for, fordi det var ikke mig, det var ikke ham, det var ikke den, der ringede, det var ikke ambulancen. Det var hele holdet, der gjorde et eller andet, og jeg tror da måske, vi var med til at gøre noget, måske.
0: Altså, det kan godt være, at du har svært ved selv at kalde dig selv for en helt, men jeg synes godt, vi vil gøre det så.
3: Ja,
1: helt klart.
3: Kæmpe helt. Bestemt.
1: Det der med, hvordan man reagerer i sådan en situation, synes jeg også er interessant. Ja. Altså hvad, kan du huske, om du ligesom, du ved, du siger, at det er jo en stressfuld situation, men kan du huske, hvordan det føltes, og sige, okay, der sker noget herovre?
2: Ja, det kan jeg, fordi ham den anden, der var med, var ret cool, og det. Men der var også en ung kvinde med, som blev rimelig rystet over det der, som ringede første gang. Og der tog jeg telefonen og siger, nu tager vi over her, så må du, hvad har du brug for her? Så ville hun gerne videre væk fra det, og det kunne jeg godt forstå.
1: Mm.
2: Så det var sådan, jeg synes nogle gange, man tænker meget over, Når lortet ramler, hvad gør du så?
3: Mm.
2: Og jeg tror, vi nød godt af, at vi var flere om det.
3: Men jeg hæfter mig også i ham der person, som du talte med.
2: Ja.
3: At han var, det var det, der gav dig roen.
2: Ja, det var det.
3: Ligesom Christoffer giver os nu.

0: Christoffer og ham med gitaren. Det står talkshow på P4, hvor vi skal til at sige farvel i to. Mads Steffensen og Thor Farlov, desværre. Mads, man skal høre masser af holdet.
1: Ja.
0: Og masser af godnat på Podimo.
1: Ja, det skal man.
0: Thor Farlov, man skal lytte til den nye musik, du drysser med lindhånden, havde jeg sagt, ud over landskabet i næste måneder, og så kan man høre dig spille live. Første gang, hvornår siger vi? Distortion?
1: Jamen, det er næste uge, Distortion. 4. juni, Vesterbro. Det er hjemmebaneshow. Glæder mig.
0: Sådan.
1: Håber, Mads kommer.
2: Selvfølgelig kommer Mads.
3: Jeg var altid til Distortion.
2: Jeg har
1: ikke running på setlisten, men... Du skal udvide din horisont.
3: Ja, det er
0: det. Skal. Ellers så kan man fange dig på en scene i løbet af sommeren. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare læne jer tilbage.
2: Mads og Thor, verden er stor. Og lige om lidt, så skal I nok en gang træde ud i den. Inden da, så vil jeg rigtig gerne ruse jer lidt. Kære Thor, du har taget den umulige vej. En vej, som det kun er lykkedes ganske, ganske få mennesker at tage. Du har taget springen fra X-Factor til en karriere som musiker og popstjerne. Og det lykkedes, må tilskrives dig. Din vilje, dit talent, din personlighed, din musikalitet. For man ved det eller ej, så er X-Factor en boks, man bliver proppet ned i, og den har nærmest ubrydelige vægge, så det kræver noget ganske særligt at bryde ud af. Du gjorde det, og nu står du her, stadig ung, men allerede med tusinder af kilometer i benene fra musikbranchen. Og det er ganske enkelt, imponerende og helt vildt spændende. Prøv at tage os med hen næste gang. Vi glæder os meget. Tusind tak, Thor.
3: Hold da op. Wow. Hold
1: kæft. Hold da op.
3: Thor.
1: Wow.
2: Mads.
1: P4, mand.
3: Altså, skud ud.
1: Altså,
3: wow.
1: Jamen, hvad sker der?
3: Ja.
1: Mads, det er voldsomt, ikke?
2: Nå.
3: Jeg blev fan af dig igen.
2: Yes. Mads, tak fordi du kom. Ej, jeg har lidt. Godt, prøv at høre. Mads, du er en levende legende. Det ved jeg ikke, om dit ego kan tåle at høre, men det er du. Du er manden bag det måske mest ikoniske radioprogram i dansk radios historie. Tænk over det. I dansk radios historie. Et program, som har og har haft så sindssygt stor betydning for så mange mennesker i Danmark, at det er svært at overgøre. Et program så godt, at man kan lave to forskellige versioner, og folk hører det hele alligevel. Men det er jo ikke bare programmet, Mads. Det er jo dig. Det er din evne til at tale med folk, til at stille de rigtige spørgsmål, til at være ham, der ikke dømmer og sørger for, at dit A-hold opfører sig ordentligt over for folk med dilemmaerne, så man godt tør skrive ind og få hjælp. At du også er en rasende dygtig tv-vært, til med et rigtig rart menneske, er selvfølgelig heller ikke helt åndssvagt. Tusind tak, Mads. Og tusind tak til jer begge to for at komme forbi det store talkshow.
3: Ej, nu bliver vi.
2: Ja, programmet er slut.
1: Skal vi gøre det til en ugelig tradition?
0: Ja, det var altså vældig
2: hyggeligt. Det var så hyggeligt.
1: Wow.
0: To fortryllende timer. Tak, fordi I havde lyst til at komme på besøg hos os.
1: Tusind tak, fordi du måtte komme.
3: Tak for invitationen.
1: Vanvittig underlægningsmusik. Altså, jeg er rystet.
0: Man er ikke perfekt.
1: Ja, jeg er rystet.
0: Vi har pumpet dit ego.
1: Så vigtigt er vi slet ikke. Jeg skulle til at sige. Men det blev vi lige.
0: Ja.
1: Tak.
0: Helt på sin plads. Prøv at høre, vi er tilbage samme tid, samme sted. Næste lørdag, lige om lidt, der Funk det lørdag.
2: Mm.
0: God weekend!
2: God weekend!
1: God weekend!
4: Det store talkshow på P4.

0: Alle fire partier, der forhandler om at danne regering, er nu på Marienborg. Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Men en regeringsaftale er ikke lige om hjørnet, lød det fra De Radikales politiske leder Martin Lidegaard på vej ind.
1: Der er et stykke vej nu. Det er også min oplevelse, men det er også derfor, vi skal hoppe i dag.
0: Men ifølge DR's politiske reporter Thomas Bull, der følger slagets gang på Marienborg, ventes der snart en afklaring på, om de fire partier kan blive enige om at danne regering sammen.
2: Ja, så de skal nu sidde herinde og forhandle, ligesom de øvrigt gjorde i aftes. Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
0: Fødselshjælpere uden autorisation, doulaer bliver det kaldt, giver gravide råd, som ifølge sundhedsfaglige eksperter kan være farlige. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder kan søge råd om hjemmefødsel, selvom hospitalet har frarådet det. Et af rådene går på, at man kan stoppe efterfødselsblødninger ved at tage et stykke moderkage i munden. Men eksperterne siger, at det ikke er bevist, at det virker. Og så kan det blive farligt, hvis man er langt væk fra hospitalet. Katja Jensen har født med en doula ved sin side, og også har haft et stykke moderkage i kinden.
3: Det etablerede system, altså hvis jeg skulle føde med dem igen, det ville være som at gå tilbage til en overgrebsmand. Altså min krop kunne simpelthen ikke gøre det.
0: Mistillid til sundhedsvæsenet er en del af forklaringen på, at flere søger doulaernes råd, siger Maria Katrine Schmidt, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Og hun mener, at det kalder på selvransagelse i det offentlige system.
4: Hvad er det, vi har ikke lykkes med, både på det oplysningsmæssige grundlag, altså til dem, der ingen erfaringer har, men også på dem, der har erfaringer. Hvordan er det, kan det være, at vi ikke har lykkes med at samle dem op?
0: Den døde pukkelhval, som tidligere i maj strandede godt 70 meter fra Kattegatøen Anholt, er blevet bjerget op på stranden i dag. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen. Og det er på høje tid, at hvalen kommer væk, siger Morten Abelstrøm, der er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
5: Nu skal vi have den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted. En af de mest populære familiebørnestrande på Anholt, og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner. Det kan vi simpelthen ikke have.
0: Planen er, at dyrlæger og forskere skal tage prøver af hvalen i næste uge. Resten af dyret vil blive skåret i mindre stykker og fragtet fra Anholt i containere for at blive destrueret. Lidt sol og nogle steder mere sol, mellem 13 og 20 grader, lidt til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: P4. Det her er P4. Det her er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Moldbæk.

0: bluesorkestret Earth, Wind & Fire er blevet misundelige på Kylie Minogue. De vil også have en dokumentar. Og får det.
1: Der er ny film med Earth, Wind & Fire.

Nummeret, du lyttede til, hed YMCA. Det står i øvrigt for Young Men's Christian Association. Og det er jo KFOM på dansk. Jeg ved ikke engang, hvad KFOM står på dansk, men det er jo selvfølgelig noget spejderorganisation, noget med at gøre noget godt for. I det her tilfælde var det faktisk vildfarende unge mænd, der kom fra landet til de amerikanske storbyer og havde brug for en kristen god hånd til at guide dem igennem storbyer.

0: YMCA står for.
1: Men's Christian Association.
0: Ja, bare du husker, det er meget heteroseksuelt.
1: Det er klart. Det er i hvert fald som helt kristne værdier, troede de selv. Willis, men det er en andet, det er et andet ud.
0: Nå, okay. Vi skal ikke rode os ind i det. Mine damer og herrer, Earth, Wind and Fire er simpelthen blevet nærmest rasende på Kylie Minogue over, at hun har fået så skøn en dokumentar om at køre. Tre afsnit blev det til. Så de har simpelthen også kastet sig ud i dokumentargenren. Og det er jo lidt overraskende, når man tænker på, at de står her hver lørdag.
1: Ja, det er.
0: Men
1: rigtigt.
0: Alligevel har de åbenbart haft hul igennem tarm, der hedder Questlove. Og hvad det projekt kommer til at handle om, det kommer vi tilbage til lidt senere i Fuck Det Lørdag.
1: dr.dk. Man kan skrive ind til os. Det er der en lytter, der har gjort. Og jeg har host. Fåenholdet. Det drejer sig om, altså, en lytter skriver. Hvorfor er Lis Sørensen pludselig med hver gang i Funk Det Lørdag? Er hun ligesom blevet en del af funkfamilien? Og der er et spændende svar på det.

0: Prince's bedste nummer. Jeg mener. Ja, det er Prince's bedste nummer.
1: Jeg er fuldstændig enig med dig.
0: Prince's bedste nummer. Den hedder Mountains.
1: Bortset fra, at Prince ikke har skrevet den.
2: Ja, det er nemlig noget der. Det var et lækkert indspark.
1: Ja.
0: Stadig er det bedste nummer.
1: Absolut.
0: Ny single i Funk den Lørdag, og det er noget lidt spændende.
1: Og ja, det er faktisk spændende. Jeg synes, vi begynder at mærke, at der bliver sådan skubbet lidt til grænserne inden for funkmusik.
2: Skader ikke.
1: Absolut ikke. Og den mand, som jeg kaster mig over, det er simpelthen en fyr, der hedder Devon Gilfillian.
2: Gilfillian.
1: Ja. Det er et sjovt navn.
2: Ja.
1: Godt. Hans far var bryllupssanger.
0: Sådan.
1: Han er simpelthen sådan en, der stod og gav gas, når folk skulle giftes.
0: Hey.
1: I kirkerne eller på rådhuset. Han er fra Pennsylvania, det vil sige, at han det er en lille smule ude for Philadelphia. Prøv at tjekke den her single, han har lavet sammen med Corey Wong.

0: har udgivet tre album.
1: Yes.
0: Og jeg synes, det er et spændende udtryk. Men hvad synes Henrik Milling?
2: Må jeg ikke have lov til at tage slagbandsskalaen og ligesom rykke ud til siden? Den er ikke relevant for det her. Der skal være nogen, der løber frem og står helt ude for os og bliver skudt på med fanen højt og siger, her er noget nyt. Nu prøver vi saftsus med noget vildt af. Ja. Og det er det, de prøver at gøre her. Det lykkes de jo med.
0: Ja, det gør
2: så er jeg godt klar over, det er jo ikke Billie Jean, vi lytter til.
0: Det er lige på ingen måde.
2: Så godkendt herfra, det eneste, jeg har at sige, det lykkes for dem.

0: Tror du, man vil få en god karriere, hvis man kaldte sig Quentin Roland? Er det bedre, hvis man hedder Mark Lower?
1: Det er det, han har gjort. Mark Lower.
0: Præcis.
1: Det tror jeg mere på.
0: Ja, ja. Men ikke desto mindre er han fransk mand. Og vi fik en vokal fra Michel Yvonne, og nummeret hedder Light It Up. Og jeg kan mærke, at vi er simpelthen på vej ind i en ret skøn fransk sektion.
1: Er du sindssyg?
0: Vil du tage over?
1: Oh, ja, ja, ja. Det var jo i sidste uge, at himlen åbnede sig. Og men det mener jeg. Og vi fik lov til at genbesøge det her projekt med den franske gruppe fra Marseille. Ja, I hørte ret. Som er en ret rå havneby, skulle jeg hilse at sige. Som altså har det her futuristiske disco-projekt fra 70'erne, som simpelthen gik under navnet Space. Eller på fransk, Space.
0: Ja.
1: Der er noget, der er blevet remixet. Det er det nummer, der hedder Carry On, Turn Me On. Det er jo det sidste nummer på albumet. Og det er Dimitri from Paris og Co., der har stået for mixet.

0: Du har siddet og krumkugle, Nicolaj.
1: Det
0: har jeg. Du er så bustet i at dødskugle til det her.
1: Jeg elsker det.
0: Jeg elsker det også. Det her, det er The Time. Men der mangler stort set medlem. Det er ham, der hedder Prince. Han skriver noget til albumet, men modsat de tre sidste album, The Time lavede, der var det jo bare Prince 100%. Og så var det bare de andre, der skulle bare prøve at følge med på, hvad laver han, hvad gør han. Vi gør ligesom ham. Her er det Jimmy Jam og Terry Lewis,
1: som er blevet store producer på det her tidspunkt.
0: Som har taget over og har fået allernådigt lov, fordi Prince, han er altså stadig fat i tollerne, for han ejer simpelthen banknavnet.

august 1979. Det her, det er lyden af den første single for et kommende Shalamar-album, som bliver deres tredje, men det er en ny line-up. Og line-upen, den består af Howard Hewitt, Jody Watley og ham, der hedder Jeffrey Daniels. Nummeret hedder

0: godt være ærlig at sige, at Shalamar var et konstrueret band, og det tog den noget tid at finde den rigtige konfiguration. Men da de lander på denne her, der eksploderer hitlisterne, og alle tænker, at det her det er det vildeste i verden. Men virkeligheden var, at der var visse medlemmer i den gruppe, der simpelthen ikke kunne fordrage hinanden. Så det var det, der hed en lykke, der havde en vis tidsfrist. Men her gik det altså godt. The second time around. Ja, tak.
1: Digital post.
2: Og det her, det er en af de gode.
0: Ja.
1: Digital post.
2: Vi skal bare kalde.
0: Martin Brask skriver. Sig mig, hvad skete der lige der? Sådan cirka 47.40 inde i funkkasten spiller I 10 sekunders Lis Sørensen, før I svinger over i Sister Sledge. Men uden forklaring. Sig mig, var det en fejl? Var det en feature? Eller var det bare en omgang pinsefunk? Hmm. Henrik Milling.
1: Ja, tak. Jamen, svaret er meget simpelt. Vi bruger Lis Sørensen som en jingle.
0: Ja. Og vi laver en funkvandling.
1: Og sangen her hedder Forvandling, så det er helt perfekt. Jeg forstår det.
0: Vi har prøvet at se, om vi kunne få en til at sige K.
1: Men Nikolaj, der ligger mere bag det her nummer, end bare en hyggelig popsang.

0: Og der kommer en funkvandling lige om et øjeblik.
1: Det gør der nemlig.
0: Men det, vi lyttede til her, er 1993. Mm-hmm. Det er Danmark. Det er Lis Sørensen. Dejlig Lis Sørensen.
1: Skønne Lis Sørensen.
0: Albummet hedder Under Stjernerne et sted. Og der finder man altså det her nummer, forvandling. Ho, ho, ho. Der er der sket noget med lyden. Altså, det lyder jo ikke som en af de der meget smukke og fine Sebastian-produktioner, som hun har lavet tidligere, eller andre fine ting med, som har den der lyd af Danmark i 80'erne.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, naturligvis. Så det er jo noget helt andet, der foregår. Og det er jo fordi, at Lis Sørensen har modsat nærmest alle andre samtidige store danske kæmpe superstjerner. Husk på, det var dengang, hvor man kunne sælge 300.000-400.000 album i Danmark.
1: Ja.
0: Og Sanne Salomonsen, der rask væk, siger, jeg skal lige lave en plade. Jeg tager dig til New York.
1: Ja.
0: Det var der råd til.
1: Ja.
0: Og det gjorde man bare. Med hele den generation, Stan, Anne, Søs, Lis, Peter, Michael, og jeg kunne blive ved.
1: Thomas.
0: De levede jo i en eller anden form for boble, der var helt unaturlig. Fordi pladesalget gik jo strålende for dem.
1: Ja.
0: Men Lis Sørensen var vel en af de få, som faktisk havde lyst til at prøve at stikke fødderne i med den der nye garde af danske producere og sangskrivere. Det var jo så nogen, der kom ind i studiet med en sabel under armen, et frisk og kægt blik i øjnene. Hej, jeg er 22. Og en lyst til at udforske alt med sampling og scratch og derved af. Det var jo ikke noget, de der Sanne Salomonsen for eksempel, eller mange andre, som var særlig glade for at røre ved. De havde ligesom også deres opskrift.
1: Hmm.
0: Og der var der måske også en bus, der ligesom kørte for nogle af dem. Lis Sørensen prøvede det i hvert fald af. Så når den generation af kunstnere simpelthen ikke rigtig gik ind i det, hvad skete der så? Ja, det morsomme var jo så bare, at alle de her danskere med de bagvendte kasketter og sampler og scratchnegle og det hele, de tog simpelthen bare ud til udlandet og fik succes der.
1: Okay.
0: Og det er jo bare ret interessant, at sådan blev det altså. Der var ikke nogen Steffen Brandt, der pludselig skiftede kæmpe lyd over til at have den her nye, friske danske lyd. Og det år, hvor det altså virkelig, eller der, hvor det virkelig sættes helt på spidsen, det er jo der, hvor Cotton Move med Let's Get Serious pludselig får et internationalt hit. Eller den her, som jeg også har taget med, det er remix. Det er Cutfather.
1: Ja.
0: Og Joe, der pludselig laver det her remix af Return of the Mac. Det er jo skønt for Mark Morrison, at han får noget dansk hjælp til at få et hit.
1: Ja.
0: Men det kunne jo også have været skønt

0: blanding af 80'er lyd.
1: Og vi skal lige passe på, at vi ikke bare siger, at det var kun hende. Der News prøvede jo også faktisk.
0: Gjorde de det?
1: Ja, det gjorde de faktisk. Det var også Soul Shock og hvem han nu arbejdede sammen med på det tidspunkt, der lavede nogle tracks for dem. Der var nogen, der prøvede lige at stikke foden ned i det der, den nye lyd.
0: Okay.
1: Men Lis Sørensen var jo en af dem, der fik et virkelig stort hit.
0: Ja, det må man sige.
1: Så hun var faktisk en af dem, der går tur og hopper ombord i en forvandling. Og nu skal vi til en funk-vandling.

Det var en ægte forvandling, og tak til Lis, fordi du faciliterede den, om man så må sige. Det her var først Jimmy Bo Horn, vi hørte en bid af Let Me Be Your Lover, og det var den stereo, MC's havde brugt som hele grundlaget for det track, der hedder

Vi har sikkert alle sammen sagt, det var meget bedre i gamle dage. Og så ligesom lad det blive ved det. Men der findes to franskmænd, som sagde, det var bedre i gamle dage. Og nu skal vi vise jer, hvorfor. Og så lavede de simpelthen en indspilning af et album over hele verden. Man valgte simpelthen studier til specifikke sange. Albummet blev det, der hedder Random Access Memories. Bandet, måske ikke så overraskende, Daft Punk, fik et kæmpe hit, blandt andet med Get Life Back to Music.

0: Det bliver simpelthen ikke, det bliver ikke finere. Det. Og Daft Punk fik simpelthen bevist deres tese om, at det var bedre i gamle dage, ja, hvor man brugte rigtige studier og studiemusikere og lavede et kæmpe hit med Random Access Memories. Og så endte det jo simpelthen faktisk med, at de lavede et album, der var så perfekt. De gik i opløsning.
1: Ja.
0: De kunne ikke gøre det bedre.
1: Og jeg synes faktisk, det er sgu ret lækkert, at man ligesom siger, værket, nu står det der.
0: Ja.
1: Så er der ikke andet at gøre, end at bare gå tre skridt tilbage og sige,
0: tak det for det engang.
1: Tak for det. Det igen vidner noget om, hvor konceptpop yberkunstnere de er.
0: Ja. Og det var en smuk tanke, men de er meget savnet.
1: Du lytter til Funk, det er lørdag. Vi kan lige nå en til før rendevisen. Så here we go.

0: etapesejr. Og nu er det reelt kun et styrt i morgen, der kan hindre Jonas Vingegaard i at sikre sig den samlede sejr i Giro d'Italia. Inden den afsluttende etape i Rom i morgen, har han udbygget sin føring ned til nummer 2 i klassementet. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
1: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
0: Planen er, at de tidligere værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år. Forsvaret lægger op til én genindkaldelse på 10-15 dage inden for de første 10 år efter værnepligten. Men det er for lidt, vurderer Jeppe Trautner, ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet. Han mener, at især kampenheder bør genindkaldes hvert tredje eller fjerde år.
2: Der er danske historiske erfaringer for, at det var sådan, man gjorde gennem koldkrigstiden, og der er internationale erfaringer fra finner, israeler og andre, der er meget velfungerende værnepligtsforsvar, at det er det, der skal til.
0: Om en time bliver årets store Champions League-finale for mændene fløjtet i gang, når Paris Saint-Germain og Arsenal mødes i Budapest. Og på London Pub i Aalborg er Arsenal-fansene allerede mødt talstærkt op. Johan Skytte og Mathias Kjeldgaard er nogle af dem, der ser frem til kampstart.
3: Vi er spændte. Vi er meget spændte.
4: Og altså, hvis I skulle gå hen og vinde, Oliver, altså, hvor stort vil det være for jer?
5: Jamen, det vil være den bedste sæson i Arsenals historie. Premier League og Champions League. Vi har aldrig vundet Champions League, så det vil være historisk.
0: Og hvis Arsenal kan løfte trofæet i aften, er de to fans ikke i tvivl om, hvordan sejren skal fejres.
5: Som han siger, mange øl, og flere øl, og måske lidt rom og cola også. Men vi tager en 1-0, tror jeg.
0: Lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 20 grader, køligst ved den jyske vestkyst, og let til frisk vind fra vest. Men især i Nordjylland kan vinden blive op til hård ved kysterne. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

0: George Michael, I Want Your Sex, Rhythm 2, Brass in Love.
1: Og Nikolaj, så er det jo altså sket det, at der er en ny Earth, Wind & Fire film på vej.
2: Ja. Nikolaj, det skal vi altså gå ind i. Lover du ikke, at det gør vi her om ikke så længe?
0: Aftale.

0: The Whispers, and the beat goes on.
1: Oh. Ja, det er store sager.
0: Jeg får lyst til at sige, så er det sommer i Danmark.
1: Ja, tak.
0: Ny overraskende single i funk.
1: Oh, det er lørdag. Og hør her, det her, det er faktisk ikke kunstneren og dem, der performer, som det handler om. Men jeg skynder mig at sige, det er Mother's Favorite Child featuring Saida Wright, og nummeret hedder Bait. Men det er remixeren, som jeg har fokus på. Fordi det er nemlig vores ungarske svenske ven, Opo Lopo. Og jeg har aldrig nogensinde hørt ham lave noget i det her tempo. Altså, vi er jo over i en helt ny genre for ham. Det er R&B. Opo Lopo.

0: Jeg stopper dig, Nicolaj. Det her, det var fuldstændig som at blive transporteret tilbage til at sende funkshowet på P3. I 96-97.
1: Som var noget, Henrik og jeg gjorde for 30 år siden.
0: Men den stil blev ramt fuldstændig perfekt.
1: Fuldstændig. Og det er lavet i år. Og det er lavet af Opolobo. Og ikke mindst Mother's Favorite Child. Og Bait.
0: Ja, vi har altid set Opolobo som værende lidt... Du ved, står i skyggen af Dimitri from Paris og så videre og så videre. Alle de der rigtig kæmpe store...
1: Dave Lee.
0: Det bliver vi sgu nok nødt til at lave om på.
1: Han er simpelthen...
0: Her kommer op i Superligaen.
1: Ja. Dygtig.

0: har det.
1: Kan det blive det næste, vi gør?
0: Altså, hvis du opfører dig ordentligt, så ja. Så kan det godt
1: blive. Jeg er bare spændt for pokker.
0: Ja, for pokker. Selvfølgelig skal det. Ja. Mine damer her, i sidste uge, der fik denne her meget lidt plads at bevæge sig på. Edwin Starr, 12-inch version. Det her er Contact.

0: Morningstar, det er ham med War. Was it, what is it good for? Ja, det vil jeg bare lige nævne. Det er selv samme mand. Men han havde altså også en side, der var meget mere sådan dance-orienteret i hvert fald. Det var ham, der gav os Kontakt her i 12-inch version. Ny film her i Funk D lørdag, og det handler guddødme om Tusser.
1: Husorkestret er simpelthen blevet misundelige på Kylie Minogue, efter vi sad for en uge eller to siden og sagde, at det er nok noget af det mest overraskende skarpe. Hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke, om afslørende er det rigtige, men det er i hvert fald et kig ind i en kvindes verden, som har været meget lukket. Så Earth, Wind & Fire vil også være med på den vogn. Og der kommer simpelthen en dokumentar den 7. juni på det, der hedder HBO Max. Og den har en titel. Den hedder Earth, Wind and Fire. To be celestial versus that's the weight of the world.
2: Once you strike that first note, there's something that happens.
3: I feel my heart open up. You get to move in.
2: Bum, bum.
3: Hey, and then you hear.
4: Wow.
2: That's when the funk starts.
5: I'm saying to myself, if they can do that, what can I do?
6: Do you remember?
7: Earth, Wind, and Fire, we're making a whole different sound.
8: No people playing no music like that.
9: You're thinking they're coming from Africa or from outer space.
1: Altså, på alle mulige måder er det jo en fantastisk nyhed, at der kommer en spritny dokumentar om vores husorkester, verdens bedste band, Earth, Wind and Fire. Men her begynder jeg også at blive en lille smule bekymret. Fordi der er jo faktisk lavet en dokumentar for, er det 10 år siden, der hedder Shining Star. Og lad mig sige det, råt for usødet, det var noget L-O-R-T. Altså, det var skidt.
0: Ja.
1: Så jeg har sådan lidt. Jeg kan godt forstå, at der er mange mennesker, der gerne vil have en dokumentar om Earth, Wind & Fire, men så lad os dog for pokker lave en, hvor man får historien om, hvordan det her band blev skabt.
0: Ja.
1: Hvem havde de forskellige roller? Og var det et demokrati af et band? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Fuldstændig. Vi vil med ind i køkkenet.
1: Præcis.
0: Og det kunne jeg godt være bange for, at vi ikke får her. Jeg kan jo bare sige, at den trailer, som jeg anbefaler, at man går på, den ligger på YouTube. Det er sgu ikke svært at finde.
1: Nej.
0: Der er jo en masse kendte mennesker, der sidder og siger, øj, de er bare fantastiske, og wow, og jeg kan huske første gang, jeg så dem, og altså nogle udtalelser. Det er faktisk sådan nogle også. Det gider jeg ikke høre på.
1: Nej. Fordi vi ved godt, at de er fantastiske.
0: Ja, til gengæld er det Questlove.
1: Ja.
0: Ham der trommeslageren fra The Roots.
1: Ja.
0: Det er faktisk hans fjerde film, hvor han går ombord i et eller andet en kunstner eller en begivenhed fra Funk R&B. Så han er i hvert fald relativt fornuftig til at gøre den slags. Men vi ved jo simpelthen ikke, om det her det lander eller bliver noget
1: højt.
0: Ja.
1: Det vi kan sige, det er en 2-timers film.
0: Ja.
1: Så der er i hvert fald tid til at, hvad skal man sige, brede sig. Og det håber vi godt nok, de gør, fordi Earth, Wind & Fire fortjener at få et filmisk værk, hvor man siger, hvis du skal vide, hvordan det hele hang sammen, så skal du se denne her dokumentar. Den kommer som sagt den 7. juni, og det er om en uge og en dag. Og jeg lover dig, vi skal nok

0: dokumentaren om Kylie Minogue. Og hvis du ikke har hørt om den, så og har et hjerte for hendes virke, så skal du altså gå ind på Netflix. Der ligger 3 timers fænomenale dokumentar, og vi kan jo bare krydse fingre for, at det bliver noget af det samme, der kommer til at ske for Earth, Wind & Fire. Men vi har svaret om en uge og en dag.
1: Jeg vil lige sige, hvad den der dokumentar hedder igen. Det kunne være, andre havde lyst til også lige at gribe den. Earth, Wind & Fire handler den altså om. Og den hedder 2B Celestial versus That's the Weight of the World. Jeg vil bare sige til Questlove, næste gang du skal finde på en dokumentartitel, så hold dig lige fra Marokken, og fordi det der, det har du har siddet og kamprådet. Han siger jo selv, han elsker lange titler på film.
2: Ja.
1: Det er så det. Det kan vi sige, Nicolaj. Det lykkedes.

0: Jeg synes, at vi lige skulle vi skulle lige give hende en klapsalve i anledning af rundt fødselsdag, mine damer og herrer. Thelma. Thelma Houston. Det er godt nok den 7. maj, men alligevel.
1: Ja.
0: 80 år.
1: Ja.
0: Og hun er altså blinde, og det er jo det, vi prøver med de her funkapellaer. Og simpelthen vise, at der, altså, der er nogen, der har noget vokalt gods, hvor man bare tænker, nøj.
1: Absolut.
0: Og det lykkes jo for hende. Det er egentlig ærgerligt, at hun er kendt for én sang.
1: Ja.
0: Fordi hendes stemme og talent fejler jo ingenting.
1: Og så var det ordentligt købet en coverversion.
0: Ja, det er en coverversion.
1: Men det er hendes, der er den mest forhold.
0: Ja, det er der godt nok ikke nogen. Vi er lige i gang med at få blodtryksmedicinen til at virke, og det er der. Det er level 42 her.
1: Det er fuldstændig rigtigt, grund sammen med Wally Badaroo.
0: Ja, grund til, at vi går ned i tempo, det er fordi, at lige om lidt kommer der en drøm, hvor I bare skal passe på. Det er en god idé at lige præparere sig selv.
1: En, vi har lovet tidligere.

0: Du er Nikolaj, du er ned og dreng. Det her er en, som Nikolaj havde taget med til dagens udsendelse. Og må jeg have lov at sige, det er formodentlig Level 42's bedste sang. Altså, melodimaterialet, det er, altså, grooves, det er nok et andet sted, man skal finde dem. Men det her, det er godt nok lækkert lavet.
1: Af dem.
0: It's over, hedder den i øvrigt.
1: Og jeg kan forklare, at måden, jeg kom derhen på, var ved at søge på Wally Bandaroo, som er den her keyboard whiz, der ikke sådan officielt var med i Level 42, men har været med i M's Pop Music, været med i mange Level 42-produktioner osv.
0: Han er den femte level.
1: Ja.
0: Det er der ingen tvivl.
1: Det er
0: han. Jeg hedder Henrik Milling.
1: Jeg hedder Nikolaj Moldbæk. Vi skal sige tusind tak, fordi du lyttede med.

som altid gør sit øverste for, at vi bliver perfekt. Mm. Vi har et hængeparti for sidste uge, fordi jeg præsenterede en ny single, Soul Dharma Flower, i Dave Lee's Boogie Field Edit. Men her får du det helt store remix.

0: Funk, det er lørdag, har klappet Facebook-DG'en sammen for denne gang. Men hvis du keder dig, så har vi en lille weekendudfordring. Tag dit Saturday Night Fever-album frem, og se om du kan kaste pladen længere end 76 meter. Hvis det lykkes, ja, så har du verdensrekorden i Discos Kast. Funk, det er lørdag. 4. Klokken er 18.
1: Hvis der opstår en krise eller ligefrem udbryder krig, skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af.

0: bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
1: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter endt værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. To chefjordemødre og en fødselslæge advarer mod nogle af de råd, som fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver til gravide. Et af rådene lyder, at et lille stykke moderkage i munden kan stoppe blødninger efter fødslen. Og det råd fulgte Katja Jensen, da hun fødte sit andet barn hjemme, kun vejledt af en doula.
2: Det er jo ikke det, der overhovedet skulle stå alene. Altså, jeg vil ikke bare ligge og være ved at få blød, og så kun tyk på moderkage. Det forstår jeg godt er super problematisk, hvis folk kun læner sig op af Instagram-rådet og sidder og tykker moderkage, hvis de er i gang med at få blød.
1: Man kan også finde rådet om moderkage i en Facebook-gruppe med 3.600 medlemmer, hvor gravide kan søge råd og erfaringer fra andre, der har født hjemme, selvom hospitalet har frarådet det. Men der er ikke beviser for, at for eksempel moderkagerådet virker, og derfor kan det være med til at give en falsk tryghed, siger Mette Fabricius, der er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Netop nu begynder Champions League-finalen i Budapest mellem Arsenal og Paris Saint-Germain. Den skal formanden for Arsenal-fans i Danmark, Thomas Ballegaard, selvfølgelig se på stedet i Ungarns hovedstad. Og han har varmet op hele eftermiddagen.
4: Der er 15.000 Arsenal-fans samlet i en bypark i Budapest, hvor vi fester og varmer op. Og alt er forløbet fredeligt og roligt. Vi havde fest i aften med Paris-fans inde i byen. Ingen ballade. Så vi glæder os til kampen, hvor der er store forhåbninger til, at Arsenal lige hiver pokalen hjem for første gang.
1: Vi får en aften med sol flere steder, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Nina Høgsberg stod for Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: God lørdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Det var Nina Høgsberg, som du hørte i radioavisen kl. 18, og det er også to, som du kan være sammen med de næste par timer her på B4, skulle du have lyst til det. Efter du har været sammen med Milling og Molbæk og en ordentlig omgang funk i to timer, ja, så er du altså nu landet det her pop-univers, vi kalder P4 Aften. Og det første nummer, som jeg satte på lige efter Ninas 18 radioavis, det var Brandon Beal, der var sammen med Lukas Forkammer på det nummer, der hedder Golden. Og så fortalte Nina jo til allersidst i sin radioavis, at der jo altså er Champions League i aften, Arsenal mod PSG, og ja, vi sender det nu altså ikke her på P4, så jeg er spændt på, hvor mange der egentlig ser fodbold, og hvor mange der har tænkt sig at være med her i P4 Aften. Har du lyst, dig der ikke skal se fodbold, har du lyst til at være med til at sætte dit fingeraftryk på aftens playliste, så er du som altid velkommen. p4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Du skal bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har masser af musik med til de kommende timer. Nu skal vi til et musikalsk samarbejde, endnu et af slagsen. Der var jo et fra Brandon Beal her med Lukas Forkammer. Det her, det næste, det er fra Miles Smith, der sammen med Niall Horan, og det er på Drive Safe.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

To kunstnere, der begge kommer til Danmark i oktober, faktisk lige efter hinanden. Først så kommer Niall Horan og giver koncert. Jeg mener, det er den 10. oktober. Dagen efter, der er det så Miles Smith, der giver koncert begge i Københavnsområdet. Her der fik du dem sammen i P4 Aften med Drive Safe. Og nu er det passende taxa med Sanne.

Han var egentlig med i talentkonkurrencen American Idol. Men der trak han sig forholdsvis hurtigt, fordi han fandt ud af, at han havde simpelthen så stort et talent, så han kunne lige så godt bare køre direkte ud og så få sig en pladekontrakt, og det gjorde han, at skulle lige på omvej. Men så lykkedes det jo altså også. Det var Benson Boone, som du hørte med Beautiful Things, som jo altså også har fundet vej til P4, og dejligt. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. Det bliver sammen med 1-2 og Midt i en drøm.

Du lytter til P4 Aften her med Holly Humberstone og Cruel World. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Du er også velkommen til at skrive en sms. Du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender dine sms'er. Det, du skal skrive, det er jo altså forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Og netop det har Trine fra Odense gjort, og hun synes, at vi skal have noget Shawn Mendes på aftens playliste, og det skal være med nummeret, der hedder Stitches.

Tak til Trine i Odense, der sørgede for, at vi fik Shawn Mendes på aftens playliste. Nu er der en fra den liste, som jeg har med i studiet. Det er fra et album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og det album, det kommer fra Olivia Rodrigo. Fra albumet, der skal vi de næste 3,5 minutter mødes om det her nummer, der hedder Drop Dead.

George Michael med Amazing. Han efterfulgte Olivia Rodrigo med et nummer, der udkom for ikke super lang tid siden. Det nummer, der hedder Drop Dead. Og så er der kommet en hilsen fra familien Tromborg fra Græm, der er på vej hjem fra Rømø, hvor de i dag har deltaget i DM i kitebuggy. Og de synes, at vi skal høre denne her fra BTS. Den hedder bare Swim. Swim.

Et nummer som Ryan Tedder, der også er en del af One Republic, har været med til at skrive det her. Det var BTS med Swim. Tak til familien Tromborg fra Gram, der synes, at vi skulle høre det nummer. Fra Gram til Slagelse, og en mail, der er kommet fra Helle, der glæder sig helt vildt meget, skriver hun i sin mail til familien kommer hjem fra udlandet til sommer. Fordi specielt så er familien udvidet fra 3 til 4, og de skal se deres nye barnebarn for allerførste gang. Og så synes hun, at denne her sang er passende for Helle elsker den danske sommer, hvor familien er hjemme i en længere periode. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær på netop den danske sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Victor Leksell med Lys på mig. Hanne fra Gladsaxe har skrevet, der er ikke noget fodbold her. Til gengæld så var jeg på Dyrehavsparken i aften, så var en tur ned ad Memory Lane med Dodo and the Dodos. Jeg følte mig som at være 17 år igen, skriver Hanne, og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne høre Vågner i natten, fordi så vil Hanne nemlig synge med, mens hun laver mad. Jamen det er bare at skrue op og skrulle med. Her er Dodo.

Hanne, der i aftes var teenager for en stund, og måske i virkeligheden også lige var det her i 4 minutters tid, synes, at vi skulle høre Dodo and the Dodos og et genhør med denne her Vågner i natten. Og nu skal vi så fra musik fra dengang, ja, der skal vi altså lidt nærmere nutiden. Vi skal ikke helt op til nutiden, nej, vi gør hold for 12 år siden. Vi skal lytte til en af de bedst sælgende kvindelige kunstnere nogensinde. Det er Taylor Swift. Her er hun med Wildest Dream.

0: Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

Chris Merton med No Roots. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der skriver, vi sidder og hygger i Brøndshøj. Vi har budt på et sommerhus, så vi sidder og indretter med blok og kuglepen, og så krydser vi ellers alt, hvad vi har, for at vi får det. Og måske, skriver det, så bliver vi klogere på mandag. Jamen, jeg krydser også fingre for, at I får det. Frem til Radioavisen, der skal vi have netop deres forslag. Det er Sao Paulo og We Are One.

0: Et forslag, der kom fra Brønshøj. Tak for det. Det var Sara Paolo. Så skal vi have en radiovis. Nu er klokken 19.
1: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Første parti hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i dag var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering sammen, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bo.

0: stort etisk dilemma.
1: Hvis ulven virkelig kan gøre skade, fordi det bliver for tamme, så skal de også fjernes. Og så kan man jo ikke rigtig tage højde for, om der tilfældigvis ligger nogle unger et eller andet sted. Det er jo det rationale, der ligger bag. Men jeg tror, i det her tilfælde, der er det noget med, at man skal overveje hver eneste gang, man så har sådan et problem, man skal nedlægge. Er det nu det værd?
0: Men ifølge formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, vurderer myndighederne, at der ikke er en ulv med valpe i det område i øjeblikket.
2: Skulle der komme en forbi, og man ser, at det er en digivende tæve, så skal man selvfølgelig ikke skyde. Og det har vi også sagt meget klart til vores jæger.
0: Israel har i dag angrebet flere steder i det sydlige Libanon og har beordret en række landsbyer evakueret. To libanesiske soldater er blevet såret ved angrebene, meddeler Libanons militær ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene kommer dagen efter, at israelske styrker rykkede længere nordpå i landet. Det skete samtidig med, at delegationer fra Israel og Libanon mødtes til militære forhandlinger i Washington. En våbenhvileaftale, som skulle stoppe kampene og angrebene mellem Israel og den militante bevægelse Hezbollah i Libanon, trådte i kraft den 17. april. Men begge parter har løbende beskyldt hinanden for at overtræde aftalen og begrundet deres egne angreb med, at den anden part også har angrebet. Det holder tørt, og efterhånden tager vinden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturen falder til mellem 10 og 13 grader i nat. Radioavisen med Nina Høsberg.
3: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radiovæsenet. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Nina Høgsberg, det var Hugo Helmi og Please Don't Lie. Du er velkommen til at sende en mail til mig. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og netop det har Christine fra Kokkedal gjort. Hun skriver, for at fortsætte den skønne sommerstemning efter en hyggelig shoppetur i Helsingør Skorgade i dag. Ja, så ville hun blive mægtig glad, hvis jeg kunne finde et nummer fra årets Eurovision Song Contest. Det er ikke et dansk nummer, og dog lidt alligevel, fordi det er skrevet af Thomas Stengaard og Julie Aagaard, eller de medskriver på det her nummer, som vi skal høre. De havde nemlig hele 3 bidrag med til Eurovision Song Contest. Det ene af dem, det er det, som Christine peger på i sin mail. San Marinos bidrag til Eurovision Song Contest. Nummeret, der hedder Superstar. Det blev fremført af Zenit, og så havde hun jo også Boy George med på scenen. Jeg finder nummeret frem, og så kommer det efter Annika og Livsforladt.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Det er ikke meget. Boy George er med, men han er med Boy George på det her nummer. Send hit med Superstar, som altså var San Marinos bidrag til Eurovision Song Contest, var med i den første semifinale, men endte på en 14. plads og gik desværre ikke videre til finalen. Men nu fik de den her, fordi Christine i Kokkedal synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Den hedder altså Superstar. Og så til et nummer fra Coldplay. Det bliver Viva La Vida.

Viva La Vida, om ganske få minutter, der tager jeg dig med til 1987 til et nummer, der lå helt i top på hitlisterne dengang. Men først så skal vi have denne her fra Calbee, det er While I Wait.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Den hørte du i P4 Aften, og du er velkommen til at benytte mailadressen. Til mig skulle du have lyst til at skrive til mig med et forslag til noget musik, du synes, vi skal høre. Så er det p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone takst. Plus takst, du skriver P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husk lige at skrive, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så læser jeg alt igennem og vælger dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Et sted, der kører Carina rundt sammen med sin datter, og de to, de kunne godt tænke sig, at vi skulle høre det her nummer, som de er fuldstændig pjattede med. Det er søn og skabt til at være to.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

I år der kan de fejre 10 års jubilæum Barcelona. Her der var det så med en sang, der udkom for en 3 måneders tid siden. Den hedder Udsving Barcelona, der er i øvrigt over et par uger til efteråret spiller hele 6 koncerter. Det er i Roskilde, det er Esbjerg, det er Odense, Kolding, Aarhus og København. Og nu i P4 Aften, One Republic og Wherever I Go.

Rihanna med Don't Stop the Music. Og nu kommer der lidt færre beats per minute. Der er kommet en mail fra Rikke, der skriver lige nu på vej hjem til Nordjylland efter en dejlig ferie på Solskinsøen, Bornholm sammen med Flemming. De to, de kunne godt tænke sig at høre 2000 meter i frit fald fra Katinka Band.

Er det her den bedste danske sang? På en top 100 er et andet TV2-nummer den bedste danske sang. På en top 100 husker det er fra mandag, at vi begynder afstemningen, der kommer til at ligge 400 sange. Du kan høre 30 sekunder af hver, og så har du ellers 5 stemmer, mener jeg det er, at gøre godt med. Men du kan læse meget mere på dr.dk/top 100. Her var det i hvert fald TV2 med lanternen, og så vil jeg altså lige vifte med fladet derfra mandag aften, eller mandag morgen, undskyld, vi stemmer, og det gør vi så helt frem til på næste søndag. Så er der kommet en hilsen fra Anne, der skriver, at jeg lytter altid til P4 Aften, når jeg sidder som vagt på det lokale kvindekrisecenter, og i aften der er altså ikke nogen undtagelse. Og så vil Anne blive rigtig glad, hvis vi kan få Hågum på aftens playliste med Hold om mit hoved. Hold om!

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Du kender hende blandt andet fra det nummer, som hun udgav sammen med Uro, der hedder Føles Godt. Hendes navn, det er Magdess, og her der var hun sammen med Jonah Blacksmith på Saw You Dancing. Og så nærmer vi os en radiovis, det er Nina Høsberg, der leverer den til dig, og det gør Nina lige efter et nummer fra Shakira. Det er det nummer, der hedder Zulu.

0: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet klør på i aften for at nå frem til en regeringsaftale. Der er ingen tegn på, at de har tænkt sig at komme ud sådan lige med det samme, fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
1: De her forhandlinger, de er gået ind i sådan en slutspurt, hvor der forhandles længe og intenst, om man kan få enderne til at nå sammen, så der kan dannes sådan en regering. I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
0: En angrebsdrone har i dag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og er eksploderet. Det meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone. Det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen

0: Det er alligevel noget, vi holder øje med, siger Flemming Drejer, operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
1: Selvom det ikke nødvendigvis lige har noget med vores område at gøre, så giver de her grupperinger jo også et rekrutteringspotentiale. Vi har jo set det her fine danske ord, crime as a service, som også rammer ind i vores område. Så hvis vi har nogle meget voldelige minoritetsgrupper, som kan byde ind på det der, så bekymrer det også.
0: Brennerpasset, som forbinder Østrig og Italien, har hele dagen været spærret på grund af en protestaktion. Demonstranter spærrede den østrigske side af passet for at gøre opmærksom på deres modstand mod de store mængder trafik, som præger området. De lokale klager over blandt andet støj og forurening. Motorvej A13, der er en af Europas største store forbindelsesveje, går gennem passet. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det bliver ned til mellem 10 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen inden for, hvis du netop har tændt for din radio med mig, er Nina Høgsberg. Det er Nina, der sørger for at holde os opdateret i radiovisen. Og det første nummer lige efter Ninas 20-radiovis, det kom fra Ina Wroldsen. Vi var en tur i Norge for at lytte til Strongest. Min mailadresse her til P4 Aften, den er p4aften@dr.dk. Og den er du velkommen til at benytte, hvis der er et eller andet popnummer, du synes, det skal vi simpelthen have med på aftens playliste. Meget gerne, hvis det er sådan lidt lørdagsagtigt. Det synes jeg, vi mangler lidt på aftens playliste. Noget lidt umti-umti-musik. Du er velkommen, P4 Aften, snabelag.dr.

0: Radio4.dk. Du behøver bare at sende en enkelt mail, fordi jeg læser nemlig alt igennem. Det samme også med sms'erne. Der skal du skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, og gerne lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og inden du trykker send og sender den afsted til 1212, så skal du lige gøre op med dig selv, om du vil betale den krone, det kan koste. Og så læser jeg som sagt alt igennem. Der er kommet en sms netop fra... Det er Patricia og Clara, kan jeg se, der er på vej hjem til Varde. De har været et eller andet sted henne, hvor de har set DM i Showdance. Og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have Rosa med på aftens playliste. Og det skal være med Skyklapper.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

manden med denne her bløde stemme, det er August Højen, du hørte, kaster mig ud i. Og så skal vi en tur til fortiden. Hvis jeg siger Nobody Puts Baby in a Corner, så ved du sikkert, hvilken film jeg peger på.

filmmusik med fra midt-80'erne fra Dirty Dancing. Det var Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had The Time Of My Life. Der er kommet en sms fra Jeppe i Langeskov, der skriver, du sagde, du gerne ville have lidt umti-umti, så vil jeg foreslå, at vi hører kalaset med skabe og skeletter. Der er godt tempo på.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Mumle med fra Jylland til København her i lørdagsudgaven af P4 Aften. Lidt tidligere, der fik jeg en sms fra Clara og Patricia, der var på vej hjem til Varde, efter de havde været til DM i Showdance. Og nu er der så kommet en sms. Vi er fire glade piger fra Aalborg, der lytter med. Vi er blevet kåret til Danmarksmestre i Showdance og har overstået eksamen. Det kan du godt tænke sig at fejre, og tillykke med det med denne her

Før, der var vi nede i begyndelsen af 80'erne sammen med Michael Jackson og Billie Jean, og her, der var det så Lizzo med About Damn Time. Der er kommet en sms fra Martin i Fjerritslev, der synes, at vi skal høre et nummer med The Corrs. Der er ikke rigtig nogen sange, der hedder det, som du skriver. Jeg har en fornemmelse af, at det kan være denne her. Den hedder Breathless.

Blæst med elsker dig så meget. Så skal vi en tur til Ringsted, der sidder Marianne og Ole og nyder et glas rødvin, inden de, som de skriver i deres sms, tager en lille tur til Kreta i morgen og aften. Den vil være perfekt, hvis vi kan mødes om det her nummer. Carl Emil Petersen, og ja, det er selvfølgelig Amager Forbrænding.

Everything But The Girl og et gammelt hit, der hedder Missing. Og fra det her musik nede fra 90'erne, der skal vi op til nutiden, og vi skal simpelthen også hjem til dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hans navn, det er Jonathan, og her der får du ham i P4 Aften med det nummer, der hedder Alle Mine Tanker.

Det er sådan cirka en 6 års tid siden, at det her nummer udkom med hans navn. Det er Jonathan. Han skriver selv på sin Instagram, at det er ærligt en drengedrøm, der går i opfyldelse. Det han har gang i lige øjeblikket. Du hørte ham altså med alle mine tanker, og så har han planlagt en lille Danmarkstur, som er kommet til salg billetmæssigt. Det er til marts næste år, at han skal en tur rundt. Han skal en tur til Vejle, Thisted, Odense, Esbjerg, København, Aarhus og Aalborg. Og Monique også, der kommer flere på, hvis det går rigtig godt med billetsalget. Vi bliver lidt med ved den danske musik et par minutter endnu. Det gør vi med The Minds of 99 og sangen om Emil.

0: skal du fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Pil er sammen med Mads Bo Iversen, der ellers også er en del af Flækker her i Utgård under kunstnernavnet Vas PNG. Det var de to, som du hørte på der. For et kvarter siden, der spillede jeg et af de, jeg vil våge den påstand, at det er nok et af de allermest foreslåede numre til P4-aften, nemlig Amagerforbrænding med Carl Emil Petersen. Og der ligger sådan lige to og battler om, tror jeg, at få førstepladsen, og nu skal vi så til den, som Amagerforbrænding battler med. Det er nemlig Nana i Odder, der skriver: god aften. Jeg hygger mig herhjemme, mens min mand og to af vores sønner er på herretur i Malaga for at besøge vores tredje søn, som bor og arbejder der. Og derfor så synes Nana selvfølgelig, at nu skal vi have den måske i virkeligheden mest foreslåede sang til P4-aften. Vi tager den frem til Radioavisen. Nina Høgsberg præsenterer den efter Thomas Helmig.

0: Chefen for verdenssundhedsorganisationen Tedros Ghebreyesus ankom i dag til den provins i DR Congo, der er hårdest ramt af Ebola. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
1: Særligt omkring begravelsesceremonier, hvor rigtig mange mennesker kan komme og være i direkte berøring med livet.
0: De lokale skal også overbevises om, at de ikke selv skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
1: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går oplyste DR Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde. Danmark skal kunne mobilisere op mod 180.000 soldater i tilfælde af krig eller krise. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær af tidligere værnepligtige. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager skal styrken ikke bare kunne løse helt almindelige, men også avancerede militære opgaver.
2: Den skal dybest set kunne forsvare Danmark og egentlig være med til at løse alle de militære opgaver, som det normale forsvar, kan man sige, løser i dag. Forskellen er så bare, at det her er sådan en alarmknap, man kan trykke på, hvis der virkelig bliver krise eller krig. Ja, så er tanken så, at man kan mønstre et vældig stort antal soldater.
0: Planen er, at de værnepligtige kan genindkaldes frem til de fylder 65 år.

0: skyldes det bekymring for sikkerheden i området og risikoen for protester, skriver nyhedsbureauet Reuters. I de senere år har Kanye West fået stor kritik for gentagne antisemitiske bemærkninger. Han er tidligere undskyldt for dem. Det holder tørt, og vinden tager efterhånden af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund. Det er Nina Høgsberg, som du netop hørte i Radioavisen, og Nina vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 22. Og frem til klokken 22, der sørger jeg for at smide en masse musik i din retning, og efter 22, ja, der kan du være sammen med Stine Bram i det program, der hedder Før natten på P4. Men vi skal lige have lavet det allersidste på lørdagens P4 aften playliste. Der er kommet rigtig gode forslag indtil nu. Har du et forslag til et eller andet popnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så læser jeg alt igennem og vælger dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om ganske få minutter, der skal du høre Somber, som virkelig har vind i de musikalske sejl i øjeblikket. Men først, der skal vi lige efter Ava Max og Sweet But Psycho hjem til dansk musik. Det skal vi, fordi Anne-Grethe og Peter, der har gang i en social weekend, de skriver, de er på vej hjem efter en fødselsdag på Møn, eller de er på vej over Fyn efter en fødselsdag på Møn. De skal en tur til Sønderjylland, og så i morgen, der skal de til barnedåb i Malling. De kunne godt tænke sig lidt underhold på vejen, og det er altså som sagt fra en dansk kunstner, det er Rasmus Seebach og Ødeø.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

En ung kunstner fra det amerikanske, han er kun lige et par og 20 år. Du hørte ham her i P4 Aften, og det var med det nummer, der hedder Homebreaker. Og nu skal vi en tur til vores naboland Sverige. Der finder vi nemlig Robin og Hang With Me.

sang Robin Kahn har været en tur i Herning på familietræf hele dagen, og nu på vej hjem til København og kunne godt tænke sig at høre den her til 3 minutter af turen, Tobias Rahim og sangen om flyvende Faduma.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen, B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Du lytter til P4 Aften.

Det var Lady Gaga med The Dead Dance. Om få minutter, der skal Hanne, Emma og Frida høre godt efter. Jeg er lige ved at finde jeres forslag frem. Og mens jeg gør det, så kan vi alle sammen nyde denne her. Det er igen hør med Prince og 1999.

genhør med Prince, og så fik jeg fundet den sang, som det var, at nu skal jeg lige se, var det ikke Emma, Hanne og Frida, der synes, at vi skulle... Nu fik jeg sms'en frem her. Hanne, Emma og Frida, der er på vej hjem fra en god familiedag på Mols, de kunne godt tænke sig, at vi skal have det her genhør. Det er Vance Joy og Riptide.

Eller Augusta, der i øvrigt er søster til Ora, som vi også spiller her på B4, søsternegruppen Ora. Ja, der fik du Eller Augusta med prøveperioder. Før det et genhør med Vance Joy om fra Australien. Tak til Hanne, Emma og Frida for at foreslå Riptide. Life is good. What a life, synger Scarlet Pleasure.

En sang, der er blevet synonym med denne her tid lige om lidt, hvor studenterne begynder at springe ud. Scarlet Pleasure, What a Life, du hørte den i P4 aften, hvor vi fortsætter med dansk musik. Det bliver med St. Clara og Gosh, I Love It.

lidt siden, der hørte du Sabrina Carpenter med Please, Please, Please, og her Malte Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Der er kommet sms fra Thomas og Simon, der skriver, at de er på vej hjem fra DM i sportsakrobatik, og de kører hjem af med en sølvmedalje om halsen efter en lang god dag. Og så kunne de godt tænke sig at høre et nummer med One Republic, fordi det er en sang, der er rutinesangen, skriver de, og som de bruger i deres rutine sammen med Margaret Thea. Og den sang med One Republic, det er Counting Stars. Yeah.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Jeg trængte til

Peter Sommer med Valby Bakke her i P4 Aften, den sidste nummer, som vi når i denne her udgave, fordi om lige under 4 minutter, så klokken 22, så kommer Nina Høgsberg i studiet, og det gør hun med en radioavis. Og når du så har hørt den, fået 3 minutter med nyheder og også en vejrudsigt, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Og i aften, der skal du være sammen med Stine Pram. Det kan du være helt frem til midnat, og bare fordi det hedder Før Natten, så betyder det jo altså ikke, at det er musik, kun stille musik. Nej, du kan blive udsat for lidt af hvert i Før Natten på P4, altså på den gode måde, så det kan du godt glæde dig til. Og her i P4 Aften, der skal vi selvfølgelig også finde et nummer, som vi skal have op mod radioavisen med Nina Høgsberg, og det bliver simpelthen også dansk musik. Det bliver Louis Henderson, og nummeret gør det hele forfærdeligt.

0: Der bliver stadig forhandlet på livet løs om en ny regering. Det begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelige undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering, eller i hvert fald ikke skal rive tæppet væk under den. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, sidder nu og forhandler uden fast bagkant, fortæller DR's politiske reporter Thomas Bull.
2: Det er jo ved at trække op til sådan en finale i de her forhandlinger, og nu skal man snart til at drage konklusionen om det her, det kan føre til en regering bestående af de fire partier. Så det skal de jo prøve at se, om de kan nærme sig hinanden yderligere.
0: USA's militær har affyret et missil og beskadiget et skib, der sejlede under gambisk flag og havde kurs mod en iransk havn. Ifølge det amerikanske militær var der inden udsendt over 20 advarsler, skriver CNN. Det er det femte handelsskib, man har sat ud af drift, siden blokaden blev indført den 13. april. Blokaden indebærer, at USA ikke tillader skibe at sejle til eller fra iranske havne i Omanbugten og den persiske golf. Verdenssundhedsorganisationens øverste chef har i dag besøgt DR Congo, der er epicenter for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten, fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Condersen.
3: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
0: Sundhedsmyndighederne i DR Congo anslår, at over 1.000 er smittet med virusen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at det udvikler sig til en global pandemi, er meget lav, siger Flemming Condersen.
3: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Congo, som er i risiko. Den måde, at det smitter på

0: Det var kalæsset og riv i mit hår.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, det er jo et af de skønne danske nyere numre, som vi spiller rigtig meget her på B4. Og i de her uger, der er vi jo netop i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er fra på mandag, du kan stemme blandt de 400, der er udvalgt til den tid, og så ender vi altså med fra ugen efter at tælle ned. Det er noget af et ambitiøst projekt, fordi alle sangene over fra B3, de klassiske på B2 er også i spil, og det er sammen med dem fra B5, B6 og jazzen over på P8. Så det bliver rigtig spændende. Der er så mange at vælge imellem her i Før Natten. Der kan du høre masser af dansk, og alle de andre også selvfølgelig her de næste par timer, så bare læn dig tilbage og nyd, hvordan vi med musikken får rundet lørdagen rigtig godt af. Og så skriv dig endelig, hvis du har nogle gode bud på, hvilke danske sange du er sikker på, der må være med på den her top 100. Det er nattens snablag, DR.dk. Og det er altså ikke noget, der tæller med i nogen afstemning. Det er bare, hvis du har lyst til at dele lidt ud af din smag i musik. Måske er du til den her. Det er Berg og 1000 timer.

Så var vi i godt selskab her med James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings. Og nu hvor vi lige snakkede lidt om det der med de bedste danske sange nogensinde, vi er jo i gang med at finde sådan en top 100 af dem, jamen så er det næsten også svært at forestille sig sådan en liste uden denne her klassiker. Det er altså nogle danske legender ude i musik, der står for den her. Den jeg elsker, elsker jeg.

Sådan en god poppakke med Søs Fenger, Thomas Helmi, Sanne Selmundsen og Anne Linnet fik du her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din lørdag aften. Nu er du i selskab med det nye nummer fra Erika Jane, der er slået over til dansk på Lisa Ligeglad.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Og det føles lidt som at få sådan en musikalsk arm om skulderen, eller måske et lille A på kinden af Andreas Odbjerg her, der lige tryster lidt på. I morgen er der også en dag. Du fik den her i før natten på B4 en lørdag aften. Masser af musik er der til dig de næste små 2 timer her. Halvanden time er det jo så nu. Lige om lidt, så skal vi en tur i kopirummet efter Dua Lipa og Hook.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Ja, det er to af de rigtig gode, der er herinde i aften her, hvor vi samler numre, der har fundet inspiration af hinanden, eller på en eller anden måde også læner sig op af hinanden, sådan rigtig musikalsk. Allerførst så skal vi tilbage til 2014, og derefter så hopper vi i den helt tunge tidsmaskine og rejser tilbage til 1970. Men først er det altså Allo Black, der har lånt fra et gammelt hit, som dog ikke er forældet overhovedet, det vil jeg sige. Den er oplagt at få frem i lyset igen. Så mens vi hører The Man, så kan du jo prøve at mærke efter og tænke over, om du kan spore, hvem det er, Allo Black har hapset lidt fra her.

Aloe Blacks, The Man, som helt officielt og med totalt klar, ærlig aftale har samlet fra Elton Johns Your Song tilbage fra 1970. Der er altså ikke noget tyveri indover der. Nogle vil måske også huske det nummer, som du skal høre nu her, som en del af soundtracket til Moulin Rouge-filmen tilbage fra 2001, hvor det var en af hovedpersonerne spillet af Ewan McGregor, der har sagt den. Men her er vi altså tilbage ved den originale af Elton John.

Et klassisk eksempel på, hvordan moderne pop og hiphop genbruger ældre musik gennem sampling, altså med tilladelse og betaling osv., giver nyt liv til et ikonisk nummer i en sådan mere nutidig kontekst. Allo Black og Elton John side om side her i kopirummet i Før 18 på P4. Nu med The Cardigans, My Favorite Game.

En kærlighedserklæring fra ham med gitaren, den kom fra Christoffer. I 40'erne er den her på B4, nu skal du lytte til Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

3 a.m. Det var Mads Langer, der hyggede sig der midt om natten. Her er det Gunge, der er en tur på diskotek, og hun har mundtøjet godt skruet på, har jeg lyst til at sige, og preppet læberne og det hele, så hun er klar til at lave nogle gode diskosnævre.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt, det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
1: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på, på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten, og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og, hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
0: Hvis der opstår en krise, eller der ligefrem udbryder krig, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken de skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Gråsager, han er DR's forsvarskorrespondent, han vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Kongo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
3: Og det kræver jo, så man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går der oplyste den demokratiske republik Kongo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under smitteudbruddet. Det holder tørt i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: er lige ved du.
1: George Ezra var det med Budapest.
2: Det her er Før natten.
3: Før natten.
2: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er en time, som blandt andet byder på dit musikalske skulderklap her før natten om cirka 20 minutter. Allerførst får du Burhan G og Medina og deres seneste fælles musikalske projekt.

0: før natten på P4.
1: Ja, der er jo simpelthen så mange eksempler på skøn dansk musik, der var det, som du kunne høre lige før, sunget på dansk af to af de helt store brugangerer med Dina, Gemt dit nummer. Og det her nummer, du lige hørte fra Private fra 2007, sunget på engelsk, det er jo også fuldstændig dansk, My Secret Lover. Det er bare to eksempler på danske numre, som nogle af os virkelig kender og elsker. Spørgsmålet er, om det er den slags sange, der skal med på vores top 100, som vi er ved at danne de her uger her. Med hjælp fra dig, det er fra på mandag, du kan gå ind og stemme via dr.dk på de 400 sange, der er udvalgt til den tid. Og i mellemtiden, skal simpelthen være så velkommen til at dele dine yndlingsnumre på mailen. Det er sådan set bare for hyggens skyld, hvis du også har lyst til at dele ud af din smag ud i dansk musik. Så det er altså natten@dr.dk, du kan skrive til. Nu tager vi lige en lille pause fra det danske og rykker derimod over til det svenske. Og i selskab her med Molly Sandén og Trophy.

Så var det Queen, der lige strak sig lidt på I Want to Break Free her i førnatten på B4. Nu skal du have både kram og kys. De kommer fra Cisalle. XOXO hedder hendes nyeste nummer. X'erne symboliserer kys. Ordene symboliserer kram. Så er du vist rigtig godt pakket ind i kærlighed. Det her, det er førnatten på B4. Du er altså med Cisalle og den nyeste nummer fra hende.

0: dokumentarserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Jeg kan lige sige, at hvis du har et godt bud på en sang, der virker det godt, der giver en god følelse i maven, eller på en eller anden måde kalder på noget sådan noget et spejl foran, hvordan man måske kan have det, sin følelse osv., så er du altså altid velkommen til at skrive og foreslå din sang på nattens snabel. Det er det godt. Det behøver jo ikke at være en dansk sang, bare fordi vi har gang i det her med at finde de 100 bedste danske sange i de her uger. Det er nattens snabel, det er det godt. Nu får du aftenens musikalske skulderklap. På overfladen, der er det en sang om at danse med den, man elsker, men der er også en dybere mening, nemlig dansen med livet, med ikke at være ærlig omkring, hvordan man har det. For eksempel så synger ham, du skal høre nu her, sætningen "Put John your red shoes on and dance the blues", som om man lader lidt som om, at man er glad, når man i virkeligheden er trist. Jeg bliver mest glad af at lytte til David Bowie's "Let's Dance". Jeg ved ikke med dig.

Det var Sean Kingston og hans store hit Beautiful Girls. For ikke så længe siden her i før natten, der spillede jeg nummeret The Man med den amerikanske rapper Allo Black. Nu får du endnu en The Man. Den her gang, der er det Taylor Swift, der står bag. I would become

Stereo MC's her med Step It Up, og sidder du nu også og tænker, hvor er det nu, jeg har hørt det her nummer før, udover måske her på B4 nogle gange, jamen, så kan du lige tænke over det efter en enkelt ledetråd. Det var nemlig soundtracket, eller lyden, sangen til et populært tv-program på et tidspunkt på DR. Og nu skal jeg nok sige det. Step It Up blev også brugt som kendingsmelodiet til programmet Kender du typen i gamle dage. Jeg tror nok, de har fundet på noget andet nu. Her får du Ed Sheeran og Cyril og Camera.

Det er to søskendepar, der har slået sig sammen her. Jonah Blacksmith har to brødre, og så er det Ida og Annika, der er søstre. Eyes on You var det, og så skal du lytte til Suede og Beautiful Ones. Et af de bands, der var med til at definere stilen britpop i starten af 90'erne.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

LP var det, og Lost on You. Så er det snart midnat i Danmark. Det betyder radioavis lige om et øjeblik, og jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og her der får du den nye fra Harry Styles, American Girls.

0: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger, de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
1: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
0: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
2: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo-hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekikkere luft under vingerne.
3: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
0: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
4: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
0: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter 8 lange timer er lørdagens regeringsforhandlinger blevet afsluttet. De fire partier, SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg for omtrent en time siden. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil faktisk sige, at der også er nogle stykker tilbage.
2: Søndagen den bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Buhl, der har stået foran Marienborg det meste af lørdagen.
4: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
2: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Så lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Og sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang, det har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
5: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of.
2: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene, det er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men når tallet stiger, så stiger bekymringen også. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
6: Shit, der er så mange, der er ret mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
2: European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donoren sæd efter gældende regler. Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret. Og dermed så kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. I nat tørt og skyet vejr de fleste steder. Temperaturerne ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.